0: Orai orams, bet kai ateina penktadienis, nelabai ir svarbu. Klausykit, šiandien trumpinam darbo dieną ir... 3 valandą oficialus leidimas važiuot kur tik norim. Penktadienis, gegužės 8-oji, labas rytas, jums sako M1 ryto šou.
1: Anksčiau atsiprašykime iš darbo. Taip, labas rytas Gedai, labas rytas klausytojams. Muzika, kuri nukels į savaitgalį ir į vasarą, į keliones, kurias gal planuojate šį savaitgalį. Naujas kūrinys, Zara Larson ir Shakira įrašė bendrą darbą. Nesivizduojate kažkoks moterų duetų
0: bumas.
1: Bumas jo eteryje, nes turime ir Madonna su Sabrina Carpenter bendrą kūrinį. Dabar Zara Larson su Shakira. Čia jų kūrinys pavadinimu Euro Summer Girls Trip. Euro vasara merginų kelionė.
0: Nu, tai pasimėgaukime savaitės maždaug amžiaus muzikinių kūrinių, kūdikių.
1: Jo, labai naujiena, vos kelios dienos šitai dainai, vat net liežuvis pinas spirgu, nes noriu pats išgirsti. Euro Summer Girls Trip, paklausykime.

0: Penktadienis, gegužės 8 ir įspėjimas. Nieko šiam pasaulyje nėra nemokamai. Ta labiausiai žino pelės, kurios bando gauti nemokamai sūrio. Apie sūrių šį rytą faktų rubrikoje.
1: Taip, tikrai dabar pajausite kvapą, bent jau sukelsime jums įspūdį. Taigi apie keistus ir neįprasto kvapo sūrius pašnekėsime. Sūris pavadinimu Stinking Bishop. Smirdantis vyskupas išvertus į lietuvių kalbą yra kilęs iš Anglijos ir jis turi tokią stiprią bakterinę žievę, kad kartais išskiria skystį. Atrodo, kad sūris prakaituotų, tai žodžiu, toks prakaituojantis smirdantis sūris, siaubinga.
0: Limburger sūrio kvapas primena žmogaus pėdas po sporto, nes jame naudojamos tos pačios bakterijos kaip ir ant odos.
1: Nu, vat jos ten yra tiesiog veisysi. Retas sūris toks gabinamas Švedijoje, iš briedžių pieno. Jo pagaminama vos 400 kg per metus. Nu, dabar sugauktų briedę ir pamelšk. Susiduojat?
0: Yra sūris, kuris kvepia, dovanokit gal, smirda taip stipriai, kad draudžiamas viešajame transporte. Kai kuriuose vietose Prancūzijoje viešajame transporte sūris laikomas per daug kvapniu ir todėl yra draudžiamas vežti.
1: Na tai, prancūzai nesako smirda sūris, jis tiesiog stipraus kvapo yra gedai, kaip ir kojinės po sporto. Sūris, kuris dainuoja, yra ir toks, dainuoja kabutėse, aišku, kai kurie ementalio sūriai brandinimo metu skleidžia garsus dėl judančių dujų viduje. Tai realiai girdima tyloje, reiškia, užinį tylę patalpą ir ten kažkas gurguliuoja, burbuliuoja. Ne pilvas norinčio paragauti, o sūris.
0: Pabaigai dar vienas faktas apie sūrius, bet gal iš kitos parapijos truputėlį viduramžyje. Sūris kai kur buvo naudojamas kaip atsiskaitimo priemonė, ypač kalnuotose vietovėse, kur trūko pinigų arba jų iš vis nebuvo.
1: Gedai, girdėjo mašinos apardavinėjai. Kiek sūrių?
0: 6 sūriai ir imkit.
1: O, gerai.

0: namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
2: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
1: Sekmadienį nuo 17 valandos.
3: Reklama.
4: Čia mano radijas. M1.

0: ryto šou Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Nu, baisiai geras rytas, 6 valandos 32 minutės, labas rytas Lietuva, labas rytas pasauliu, labas rytas, sakom, kiekvienai ir kiekvienam. Išskirtinis rytas dar ir tuo, kad krepšinio prasme šiuo metu ir Vilnius, ir Kaunas yra laimingi.
2: Jo, atlaidai krepšinio, puiki pergalė ryto Ispanijoje ar ne Badalonoje, tai nuostabu, sveikinimai, komandai sveikinimai gerbėjams ir Gustui Ramonui, vieno vedėjų, kuris išvykęs į Badaloną su reiškia, ultromis ryto.
1: Su raudonais varškinėliais.
2: Banda pritapti,
1: fotografuojam.
2: Nu, pasakai.
1: Rodė visus, merą, vicemerą, avulipon ir taip toliau.
2: Mūsų čia
1: taip,
2: merą.
1: Ten tūkstančiai kitų žmonių.
2: Vilniaus merą.
1: Bet Gustas nebuvo pastebėtas, gal nebuvo įleistas į areną.
2: A, tu pastebė Gusto storiuose, kur jisai sėdėjo, kažkur arčiausiai Dievo. Palubėjai maždaug ten bandė filmuoti aikštelę, bet išėjo prožektoriai žmonių kepurės kažkokios.
1: Gustas dar jaunas, dar studentas, tai matyti ir bilietai buvo perkami pigiausiai.
2: Pigiausiai.
1: Iš Švento Petro palubėjai.
2: Pačioj palubėjai, žinokit. Na, bet nieko, svarbu emocija, tai va. Kas toliau gedai laukia ryto komandos, tu čia ekspertas.
1: Laukia esi. Finalas ir Atėnų AEK su dviem lietuviais, Mindaugas Kuzminskas ir Lukas Lekavičius. Jeigu Lekavičius žaidžia ir žaidžia gerai, tai Mindaugas Kuzminskas gerai sėdi ant soliuko kol kas. Kažkas ten yra nutikę.
2: Patogiai, ar ne? Nu tai va, tai gerai, sėkmės rytoje, aišku, ir Žalgiriukui sėkmės. Jau šiandien vakare irgi dramatiška kova. Staliukas rezervuotas, gedai, idėja, šį kartą nesu tavimi. Eisiu į miestą pažiūrėti, kaip sakant, pilnas paketas. Nu, Vilniaus miesto paketas, nes planau dar iki Kauno pašokti, žinai, bet kažkaip ten nesigavom.
1: Vilniaus laikykis.
2: Tai va, bus.
1: Jeigu naktį girdėsit kažką dundant, gal tai ne žaibas, gal tai ne kriaustinis, gal tai Saulius Žvirgždas pareina namo.
2: Dundulis kažkoks tai jo.
1: Gerai, einam žiūrėk prie paprastesnių dalykų. Aš noriu konstatuoti vieną reikalą, vieną dalyką. Konstatuoju, kad Vilniuje gyvena bent viena super močiutė.
2: Ką turiu meni?
1: Trumpa situacija. Vakar mažai savo, kadangi pamiršo batus, tada jau kai susizgribom, ėjo lanko šokius, žinai.
2: Aha.
1: Sako, einam nupirksim naujus, nes jau tiesiniai ar taip, jos ten praktiškai išmest reikia. Nupirku batus. Kilo mes Vilniaus centre, gatvėj viršų, aš kalbu telefonu, o jis skuba, nes vėluoja treniruoti, sakau, daviau automobilio raktelį, sakau, tu bėk į priekį, aš tave pasivysiu, žinai, kadangi tu skubi ten kažkas persidėsi daiktus. Taip. Jis pabėga 30 kažkur metrų ir staptili, nes vos ta neša rankose batų dėžę, jį vos neišgrenta staptili, aš padėjau ragelį, galvoju, pamandravosiu. Tyliai pribėgu iš nugaros, griebiu tą dėžutę iš rankų ir ji nemato nieko. Veidas aš matyt persikreipi iš pradžių, supranta, kad kažkas čia ne taip. Paskui pamato, pradeda juoktis, aš irgi juokiuosi, atsisuku į priekį, žinai, o ten močiutė, išskėstos rankos, išskėstos kojos ir įbando mane pagauti.
2: Pagauta, ne?
1: Kai pamato, kada būdu juokiamės, nustojo, oi vaikeli, sako, galvau, kad vagis, būčiau gaudžiusi, žinai, o jai, nu, senjorė jau tikrai. Tai didžiulė pagarba, vat, už tokią Lietuvą mes...
2: Va taip, va.
1: Kovojom.
2: Super, vaiką bandė apginti senutę ir tėvas apvoktų, vat, kokia netikėta istorija. Geras, fainai. Nu, smagu, super, tai linkėjami tai močiutė, vat, kad žmonės budrus ir žodžiu, jiems ne vis vien.
1: Viskas atplepėjom, o dabar atplepėkim
2: apie orus.
3: Šiandienos orai.
4: Orai.
5: Reklama.
6: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Vasara gražuolė stebina jaunuolį gėlėtą suknelę, bet čia tik dainoje, šiandien aš žiūriu nei gėlių, nei suknelių, nei vasaros už lango nesimato.
2: Be šansų, jo, sapnuose fantazijose ta gėlėta vasara, šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis galima per kūnį, vėjas postiprės šiaurės rytų, temperatūra 13-18 laipsnių, čia maks, ką mes pasieksime, nu pažiūrim miestus, gedai, tu visada viską žinai.
1: Vilniuje 7, Šiauliuose 3, Klaipėdoje 3, Panevėžys 4, tokios temperatūros, bent jau tai rodo mano termometras. Įdienojus Vilniuje bus iki 12, debesuota, aišku, kad su lietumi. Kaune ne kažką, ten 14 lietaus mažiau, bet irgi gali būti. Panevėžyje matau 16, bet jokios saulės. Kas čia dar domina, Šiauliuose, pavyzdžiui, 15 laipsnių šilumos ir Klaipėdoje keliamės į vakarų Lietuvą irgi labai labai debesuota, 15 ir nedaugiau.
2: Nu, gerai, naktis domina, eisiu šiandien, kaip sakant, pasivaikščiot, pasinamesti naktį, tai pietinė šalies pusė daug kur palis vietomis smarkiai, 3-8 laipsniai šilumos naktį, na, o dieną rytoj taip 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos, lietingas ir šeštadienis, na, sekmadienį trumpai pasižiūrėkime, dieną 13-18, rytiniuose rajonuose 10-12 šilumos, irgi daug kur trumpai palis sekmadienį.
1: Paltams ne, bet puspalčiai tokio oro pats tas.
6: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama.

0: Tik dabar?
1: Tik dabar.
0: Swedbank?
2: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
6: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.

0: Gandrai parskrido su M1.
1: M1.
2: Susipykom. 6:46 minutės penktadienis. Galima apžvelgti visą savaitę. Tikrai neblogų dalykų įvyko. Asmeniškai aš lankiausi pirmą kartą masinėje, kaip čia grupinėje, kineziterapeuto treniruotėje. Skauda šiandien vieteles, kur niekada gyvenime net negalvau, kad jas turiu. Braškės persodintos. Antradienį ėjom į masinį pasimatymą su M1 klausytojų mamomis. Klausykit, o ko ne Amerika? Kaip gyvenat jūs? Va, kas domina?
3: Nu, geda šia mostelio apie visą savaitę, iš esmės briefas savaitės. Gerai, laukiame skambučio, 18:30, aš vakar žurnalistų dieną švenčiau, pats nebūdamas žurnalistas, su žurnalistais kolegomis, tai vat buvo, žinai, salotėlius valgytas skaniai, pabendravome ir dar...
2: Aktualiomis temomis.
3: Kas ko norėjo, dar tas to ir paskanavo, pasigardžiavo. Tai vat, po darbų toks pasisėdėjimas, aišku, daug kas skuba, žinai, pas šeimas, ten į vaikus, į kokius sportus ar ką, bet faina pabendrauti. Gerai, dabar norim su jumis pabendrauti. Prašome, paskambinkite 18:30.
2: Kaip sekasi naujojoje Akmenėje? Kas gero Telšiuose? Kur važiuoja Kaunas?
3: Gyvenate kukliai? Labai gerai, jokių problemų. Neturi didelių istorijų čia, kaip mes pasakom. Neišsigaskit, papasakokit to, ką. Mums tinka, mums patiks.
2: Na, išsiaiškinsim, ką matot pro automobilio langą, kokia temperatūra, koks greitis spidometre. Praktiškai mums to gali ir pakakti.
3: Labai gerai. Laukiam skambučių, pasišnekėkime, pažiūrėkim, kas geresnio.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Oi, gražia balsė, kuogi jūs vardu?
4: Tas gražus balsas iš
3: Vaida iš Mažeikių. Vaida iš Mažeikių, nu, norėjom ir gavome. Gerai, kas Mažeikiuose geresnio, ar nelyja, kiek laipsnių dabar?
4: O, nelyja, dabar 2 laipsniai šilumos. Mane labai pavadinsiu šilumą, teko gramdyti.
3: Taip,
4: bet labai gražus oras.
2: Ar labai pykstat ant orų, nežinau, nes plus 2 rytais kartais būna ir žiemą.
4: Nelabai, nėra ko pykti. Reikia tiesiog apsirengti.
3: Viskas tvarkoja, ar ne?
2: Gerai, Vaida, kodėl tokia ankstyva šiandien? Kur važiuojat? Kas suplanuota?
4: Važiuoju, iš tikrųjų, ne pačiam maloniausiam vizitu, bet pas stomatologą į Telšius. Paminėję Telšius, tai vat. Aplankys ir Telšius dar.
3: Nu, toli važiuojat, klausyka, Mažeikiuose nėra gero, ar čia pas savo, kodėl taip?
4: Tiesiog ten, biškai, rimčiau.
3: Rimčiau žiūri.
2: Rimtesnis požiūris.
3: O čia jo, Mažeikiuose.
2: Nuskausminamų, jūs suleidžia šampaniuko duodą, žinai.
3: Mažeikio odontologai galvoja, nu va, veltui mokėmės, veltui studijavom, taip, klientai vertina. Klausyk, o čia profilaktika, kas ten, higieninis valymas? Ar...
4: Nelabai profilaktika buvo dėti implantai, dabar važiuoju sulus išsitraukti. Nelabai.
3: Pažįstamas jausmas, aha. Nu, nieko, ten viskas, ten, kaip sakant, neskausmingai, tik jo procedūra tokia fe, nemaloni.
2: Taip, gausit klausimą, ką siūlai, kaip eisit pro duris?
3: Ką siūlai gerai?
2: Vaida, gal... galit papipint?
4: Žinokit, bairus, mano automobiliai neveikia pipinę, tai kai atvažiuoju pas tėvus, atidarau langą, sakau, pipi.
3: O kas atsitiko, čia, kaip manoma sulaužyt pipsiu?
4: Žinau, nerandam gėdimo.
3: Nėra pipsiaus. Nu gerai, tai tada su...
4: Tai galiu papipinti,
3: pipinkit. Opa, yra, nu va, senėjime buvo ten, žinai, kad žmogus balsu, kaip sakant. Nu va, net juokiasi studijoje. Klausyti mūsų, ačiū jums, geros dienos, laikykitės. Jo, kaip sakant, laikykitės už odontologo kėdės rankenų.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgei? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsiu ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: M1 ryto šou.
8: 6:55, penktadienis, gegužės 8, Vilniuje plus 7. Lygiai 7 čia ir dozė žinių, 200 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė. Tarp kitų naujienų, Aurelija papasakos, kokio ministro veikla abejonių kelia jau ne tik opozicijai, bet ir Lietuvos Respublikos prezidentui.
9: O, va taip va. Na gerai, turim dar dainams pristatyti.
7: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
9: Varto muzikos istorijos puslapius ir žiūrime. Taigi šiandien gegužės 8 dieną Enrique Iglesias švenčia 51 metų gimtadienį. Rytoj atšvęs gimtadienį Lenkijoje, Gdansko mieste. Koncertas, matau, netikėtai bus. Ir žmonės matyt važiuos pasižiūrėti, pasveikinti Enrique. Žmogus dar vis susituokęs su garsiaja buvusia tenisininkė Ana Kurnikova.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sklindant informaciją apie aplinkos ministrą Kastytį Žuromską delegavusios Nemuno aušros įtaką jo sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos rytise, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad jam kyla abejonių, kaip valdomos aušriečiams pavaldžios ministerijos. Prezidentas LRT teigia, jog kitas abejonės geriausiai galėtų atsakyti patys ministrai ir jų komandos. Vis dėlto jis pripažino, kad iki šiol jiems to pat nepavyko padaryti. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva šiandien aplinkos ministras kviečiamas į neįlinį posėdį, kur ketinama aptarti 10 klausimų. Opozicija klausia, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žemė ir ten imti statybų, bet to norima gauti atsakymus dėl aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso ir kokiomis aplinkybėmis ministras įgyjo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus projektų. Tai savo patarėjų paskyrė Skirmantą Pocių. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą atšaukti nuo rugsėjo pirmosios turinti įsigalioti reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas įgyjamas tik tuo atveju, jei mokinys 10 klasės patikrinimų metu pasiekęs slenkstinį lygį. Švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad atsiradus slenkščiui tūkstančiai mokinių netektų galimybės mokytis 11 klasėje.
1: Vaikų, kurie išlaiko egzaminą 3,5 balui, jis yra apvalinamas iki 4, yra 3000. Na, o tokių, kur išlaiko 3,3 ir 3,4, kur neapvalinam, dar yra 3000. Kalbam čia apie 1000 mokinių ir jų tolimesnius pasirinkimų galimybes.
0: Projekto svarstymui skubos tvarka pritrūko balsų. Konservatorius Liutauras Kazlaviskas ragino nešaukti tvarkos, o geriau dar kartą atidėti ir tam tinkamai pasiruošti.
2: Sakome, jog su vienetu ir dvejetu tu toliau gali keliauti be jokios atsakomybės į 11 klasę. Ir po pusės metų tu jau laikysi valstybinio egzamino pirmąją dalį. Tai yra, kiek žmogus su vienetu, išlaikęs vieneto, laikys vidurinio kursą.
0: Švietimo ir mokslo viceministras Jonas Petkevičius dar prieš porą savaičių tikino, kad jokių pokyčių neplanuojama ir būsimiems dešimtokams teks teigiamai išlaikyti patikrinimus, norint patekti į 11 klasę. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant įvykusios Irano atakos prieš 3 Jungtinių valstybių eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje, kurią jis pavadino smulkmena. Jungtinių valstybių kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudimą. Jungtinių valstybių centrinė vadovybė socialiniame tinkle X paskelbė, kad Irano pajėgos į 3 Jungtinių valstybių karo laivus paleido daugybę raketų, dronų ir mažų laivų, tačiau nei viena iš jų nebuvo pataikyta. Pasaulyje vyksta lenktynės siekiant surasti keleivius palikusius kruizinį laivą, kuriame kilo hantaviruso protrūkis dar prieš jį patvirtinant. Skaičiuojama, kad bent 29 keleiviai iš 12 šalių laivą paliko jau po pirmojo mirties atvejo, dar prieš pradedant laivo izoliaciją. Jų visame pasaulyje ieško įvairių šalių valdžios institucijos. Vis dėlto pasaulio sveikatos organizacija atmetė bet kokią grėsmę, jo gali kilti COVID-19 lygio pandemija. Ir apie orus. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės. M1.

0: Viskas pats laikas paleist arklius, 7 valandos ir beveik 10 minučių. Labas rytas ir šiandien penktadieniniai tie žirgai. Jie nestabdys, patikėkit manimi, turime du kūrinius linkėjimai nuo Weekend Mix, ne, M1 Weekend Mix, Evaldas majuoja ir siūlo, va pavyzdžiui, tokį.
1: Tai yra šokio muzikos laida, penktadieniais vakare. Kažkur važiuojant, kažkur grįžtant, gal į namus užsivėlinus, galima klausyti tokios šokių muzikos. Čia pasiskolinom vieną kūrinį.
0: Benny Benassi, Tobias Gerhardt, diskoteka.
1: Diskoteka, ratys atvažiuoju, mano ratai blizga, aš gerai vairuoju.
0: O čia antras siūlymas. Ritmas, žiūrėkit, beveik toks pats. Goodfella, mus. O gal žemaitiškai, muse.
1: Muset šitas geras, kaip pasakytum.
0: Musiau. 18.30, toks studijos telefono numeris, dabar reikia... sprendikų.
1: Tai prašome, skambinkite 18.30. Koks verdiktas, ką klausom? Bumsi klapsi, kuris geresnis. Labas rytas, kas paskambino?
2: Samanta.
1: Samanta, griebkim, kuris patiko?
2: Už antrą.
1: Antras bumsis, gerai, ačiū, iki, užfiksuotam.
0: Antras netoks griežtas kaip pirmas, bet gal vis dėl to griežtai patinka. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas, labas, kas paskambino?
2: Evelina.
1: Nu, Evelina, šaunam kurią nors dainą.
2: Už antrą.
1: Už pirštų antras. Gerai, ačiū. Dvi damos, abi už antrą kūrinį, ar paklausykim.
0: Musie geresnis. Goodfella. Mus.

0: išlaikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko.
0: Irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą.
0: Ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi man trubu, kol tada manei daryti.
5: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
6: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
7: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
8: Būst gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite Būst.com jau dabar.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
12: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
13: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden €79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
15: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
16: Kids, don't say a word. Follow me.
15: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
17: Ram it, Janet.
18: 3, 2, 1.
15: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
19: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
20: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Kol jūs bandot prisiskambinti, mes tiesiog atsidarysim po vieną.
1: Taip, kalbam apie summer, taigi nuostabus vaisių ir uogų užkandis, tiek dideliam, tiek mažam, pagamintas iš natūralių vaisių ir uogų. Kokį čia pakelį turi, pasakok,
0: rinkinukas,
1: kas parašyta?
0: Rinkinukas, čia yra naujiena šio sezono, aš matau braškės, aš matau bananą, aš matau dar kažkokias uogas, aš tai paragausiu.
1: Paragauk, ne tik žiūrėti reikia, taigi be pridėtinio cukraus ir konservantų, vaisių uogų mišiniai, taip, traškės, bananai, manga, vietas, atraskit mėgstamiausią ir užkrimskite vasarą. Summer, taip, daug M raidžių pavadinime, nes paragavus tą ir nori sakyti vienintelę raidę ištest. Summer. Gerai, laukiam skambučių, mažam užduotį aš turiu, galime pradėti. Šiandien nebus lengva mažam, va tai pasakysiu iš karto. Gana čia tų 5 taškų ir 10 sekundžių. Reiks
0: Miela Lietuva, mažieji, susipažinkite su žodžiu kirvis. Labas rytas.
1: Apie jorgelį, gerai, žinoja. Labas rytas. Alo. Klausom.
2: Labas rytas.
1: Labas, labas. Ko vardu esi?
2: Gustas.
1: Gerai, Gustai, pradėkim žaidimą. Mano klausimas yra toks, ar šis Lietuvos atlikėjas yra atstovavęs Lietuvą Eurovizijoje, ar buvo nuvažiavęs į didįjį Eurovizijos konkursą. Gerai, taip
0: Saulius
1: ar ne?
0: Sako, atlikėja, tu taip arba ne. 3, 2, 1, važiuojam.
1: Važiuojame. Vilija.
2: Ne.
1: Skemp.
2: Taip.
1: Sasha Song.
2: Taip.
1: Donatas Montvidas.
2: Taip.
1: Katarsis.
2: Taip.
1: 15 sekundžių ir viena klaida, nes visi važiavo į Euroviziją. Vilija irgi tokia atlikėja iš realybės šou. Jie vienintelė atmetė, kitus sakė taip. Tai 4 taškai, 15 sekundžių.
0: Ačiū Gustui, o dabar reikalingas dičkis arba dičkė. Labas rytas.
1: Čia Gustas iš Badalonas paskambino mūsų vedėjas.
0: Gali būti, labą rytą.
1: Valsas panašus.
0: Alo, M1 klauso.
1: Ieškom didelio.
0: Nepavyko, nenori. Nu, nenori, tai ką padarysi?
1: Nenuotaiko šiandien. Tiesiog pats telefonas paskambino. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu didžioji?
3: Vaida.
1: Gerai, Vaida, pradėkime.
0: Vaida, aš vardinsiu sportininkus, tik vyrus. Jums reikės pasakyti, ar jie boksininkai. Jeigu boksininkas, sakot taip. Jei šiaip kažkas ten kažką, tada sakot ne. Gerai?
3: Gerai, bandom.
1: Taigi, išbumbintanosių paieškos.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Sirvydis.
3: Ne.
0: Kavaliauskas.
3: Taip.
0: Stanionis.
3: Taip.
0: Rapšys.
3: Ne.
0: Maslobojevas.
3: Taip.
1: Gerai, laikas geresnis, 11 sekundžių.
0: Taip, užtikrintai ir be priekaištų ėjot ir su paskutiniuoju suklydot. Maslobojevas, Sergejus Maslobojevas yra tik boksininkas, o ne boksininkas. Visur kitur buvo teisi 4 taškai.
1: Prigavimas įvyko. Gerai, bet bet kokiu atveju Aida pergalė, nes laikas geresnis 11 sekundžių, prieš tai buvo Gusto 15. Jūs greičiau apsisukote ir turite summer užkandžių rinkinį. Tai ačiū Gustui už žaidimą. Puikiai pavarė, nu, bet šiandien Vaida nepralenkiama greitis. O to greičio ir jūs turėsite, jeigu paragausite šaltyje džiovintų vaisių ir uogų, pagamintų tik iš natūralių ingredientų, be pridėtinio cukraus ir konservantų. Čia svarbu, jų nėra.
0: Tai energijos užtaisas išalkus, patogus pasirinkimas keliaujant ir vitaminų kupinas skanėstas visai šeimai.
1: Taip, o dabar jungsime jums tiesioginę vasaros transliaciją. Va, girdite ošiančią jūrą. Įsivaizduokite įbrendant basas į šiltą vandenį, rankose summer pakelis ir saulė kažkur fone dar leidžias.
0: Kramsnoja tiesiai iš pakuotės. No. Aišku, galite atsinešti ir košės, ji irgi gali būti pagardinta summer vaisiais arba uogomis.
1: Pusryčiams tikrai tiks, pusryčiams su vaizdu jūra, ne? Jogurtas, desertai, ką tik nori, tą gardinkit arba valgykite tiesiai iš pakelio. Summer, užkrimskite, va, šitos vasaros, kurią dabar girdite.
0: Įsigyti summer galite internete summer.lt, 3M priminsime, ir visuose prekybos tinkluose.
1: Tu pasako, kad šeinu pagulės, duok man pakeliam.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva aplinkos ministras aušiečiams atstovaujantis Kastytis Žuromskas kviečiamas į neįlynį posėdį, kuriame ketinama aptarti 10 klausimų. Opozicija klausė, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žemę ir ten imti statybų, taip pat tikisi ministro atsakymų į kitus klausimus. Rusija skelbė nuo šio vidurnakčio esą pradėjusi gegužės 9-ai skirtas paliaubas, kurios truks iki gegužės 10-osios ir dar kartą pagrasino Kijevui didelių smūgių, jei bus bandoma sutrukdyti šventę Maskvoje. Rusijos gynybos ministerijos pareiškime teigiama, kad jei tai bus padaryta, bus surinktas masinis raketų smūgis Kijevo centrui. Tuo metu Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažadėjo atsakyti į Rusijos veiksmus veidrodiniu principu, tačiau įspėjo, kad užsienio šalių vadovams nevertėtų vykti į paradą Maskvoje. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva smerkia šį sprendimą. Anot ministerijos, tokiu būdu Baltarusijos sportininkams atveriamos durys ir į 2028 metų Los Andželo olimpinės žaidynės, taip pat pasaulio bei Europos čempionatus. Vilniaus rytas Badalonoje pirmą kartą klubo istorijoje žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Pusfinalyje vilniečiai 87-69 užtikrintai įveikė vieną turnyro favoričių – Tenerifės La Laguna ir šeštadienį kovos dėl čempionų titulo. Rytas prieš pusfinalį nebuvo laikomos poros favoritų, tačiau didžiąją rungtynių dalį kontroliavo situaciją. Apie orus Lietuvoje šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Aš Monika iš Šiaulių, o čia groja M1.
1: M1.
2: Reklama. Kas yra ta Monika iš Šiaulių? Tiesiog klausytoja kažkada atsiuntusi mums savo balso įrašą ir mes jį transliavome.
3: Sveiki, aš esu Gedas iš Raseinių, o čia Saulius iš Vilniaus.
2: Nu, vat taip, tai kodėl ta Monika pagrojame, kodėl čia kalbam apie Šiaulius? Todėl, kad tai jūsų karjeros miestas, taip, Šiauliai gali juo tapti. Atvykite į sparčiausiai augantį Lietuvos didmestį. Čia jūsų laukia patyrę dėstytojai ir kokybiška studijų aplinka ir plačios praktikų bei darbinimo galimybės.
3: Gauk Vilniaus universiteto diplomą studijuodamas Šiaulių akademijoje. Mėgaukis neišsenkančiomis Erasmus Plus ir tarptautinės praktikos galimybėmis studijuodamas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Sklandžiai įsiliek į darbo rinką mieste, mokydamas iš Šiaulių technologijų mokymo centre. Gyvenk gerai, ne bet kur, o Šiauliuose.
2: Gyvenk ir žvenk, kaip sako šiauliečiai. Nu, tikiuos, kad taip sako. Šiauliai tai miestas, kuriame gali džiaugtis visais ir gali visais didmiesčio privalumais, negaišdamas laiko spūstyse. Čia dar vienas privalumas, kuo bando vilioti mus Šiauliai čia iš Vilniaus, pavyzdžiui.
3: O jeigu jau susiviliosit, žiūrėkit, galit gauti net iki 481 euro stipendiją kiekvieną mėnesį. Daugiau informacijos, aišku, kad internete adresu
2: karjera.šiauliuose.lt. Taigi pasidomėkite lietuviškuoju Dubajumi Šiauliais.

0: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
7: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
8: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
9: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
10: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
13: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
12: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
13: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
12: Samsung.
13: Samsung sriuba?
12: Samsung telefonai.

0: lrt.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Darbo diena. Keliai pilni skubančių. Kiekvienas su savo dar spėsiu. Bet gyvenimas ne lenktynės. Čia nelaimi tas, kuris atvažiuoja pirmas. Laimi tas, kuris grįžta. Būk greitas priimti teisingą sprendimą. Nespausti, o sustoti. Pasiek tikslą saugiai. Via Lietuva.
4: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skrusdelynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Reklama.

0: Ritmingai judam į 8 valandą, yra 7:47. Labas rytas. Jeigu niekas nepasisveikino, darom tai pirmieji. Džiaugiamės, kad klausotės M1, čia rubrika suaugusiems.
1: Super klausimas.
2: Taip, šį kartą keliaukime į paslaptingą ir labai turtingą šalį, valstybę Brunėjų. Pakalbėkime apie Brunėjaus sultoną Hasanalis Bolkija. Neseniai atvyko į Filipinuose vykstančią konferenciją, ne Azijos šalių konferenciją. Ir jis atvyko taip, kaip kiti pasaulio lyderiai neatvyksta. Jie taip nedaro, taip kaip padarė Hasanalis. Taigi klausimas, kaip, kokiu būdu, kokiomis aplinkybėmis atvyko Hasanalis Bolkija, Brunėjaus sultonas, į Filipinuose esančią konferenciją. Kaip jūs galvojate, laukiamas skambučio 18:30. Ką žinome apie Brunėjų? Turbūt lygiai nieko, gal keliais žodžiais kažką galėtumėt apibūdinti, bet pabandykim paspėlioti.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kokį jūs vardu, ponas?
3: Aurimas.
2: Aurimai, buvot Brunėjų kada nors?
3: Ne.
2: Turtinga šalis. Na gerai, kaip galvojat, kaip čia atvyko tas sultonas?
3: Laivu gal?
2: Kaip sakot, laivu?
0: Laivu.
2: Laivu.
0: Aha. Irklinių laivų, sakykim taip, kad būtų įdomiau, ar ne?
2: Gerai.
0: Žakyti atirklavo.
2: Kas atskrenda, kas atvažiuoja, traukiniu gal kokiu, automobiliu čia. Laivu, sako, prašom. Sultone, lipi.
0: Sveiki.
2: Jau krantas. Klausom, kas paskambino ir koks jūsų atsakymas?
4: Toma, tai gal su kilimu to vadinamu skraidamu.
2: Skraidančiu kilimu.
0: Na gerai. Šiuolaikinės technologijos, ko gero, leidžia jau skraidyti kilimams. Gerai, ačiū Tomai.
2: Dirbtinio intelekto, reiškia, valdomas dirbtinio intelektų kilimas. Sultonas žodis čia.
0: Labas rytas, šiandien vienu ryto šou, kas ten?
2: Primenė pasakas.
5: Labas rytas, Marius.
2: Mario, kaip jūs mastot? Na, Brunėjaus sultonas, kaip atvyko?
5: Aš galvoju, gal dviračių kokio.
2: Dviračių.
0: Titu, ir dar dvi žmonas, žinai, vieną ant balkiuko, kitą ant bagažiuko.
2: Mega milijardierius, auksinės šventyklos. Pats ten turbūt auksą valgo ir jame sėdi. Su dviračiu, sakot, paprastai.
0: Ne, kuo toliau, to įdomiau. Ir dar greitai, pabaigai dar vieną.
2: Aš sako, noriu kaip Danijos politika, žinai, koks nors. Dvirka į darbą.
0: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
6: Aistė skambina.
2: Geri variantai, kilimas labiausiai patiko. Ką jūs pasakysit?
6: Galbūt oro balionų.
2: Oro balionų. Kur einame su sultonu? Nežinau, niekas.
0: Saulius, man teisingo atsakymo nepasakė. Jeigu galima spėt, aš irgi norėčiau paspėliot, gal Pranugaris kokiais atėjojo.
2: Pranugaris. Ačiū visiems. Nei vienas nebuvote teisus. Girdėjome, laivu atplaukė, kilimo atskrido, dviračių atminė ar oro balionu atkeliavo, gedas šovė kupranugaris. Taigi dėmesio, Brunėjaus sultonas yra įgudęs pilotas, baigęs karališkąją karinių oro pajėgų akademiją ir pilotuoja tiek sraigtasparnius, tiek įvairius lėktuvus. Na, Brunėjaus sultonas Hasanalis yra toks turtingas, kad jis turi asmeninį lėktuvą ir tai nėra koks nors, na, privatus turtuolių lėktuvėlis mažas, ne, kaip įsivaizduoja, tai yra prabangus didžiulis Boeing 747 laineris, kurį į Filipinus jis atskridino pats, taigi pats sėdo į pilotų kabiną ir atskrido su savo nuosavu didžiuliu Boeing.
0: Čia būtų kažkas panašaus, jeigu Lietuvos prezidentas į kokį iškilmingą susitikimą atvairuotų limuziną.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje

0: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
3: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėjai jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIP Zone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialių leasingo pasiūlymų ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
7: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
8: Labas rytas, prašom čia.
7: Mano darbas degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą.
9: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl verta.
11: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
12: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
14: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
17: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humorė. Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva aplinkos ministras aušriečiams atstovaujantis Kastytis Žuromskas kviečiamas į neįlinį posėdį, kuriame ketinama aptarti 10 klausimų. Opozicija klausė, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miškų sklypų, kuriuose bandoma paversti kitos paskirties žemę ir ten imti statybų, taip pat tikisi ministro atsakymų į kitus klausimus. Lietuvos pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į šalį ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, kuri juos užfiksavo Varėnos rajone per vaizdo stebėjimo sistemą. Anot pasieniečių patruliai ir kinologai su šunimis sulaikė į Baltarusiją gražino Afganistano bei Šri Lankos piliečiais prisistačiusius žmonės. Dauguma jokių dokumentų neturėjo. Antstolių paslaugų įkainiai netrukus gali gerokai išaukti. Nuo Liepos valstybinė mokesčių inspekcija iš antstolių perima didelės dalies skolų išieškojimą. Todėl Teisingumo ministerija parengė naują antstolių įkainių nustatymo metodiką. Vilniaus arkivyskupijos karito teisininkas Andrius Jarošenko teigia, kad maždaug 18% auks ir išlaidos bandantiems atgauti skolas.
1: Net ir valstybės vykdomi išieškojimai, tai kainuos visiem mokesčių mokėtojam. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu išieškotojas yra paprastas fizinis asmuo, kuris siekia išieškoti skolą, tai gali būti asmuo gyvenantis iš minimalių pajamų, siekiantis išieškoti skolą. Tai na, 18% pabrangimas mūsų vertinimu yra ženklus.
0: Teisingumo ministras Ritos Tamašūnienės teigimu, antstolių įkainiai didės, bet kiek dar neaišku. Seimo prašoma leisti metodiką ir antstolių įkainius turėjusius įsigalioti Liepos mėnesį atidėti kitų metų rugsėjo.
2: Tai skirtingai nuo išieškojamų sumų dydžių. Jie didėja skirtingai. Mums svarbu, kad antstoliai vis tiek privalo likti. Rada dalį lėšų ir jų turi būti pakankamai vykdyti jų svarbią funkciją, taip pat ir regionuose. Tačiau yra sudėtinga pasakyti, kiek antstoliai praras pajamų. Dėl to prašome Seimo dar atidėti pačius įkainių patvirtinimą. Įvertinus visą praradimų, tuos skaičius, tuomet kalbėsime apie tos įkainius.
0: Mažas iki 50 eurų skolas turintiems mokesčiai antstoliams toliau sieks apie 120 eurų ir neauks, bet ir nemažės. Antstolių rūmai taip pat nauja įkainių nustatymo metodika nepatenkinti ir prašė jos įgaliojimą atidėti. Latvijos kariuomenės turimi radarai ir jutikliai neaptiko pirmojo iš dviejų dronų, kurie įskrido į šalies oro erdvę ir sudužo jos teritorijoje. Taip patvirtino Latvijos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Kasparas Pūdansas. Jis teigė, jog kariškiai tirs, ar dabartinė oro gynyba rytinėje sienoje yra pakankamai veiksminga. Kariuomenė taip pat neatmeta galimybės, kad į Latvijos teritorijoje įskridusių dronų galėjo būti trys. Du iš jų nukrito, bet trečiasis pakeitė kursą ir pasuko atgal į Rusiją. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos jau nutraukė Latgaloje nukritusio antrojo drono paiešką, nors pripažįstama, kad jis gali būti sprogus. Vilniaus rytas. Badalonoje pirmą kartą klubo istorijoje žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Pusfinalyje vilniečiai 87-69 užtikrintai įveikė vieną turnyro favoričių Tenerifės La Laguna ir šeštadienį kovos dėl čempionų titulo. Rytas prieš pusfinalį nebuvo laikomas poros favoritu, tačiau didžiąją rungtynių dalį kontroliavo situaciją. Ir apie orus šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Netrukus pakviesim užmesti akį. Atvirų durų diena užmes akį organizatorių centrinė projektų valdymo agentūra kartu su finansų ministerija. Oi, čia kiek daug rimtų organizacijų kviečia gegužės mėnesį aplankyti net 12 įspūdingų projektų, kurie sėkmingai pasinaudojo Europos Sąjungos investicijų suteikiamomis galimybėmis. Atveria duris, kviečia į svečius, apie objektus tuos papasakosim jau visai netrukus.
1: Taip, kalbėjom šią savaitę ir apie Druskininkus, na, o šiandien visus kviečiame į Trakų Vokės dvaro sodybą. Užmesk akį, ten prasideda, tai gerai, apie tai po žaidimo papasakosim, kodėl verta nuvažiuoti šiandien, gera proga apsilankyti. Dabar skambinkite, žaiskime, pirmasis raundas, pirmoji dalis, kaip visada čia. Nu, Geda, išrink vaiką mums, Katra, tu senelis su barzda.
0: 3, 2, 1, kažkas pasibeldė. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Duris pravertos, kas anapus?
2: Andrius.
1: Andrius. Gerai, Andriau.
2: Taip.
1: Iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Pirmą kartą žaidime?
2: Ne, jau keletą pavyko būti kartu.
1: Dar norite?
2: Tai labai patiko.
1: Patiko labai. Nu, gerai.
0: Nu, tai kartuojam.
1: Nu, žaidimas kaip seksas.
0: Norisi, erotika, geriau nei žmona.
1: Norisi dar, bet čia abiems gera nebus.
2: Nu, tikėkime, bus bent vienam.
1: Kartą pabandęs, negali sustoti, ar ne, Andriu?
0: Ai, sako, tikėkime, bus gerai bent vienam. Žinai, kai santuoka jau 20 metų, tai kartais ir abiem būna ne kažką. Gerai, važiuojam, kol neprisikalbėjom.
1: Gerai, varykime. 3, 2, 1, pradedam žaidimą. Kiek metų šiandien suėjo Enrique Iglesias? Duodu 2 metų paklaidą.
2: Kem 5.
1: Koks gyvūnas sukelia hanta virusą? Arba gyvūnai?
2: Bežionė, tarkim.
1: Mažiausias pasaulio paukštis?
2: Kolibris gal.
1: Kas, paaiškinkite, yra kinkanas? Kas čia yra? Kas tai?
2: Kinkanas. Jėzus analizuoja galo. Nežinau kitas.
1: Kokio miesto komanda vadinama PAO?
2: Pao, panatinaikusios.
1: Miesto, čia, kokio miesto?
2: Čia Atenai.
1: Gerai, stabdome laiką. 38 sekundės. Taip, įvertinus jūsų paklaidą, neteisingai. Ne, Enrique Iglesias yra gerokai vyresnis, 51-eriem šiandien sueina. Va taip, va.
2: Čia bėga amželis.
1: Nu, vat, jaunas atrodo nuolat, tai taip ir pagalvojat. Ne, taško čia nėra, žiūrime toliau. Hanta virusą graužikai sukelia, ne bežionės, jeigu virusologai mūsų
0: bet
1: klauso.
0: Bet
1: kokio
0: graužt, klausyk, graužia bananą.
1: gali pataisyti, bet šiaip graužikai, jo. Sako, Lietuvoje yra ir gali būti, tai aiškina mokslininkai. Taip, kolibris mažiausias pasaulio paukštis, kinkanas yra vaisius. Mažas toks geltonas, oranžinis, mažytis vaisiukas. Nebuvo ir Atenai, taip, Atenų man reikėjo, Atenų Panatinaikos. Pau. 2 iš 5, kaip bežiūrėtumėm.
0: Andriau, norit pažaist, paskambino tam, kad pažaistumėt, aš jūsų nesuprasiu, jeigu neimsit ekstra klausimo.
2: Visiškai teisingai, aš irgi sas nesuprasčiau.
1: Įmame.
2: Taišku.
1: Grėbėme, gerai.
0: Andrius pravardė Einu iki galo.
1: Einu iki galo. Gerai, na, prieš akis, Andriu, dabar vizualizuokite Jungtinių Amerikos valstybių vėliavą.
2: Aha.
1: Nu, matot, įsivaizduojat, ne, kaip jinai atrodo, ten jos žvaigždės. Amerikos vėliava yra 50 žvaigždučių, maltų mėlyname fone ir jos simbolizuoja valstijas. Dar yra 13 juostų. Na, matot kokių spalvų, ar ne, raudonos ir baltos. Taigi klausimas, ką simbolizuoja tos 13 juostų? Jeigu žvaigždutės valstijas, o ką juostos turi? Kokią reikšmę jos neša?
2: Oho, dabar galvojam.
1: Nu, esu dėtingas
2: tikrai
1: klausimas.
2: Žinau, kad žinojau. Eija...
1: Taip, vėliava.
2: Kaip galvoju, arba kokios apygardos, arba kokios, nežinau, kaip tos salos, tokios kontinentai atskiri, kokį, nu, kaip pavyzdžiui, ten Havajai kokie ar kažkas. Kaip kokios...
0: Regionai.
2: Nežinau, ne, kaip regionai kažkokie, jo, kažkaip taip. Gal, kažkaip turėtų būti.
0: Savivaldybės.
1: Nu, vis laukiau to žodžio, laukiau ir neišgirdau aš to žodžio. Ta žodis yra kolonijas. 13 juostų vaizduoja 13 britų kolonijų, atsiskyrusių nuo Britų imperijos ir sudariusių pradinę Jungtinių Amerikos valstybių valstybę. Na, gili, sudėtinga Amerikos istorija, bet teisingas atsakymas yra kolonijos.
0: Ačiū tau, Sauliau. Tikrai lengvas klausimas papuolė.
1: Pakankamai nesudėtingas, kaip jums, viską žinančio Andriui, bet ne šį kartą. Nu, ačiū žaidimą, vienas taškas liko. Gedai, ar dar siūlysim tekstą klausimą? Žmonėms. Ačiū, smagu pažaisti, manau ir kitiems klausyti.
3: Saulius.
4: Labas rytas.
3: Ir Gedas.
0: Užeikit nesiaukit.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
6: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
7: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškė su realiai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
12: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
13: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
14: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
15: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: gertuvė, dėl jos pirmajame raunde kovėsi Andrius. Andrius rinko du taškus, ėmė ekstra klausimą, beliko po jo tik vienas. Nebus sunku, ko gero, nusineš pergalę antrajame raunde. Pinas Liežuvis, galbūt, kad klausimų neperskaitysiu.
1: Jo, aš galvoju, kas čia dirbtinis intelektas ar gedas. Tai dienos nugalėtojui atiteks centrinės projektų valdymo agentūros gertuvė. Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, Rodika. Reklama. Jau dulysima geda, akivaizdu, bet sutvarkykite reikalus jūs lengvai, atsakykite bent į porą klausimų ir viskas ramiai savo kukuosite. Laukiam skambučių dabar.
0: Labas rytas.
1: Sveiki, klausome. Alū.
0: Va, pavyko prisiskambinti ir žmonės nekalba.
1: Nu jo, negirdi kažkodėl gerai, iš naujo bandome, kitam klausytų atsiliep. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Susipažinkim, kas paskambinau?
2: Tai Lina.
1: Linai.
2: Ir vėl.
1: Ir vėl?
0: Ir vėl, nes tai...
1: O kada jūs skambinote? Aš neatsimenu.
2: Nežinau, kažkada šią savaitę, man atrodo.
1: A, bet ne į neurobiką gal?
2: Gal ir ne. Nesvarbu dabar.
1: Nesvarbu, žaiskime.
0: Man jau patinka, Linas yra pakankamai pasimetęs, pasiklydęs pats savyje dienose ir taip toliau.
1: Gerai.
0: Linai, susimkit dabar, klausykit. Pasiruošęs?
1: Gerai. Pradėkime.
2: Taip.
0: Dekoratyvinis toks pamažintas arklys.
2: Ponis.
0: Šeštoji gamos nata. Giliausias Lietuvos ežeras.
2: Kitas.
0: Ką reiškia posakį šaukštį po pietų?
2: Kad pavėluota per vėlų.
0: Kiek bus 115 plus 47? 115 plus 47. Kiek?
2: 162.
1: Gerai, 34 sekundės.
0: Galim porą sekundžių net numes, nes aš pakartojau, sakymas teisingas nuskambėjo, tik neišgirdau. Eikim dabar per...
1: Vis tiek laikas geresnis,
0: sakymus.
1: Bet kokiu atveju.
0: Pamažintas dekoratyvinis arklys ponis. Pirmasis taškas, šeštoji gamos nata, ot ir nesi. Si yra septintoji, le yra šeštoji. Apsiskaičiavot, giliausias Lietuvos ežeras Tauragnas, 62 maždaug metrai. Nežinojot, toks yra jo didžiausias gylis. Išaukštai po pietų, tiuleit arba pavėluota, ne? Taškelis yra ir taip 162, 115 plus 47 ponis. Šaukštai po pietų. Aha, trys taškai.
1: Trys, ar ne? Nu gerai, galite imti, jeigu norite ekstra klausimą. Vis tiek laimėsite, bet kokiu atveju. Ten buvo vienas. Vienas taškas bus jo pusantro arba šeši. Gerai, važiuojam.
0: Tai, kad jums įdomu, mums yra garbė. Žaidžiam. Linai.
2: Žaidžiam.
0: Žiūrėkit, aš dabar pavardinsiu žodžius. Reikės pasakyti jums, kas juos sieja. Kas tai yra? Kas jie? Bliūdukas. Šventas. Gėjukas. Katinėlis, lūšna, reketyje, šaukščiukas, velniukas ir taip toliau. Kas tai? Šventas, reketyje, gėjukas, bliūdukas, šaukščiukas, katinėlis, lūšna.
1: Man atrodo, čia bus tavo gedai žmonos kreipiniai į tave.
0: Reketyje labiausiai patinka.
1: Vas, panašu, ne?
2: Su kaimo su bažnyčia regatis.
0: Dar kartelį.
1: Kas su kaimo su bažnyčia kažką. Gerai, o koks atsakymas? Kas bendro?
2: Gal kas bažnyčia.
1: Ar iš jis turkinė? Kas bažnyčia?
0: Bažnyčios indai, sako,
1: bažnyčios...
0: ne?
1: Bažnyčios...
2: Taip, regalijas kažkokia.
0: Kaip galvojat, kas bažnyčia tada yra gėjukas?
1: Nu gerai.
2: Nežinau,
1: nežinau. Liturginės priemonės kažkokios. Nu gerai, atsakymas užfiksuotas. Aš žinau atsakymą.
2: Taip.

0: Vieną sakėjai.
1: Ne, negaliu antrą.
0: Sakyk.
1: Ežerų pavadinimą Lietuvoje.
0: Taip, yra Lietuvos ežerai gražus ne tik savo pakrantėmis, gyliu ir vandeniu, bet ir savo pavadinimais.
1: Baismundri pavadinimai. Taip, pusantro taško, bet kokiu atveju pusę taško daugiau už pirmąjį žaidėją. Sveikinam, Linai, dovana jūsų. Ačiū žaidimą, nu dabar taip, įdomus klausimai ir keliaukime prie kitų klausimų, kurie gali jums kilti. Kalbėkime apie projektą Užmesk akį.
0: Ir jau šiandien, gegužės 8 dieną, kviečiame visus į Trakų Vokės dvaro sodybą, kur jūsų ir mūsų visų atvykstančių lauks atvirų durų dienų renginių ciklo atidarymas. Menų festivalis, kurio pabaigoje nemokamas garbanotas koncertas.
1: Jo, grupė garbanotas. Tai būtinai atvažiuokite, pasižiūrėkite, aplankykite. Sakykite, nuolatinis kūrybinis procesas, kuriame restauruotas paveldas, ES investicijos ir istorija susilieja į patiriamą pasakojimą. Tai lankytojai bus kviečiami šiandien įsitraukti per kūrybinės dirbtuves, pažintinės veiklas, leidžiančias užmegsti asmeninį ryšį su dvaru.
0: Ekskursijos yra nemokamos, tačiau dėl riboto dalyvių skaičiaus būtina registracija. Registruotis reikėtų internete esinvesticijos.lt.
2: Kuničio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, gardė čia kavinė jungti M1 ryto šou. M1
3: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: M1 ieško Grillio Lendo. Vietos, kur galėsime įgriūti ir groti va tokią muziką, transliuoti iš jūsų kiemo. Kurti grilių sezonas jau atidarytas senokai, metas susipažinti su šiuo projektu išsamiau, jeigu dar negirdėjote. Visą informaciją vieno puslapyje minus1.fm, užeikit ir užsiregistruokit.
1: Yra toks posakis, svajokit atsakingai, nes svajonės pildosi. Šita svajonė sulaukti M1 savo kieme, savo gryčioje, savo balkone, terasoje, sode ar sodyboje gali įsipildyti, tik tais įspėjimas, mėgstam užsibūti, valgom daug, nu ir putotas ten kažkaip, žinai, reikalingas.
0: Atsiranda iš kažkur. Gerai, tai projekto partneris yra Maxima ir žinokite, kad vyksime su dovanomis į jūsų kiemą, kuris taps Grillio Lendu. Tai jeigu norite, kad tas kiemas turėtų tokį titulą, Grillio Lendo titulą, užsiregistruokite M1 svetainėje.
1: O Maximoje vyksta teminis grilio mėno, jo metu ten rasite viską, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Reikia idėjų, idėjų yra tikras hitas Vilniaus paukštyno maltiniai mėsainiams su voveraitėmis. Neragavot? Wow. Paragaukit, įsitikinsit, paklausykite, išsilydyti galima kaip skanu, kepamasis kamamberas su spangaliu padažu, well done.
0: Labai gerai, taigi būtinai paragaukite lydyto sūrio griežinėlių in alpi su aitreja paprika, itališku skamorza ar gorgonzola sūriu. Na, norisi nuolat kažko pagraužti, užkrimsti, ne, žinote, tą jausmą negali sulaukti, kol ten malkos to sudeg, žinai, ar anglis įkais gerai. Paragaukite ir pikantiško padažo arba rauginto agurkėlių skonių pagardintas saulėgražas Bix.
1: Koks pasirinkimas? Gausus pasirinkimas. Kur? Maximoje kiekvienam padės susikurti išskirtinį grilio vakarėlį gryname ore.
0: Taip, taigi ieškome geriausios vietos grilinimui Lietuvoje. Manom, kad Grillendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Užsiregistruokite vieno puslapį, ten jūsų kontaktai. Parašysite, kodėl jūsų ta vieta geriausia, kodėl turėtumėm atvažiuoti. Prisiekite nuotrauką ir viskas, laukite mūsų. Reklama.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėliams 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ai, žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi von trubu, kol tada moniai daryti.
3: O tuo metu kaimynų namuose ramu, namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
7: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 000 eurų.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
2: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Reklama.

0: Vyrų akį džiugina, bet moterims tai yra problema. Šį penktadienį turime temą, kuri vadinasi ir skamba štai taip. Mano krūtinė per didelė.
1: Vieni džiaugiasi tuo, dėl ko kiti liūdi ir atvirkščiai. Vyrai, ne, su jumis pakalbėti nenorim. Ne pilvas, o krūtinė.
0: Taip, pokalbėje vyrai turintis antsvorį dalyvauti negali. Ir galintis pasigirti savo krūtinę. Pakalbėkime anonimiškai apie tai, kokias problemas gali sukelti per didelę krūtinę.
2: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Va dabar tai bus. Ryto šou.
1: Mes kažkada esam palietę šitą temą ir klausytojas labai patviravo galvojimo. Dabar imkim jauti už ragų, žinai, ir pakalbėkim iš esmės. Ir iš vis, ar tai yra problema kažkam?
0: Ar tikrai jauti yra už ragų, bet pasišnekėkime. Laukiame skambučių visiškai normaliai, padoriai, etiškai atitinkus, reiškia, visus Europos Sąjungos standartus. Pasikalbėkime.
1: Buvusi Rumunijos teniso žvaigždė Simona Halep nekiek nedvejojo. Sprendimo susimažinti krūtinę jai padėjo pasiekti teniso aukštumų. Tai padarė profesiniais sumetimais, vos suėjo nepilnametystė ir neiškart susimažino, sako, prieš tai mėtydavo staigiai keičiant kryptį šonus, lėtinoje aikštėje, sako, net nugaras skaudėdavo.
0: Na taip, gerai, laukiame skambučių, nebūtinai iš sportininkių ir panašu, kad turime kažką. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Lina.
0: Lina, nuvargstat?
3: Labai.
0: Nu gerai,
1: aš negaliu patikėti.
0: Kaip taip įmanoma? Nu mums atrodo, taigi, ko čia varčia grynas malonumas, čia džiaugtis reikia, pavydė kitos jums.
3: Ir nugaros skausmai, ir tų pačių lėmenukų gaut reikia... Problema nėra.
1: Aišku, viskas prasidėjo ko gero mokykloje, ar ne? Tada klasiokės pavydžios, ne? Būdavo taip ar ne?
3: Gal mokykloje kokioj penktoj klasėje jau eidavau ir visi sakydavo, o žiūrėkit kokie papai, nu...
0: ir paskiau supratot, kad tai vis dėlto yra problema. A mes vyrą taip tiesiai paklausim, koks dydis, sakykite?
3: O, K.
1: Aš neįsivaizduoju.
0: K dydis? Yra toks K, aš žinau, C, D, K dar yra? O, geras.
3: Jeigu kada nuveisite parduotuvę, užsidėkit patį didžiausią ant galvos, jeigu tiks, tai žinokit, kad mano dydis.
1: Okay, ar kyla minčių, kad ar kilo kada nors susimažinti, nes dauguma ką dabar šiais laikais daro, didinasi?
3: Tai aišku, kyla, visada kyla minčių apie tai, bet daug kainuoja vienas dalykas.
1: Ar išsiaiškinot kiek? Ar išsiaiškinot kiek?
3: Iki 8000.
0: Oho, netgi šitiek. Na gerai, kokios dar problemos? Batas sunku, sakėt, užsirišti. Bėgiot negalite, nugarą skauda. Kas dar?
3: Pabėgti tai tikrai negaliu, nes bėga pirmi papai ir paskui tik aš. Tai...
1: Bet finišuoja tada gal, žinai, pirmiau. Kaip sakant, biustu, foto finišė visada pirma.
0: Ačiū Jums už skambutį ir už atvirumą. Dėkui Jums, geros dienos. Pulkim dar atsiliepti ir kitoms moterims, kurios skambino 18.30. Žiūrėk, nusimėtė. Nu nieko, gerai, iš naujo. Perskambinkite, pasišnekėkime.
1: Aišku, va, vyrai rašo, kad nu baikit, sako moteris, nespankit, nesvaikit, per didelės krūtinės nėra ir negali būti. 18.30.
0: Taip, kokia Jūsų istorija ir kokia Jūsų patirtis? Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Aistė.
0: Labai čia kažkas peršalo gal dūsoje fone, grįžkim prie normalaus fono. Aistė, kokios jums problemos kyla dėl per didelės krūtinės?
4: Aš krūtinę susimažinau.
0: O, geras, nes... jūs tai padarėte. Labai įdomu. Na tai kiek kainavo? Kiek mokėjote už operaciją?
4: Kainavo, nesimenu, kiek jau senai tą dariau, bet pagrindinė problema būdavo tai, kad aš esu labai smulkutė, krūtinė didelė, perki drabužius ir turi pirkti visus keliais dydžiais didesnis, negu tau reikia, ir visus nešti, taisyti ir mažinti.
1: Čia kaip mums su Saulim, tik mums pilvas tą patį daro, žinot.
0: Jie perkė Ela viršų susisiaurinę.
1: Prieš tai skambinusi pašnekovė sakė, kad baiminasi lyg kažko bijo tos operacijos. Ar yra ko bijot?
4: Nėra ko bijot, kuo greičiau tegul pasidaro ir bus gyvenimas lengvesnis.
0: O kaip reagavo Jūsų vyras, kai vat, nusprendėt ir sakot, na, susimažinsiu krūtinę?
4: Nieko, viskas gerai.
0: Viskas gerai. Kiek laiptelių sumažinote? Na, koks dydis buvo ir koks dabar?
4: Dabar C.
1: Aš kad suprasčiau, tai gal pajutėt, nežinau, ant svarstyklių prieš tai sveriačiam po operacijos PEM 5?
4: Nebandžiau.
0: Geras, okei, okay, ačiū už skambutį. Va tokia pastaba rašo laišką, kai labai didelis krūtis ir kelias sveikatos problemų, ligonių kasos, sako, finansuoja. Va netgi taip. Nu gerai, ir dar vienas skambutis, pasišnekėkime. Ai, ne, matyt, nebeskambina. Nu tai gerai. Aišku, daug vyrų laiškų, ar ne, ir pastabų, kad, o ne, kodėl jūs tai padarėte?
1: Va, ir dar vienas laiškas, daug laiškų eina, sako, labai didelis krūtis, žinai, ir jeigu reikia, pooperuos, pakompensuos valstybę. Labą, kaip tik mano tema, šiandien mėno, kada susimažinau krūtinę, negaliu atsidžiaugti. Nuėmė 1,5 kilogramo, negaliu patikėti, kad galėjo būti taip gera.

Dėl to vienas ir klausomas 35 metus vien dėl atvirumo, dėl klausytojų nuoširdumo ir pasitikėjimo. Tai ačiū Jums, moteris, už tai, kad paskambinote ir parašėte ir papasakojote, nes tikrai ne kiekvienas išdrįstų taip atvirauti. Ačiū visoms.

0: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai Sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
1: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
2: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
1: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
2: Gerai.
3: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.
4: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anklodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
6: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
7: Natūralus dvaro kefyras. Raugintas su gyvu kefyro grybu. Išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
8: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
9: Tai bus į kelionį išliekus.
10: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
13: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Alo.
2: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
1: Nu.
3: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų ne mažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykite laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
0: M1 vyro ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Labryt, man Svarts ir Kristaps, es esu iš Bauskės miestą. Nu ir ką tai es galo jumi pasakyt, ką aš nu rytu jungiu radiją M1. Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, ką tai ta kalbi, nu man visiems dieną juokulis ima už vairą. Es domaju, ką ir linksmais bernais gecum savo.
5: M1 ryto šau.
6: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
7: M1.
8: Atsukam. Prisiminkime 2001 metais išleistą Ajo kūrinį Rapture. Kaip tik liko porą minučių jo paklausyti iki žinių, o lygiai 9 Aurelija Gintautaitė papasakos, kokias pataisas kovojant su vis įžulesniais sukčiais sugalvojo finansų ministerija.
7: Yeah.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministerija teikia siūlymų sudaryti galimybę nukentėjusiems nuo sukčių lengviau susigražinti į lėšas. Pagal jas mokėjimo paslaugų teikėjas kilus įtarimams dėl sukčiavimo galės laikinai apriboti sąskaitas gautų lėšų naudojimą, nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam asmeniui. Be to įvedama pareiga mokėjimo paslaugų teikėjams tarpusavyje keistis informaciją siekiant greičiau nustatyti sukčiavimo atvejus bei užkirsti jiems kelią. Pakeitimai numatyti mokėjimo ir vartojimo kredito įstaigų pakeitimo projektų. Kuriuose finansų ministerija teigia išvadoms gauti. Policijos departamentas ragina įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį. Jį išduotų teismai, o jį gavusio smurtautojo iškeldinimas galėtų trukti iki 2-3 mėnesių. Dabar orderis išduodamas tik 15 dienų. Policijos departamento stovės Jėvos Naruševičinės teigimų trumpalaikis smurtautojo iškeldinimas moterų neapsaugo.
1: Stebim tikrai apie 24% atvejų, kai yra tikrai du ir daugiau kartų išduodami orderį asmenim. Nemaža dalis sudaro ir įpareigojimų pažeidimą. Tai savaime ir diktuoja būtiną poreikį tobulinti esamą, tiek ir reglamentavimą ir priemonės.
0: Žmogaus teisų gynėjai teigia, kad pranešimų dėl smurto namuose nemažėja, tuo metu policija tyrimų pradeda vis mažiau. Prokurorė Julita Urbelienė problemos nemato ir sako, kad pranešimų daugėja, nes visuomenė pasidarė aktyvesnė.
2: Vis tik smurto artimoje aplinkoje tema dabar visuomenėje labai plačiai diskutuoja. Visuomenė yra šviečiama, žmonės galbūt geriau atpažįsta smurto artimoje aplinkoje požymius, išdrįsta labiau dažniau kreiptis.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Jolanta Sakalauskienė nežada, kad policijos siūlymas įteisinti ilgalaikį orderį bus įgyvendintas.
3: Buvo planas išeiti į pavasario sesiją, tačiau tikrai yra labai daug dalykų, kuriuos reikia išdiskutuoti. Todėl prašysime, kad būtų teikiama rudens sesijai, apsaugos nuo smurto orderis ilgalaikiam kontekste taikomas, ar tai galėtų būti kažkokios laikinosios priemonės apsaugos. Tačiau šioje vietoje ir diskutuosime labiausiai su policijos departamentu, teisingumo ministerija.
0: Prieš porą mėnesių mūsų informacijos tarnybai ministerija tikino nesiūlysinti įvesti ilgalaikio orderio įtariamiems smurtautojams, nes tam nepritarė teismai. Aktyviai pastarosiomis dienomis Ukrainą atakavusi Rusija skelbė nuo šio vidurnakčio esą pradėjusi gegužės 9-ąjį skirtas paliaubas, kurios truks iki gegužės 10-osios ir dar kartą pagrasino Kijevui didelių smūgių, jei bus bandoma sutrukdyti šventę Maskvoje. Rusijos gynybos ministerijos pareiškime teigiama, kad jei tai bus padaryta, bus surinktas masinis raketų smūgis Kijevo centrui. Tuo metu Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažadėjo atsakyti Rusijos veiksmus veidrodiniu principu, tačiau įspėjo, kad užsienio šalių vadovams nevertėtų vykti į paradą Maskvoje. Rusai teigia, kad per pirmasis vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus. Šį vakarą Kauno Žalgirio ir Stambulo Fenerbahčė ekipos tęs savo akistatą Eurolygos atkrintamosiose varžybose. Kauniečiams trečiadienio vakaro iškovojus pergalę 81-78 ketvirtosios ketvirtfinalio serijos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą Žalgirio arenoje. Iki trijų pergalių vykstančioje serijoje Žalgiris kol kas atsilieka 1-2. Ir apie orų šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03. M1.

0: ir prasidėjo. Nepykant kaimyno, klausykiam vieno.
1: M1.

0: Taip, taip, taip, pats penktadienio ryto pikas, laukiame jūsų medinių anekdotų, jie bus skaitomi prieš dešimtą, nemirštantį rubriką, kaip sakant, metai po metų skaitom ir nesustojame, taigi vieno puslapyje užeikite, žinutę vedėjams ten, įrašykite anekdotą ir parškit savo vardą, paskaitysim prieš dešimtą, o dabar esam net trise, Vaidas Čeponis atvyko, taigi duosim medinių anekdotų pavyzdžių.
1: Saulius ir Gedas.
0: Nu visi po vieną, kaip sakant. Labas rytas, Vaidai.
2: Sveiki, moterų krūtinių specialistai, klausau.
0: Dėkui už tokį pagyrimą. Na gerai, aš pradėsiu, jūs ten pavarykit po to juokingesnius gale. Vyras gyrė žmoną, žinai. Mieloji, sako, nu kokia tu šaunuolė, pagaliau, sako, šį kartą kalbėjai telefonu tik 20 minučių. Kas skambino, sakai, kas tas žmogus? Nežinau, sako, ne ten pataikė tiesiog.
2: Tik 20. Aš tai labai trumpa, nes noriu būti susikaupę šiandien. Žalgiris, rytas į finalą pateko, ne anekdotai man galvoj. Tai šeimininis šampanas. Jūs čia gėrit neseniai šampano, nealkoholiniai su mamomis. Tai šeimininis šampanas, vyras geria, žmona putoja.
0: Medinių klasika, labai gerai, aukso fondas, super.
3: Nuotaika šįryt tokia, kad norisi įsipilti viskio. Tiesiog dabar. Tiesiog į grikius.
0: Right now, right here.
2: Nealkoholinio neprinė.
0: Be abejo. Gerai, paklausykim apie sportą. Vaidas pirgo net kiek čia visko nutiko. Ir apie praeitį, ir apie ateitį dabar. Sporto apžvalga.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Jaunystė nustelbė patirtį. Vilniaus ryto krepšininkai FIBA čempionų lygos pusfinalėje vakar 87-69 pranoko Tenerifės La Laguna komandą, kurioje dominuoja veteranai. Džerikas Hardingas varžovams atseikėjo net 29 taškus. Pidis Mitas ir Gytis Masiulis surinko po 12. Ispanijos klubo polėjas Rokas Gedraitis patyrė kelio traumą ir mačo nebaigė. Jis pelnė 2 taškus. Rytas rytoj finale kausis su Atėnų AEK komanda, kuri kitame pusfinalėje 78-65 įveikė Malagos Unikachą. Nugalėtojams Lukas Lekavičius pelnė 14 taškų ir sukaupė 20 naudingumo balų. Mindaugas Kuzminskas AEK gretose nežaidė. Detroito Pistons ir Oklahoma City Thunder krepšininkai dėjo antrą žingsnį NBA konferencijų finalo link. Pistons namie 10 taškų skirtumų paklubdė Clevelando Cavaliers ekipą, o Thunder savo aikštėje 125-107 įveikė Los Angeles Lakers klubą. Pistons ir Thunder pusfinaliuose pirmauja 2-0. Kauno Žalgiris šiandien 20 val. Bandys antrą kartą palaužti Stambulo Fenerbahčę. Eurolygos ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Turkijos komanda priekyje 2-1. M1 eteryje laida pratesimas šiandien prasidės 19 val. Vakar Madrido Realas tapo antrąją komandą, kuri pateko į finalo ketvirtą. Ispanijos klubas 6 taškais nugalėjo Tel Avivo Hapoelį ir triumfavo serijoje 3-1. Finalo ketvirtį vietą anksčiau užsitikrino Pirėjo Olympiakos. Dramatiškai klostosi nacionalinės krepšinio lygos čempionato finalas. Vakar Klaipėdos Neptūnas Aquaservice namie 8 taškais privertė pasiduoti Marijampolės Sūduvo Mantingą ir išlygino serijos rezultatą 2-2. Lemiamas mūšis vyks šeštadienį Marijampolėje. Europos futbolo lygos varžybų finale santykius aiškinsis Birmingemo Aston Villa ir Freiburg komandos. Anglijos klubas pusfinalėje eliminavo kitą šio šalies komanda Nottingham Forest, o Freiburgo ekipa išmetė Braga futbolininkus iš Portugalijos. Konferencijų lygos finale susitiks Londono Crystal Palace ir Madrido Vallecano ekipos. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki pirmadienio.
1: Sportas.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: Reklama. Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
2: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
3: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Tada?
8: Ne, sunau, dar ne šiandien.
7: Tata.
8: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
7: Tata.
8: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
7: Tata.
9: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
10: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė, išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIP Zone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Mame mi momo, mame mi momo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
13: Ei, meistre, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams minus 20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabiams net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Daugiau varstupasaulis.lt.
14: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
15: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
16: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
17: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Lietuva dar vadinama Šiaurės Europos Brunėjumi, Dubajumi, kokias dar Kataru, va, pavyzdžiui, dar visos turtingos šalys tinka. Lietuviai turi pinigų, kartais įvairiomis aplinkybėmis netikėta jų gauna, žinai, perveda kažkas, tai mes papasakosim, kur gavus tas planuotas ar neplanuotas pajamas išleisti.
1: Geriausia investicija yra ta, kuri kasdien kuria jūsų komfortą, sako pigu.lt. Baldų perstumdymas tai ne atsinaujinimas, tai atsinaujinimo imitacija, nevykusi kopija. Jei turit atliekamų grinųjų, ar nebūtinai grinųjų, atsinaujinkite iš širdies, nuo dušios. Pigiau ir protingiau tai padarysite užsukę į pigu.lt.
0: Be apie baldų perstumdymą, jo, kažkiek kaimynai atsikrausti į viršų vakar gulim su žmonu jau mėgot, kaip sakant, besiruošę. Po dešimtos pradėjo stumdyt baldus, gal jūs pablūdot, tai va čia turbūt atsinaujina, kabutėse.
1: Arba kusik užsipirko senus išstumė, naujus įsistumė iš laiptinės. Naktį, aišku, kada daugiau žmonės dirba dienomis. Pigu.lt sako, investuokite į savo namus, į polisį. Dabar, kai sezono prekės kainuoja iki 35% pigiau, pigu plus nariams. Tai ne šiaip išlaidos, tai protingas pasirinkimas.
0: Duosim pavyzdžių, nesunku tapti tais pigu plus nariais. Lauko baldams ir laisvalaikio prekiams nuolaidos iki 35%, pavyzdžiui.
1: Iki 25% pigiau jums kainuos sodo prekės.
0: Na gerai, elektronikai, namų apyvokai irgi reikia kažko iki 15% nuolaidos. Solidu.
1: Kodėl pigu LT klausit? Nes protingas pirkės nelaukia eilėse. Užsisakykite dabar, o prekes atsiimkite patys dar šiandien vakarop po darbų, nes jūsų pinigai verti daugiau, nei perkate, kaip perkate išmaniai.
0: Protingieji kūrimai paskaičiuokime, kaip sakė kažkas filmuke, pigu.lt. Čia pinigai sugrįžta komfortu.
2: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Jei yra abejojančių M1 medinių anekdotų populiarumu, paklausykite šio laiško brūkšnelis skundo, kurį ką tik gavome.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto šou.
3: Mums parašė ponė Jeva, rašo, mūsų kolektyvas turi didžiulę penktadienio bėdą, dėl kurios penktadieniai nebėra tokie geri kaip anksčiau.
0: O vieš, pati pasakau.
3: Visada laukdavom penktadienio medinių, po medinių laikydavom penktadienį užskaitytų, tačiau pasikeitė darbe susirinkimo laikas, dėl kurio nebespėjom išgirsti anekdotų. Taigi, norime paklausti, ar galima būtų kažkur rasti medinių anekdotų įrašus?
0: Medinio anekdotų įrašų neturime, bet turime juos Facebook'e arba vieno...
3: Bet čia, žinai, jau nebe tas. Žmonės priprato klausyti radiją.
0: Galima
3: nori
0: paskaityti.
3: Juoktis, žinai, ten skaityti reikia, ne visiems gali išeina.
0: Kada susirinkimas, plauk, nuo kelių?
3: Neparašyta.
0: Parašyta, ne? Tai iš tikrųjų darykime taip. Galime duoti tokį raštą parašyti kartu su Gedu ir teiksime jūsų vadovui. Reiškia, akcininkam galėsime aptarti, žinai, kad turi perkelti susirinkimo laiką į tokį laiką, kai nėra medinė anekdotai skaito meterį.
3: Tai čia A. B gali tiesiog jie atsiųsti direktoriaus telefono numerį.
0: Jo, mes paskambinsim.
3: Paskambinsim. Jo. Gal net tiesioginę meterį, pabandysim susitart, kad susirinkimas būtų perkeltas, pavyzdžiui, ketvirtadienį.
0: Tai tikrai aukščiausių lygių valdyboje, reiškia, akcininkų iškelsime šitą klausimą, nes nu, reikia prisitaikyti prie darbuotojų poreikių. Tai yra akivaizdu. Taip, turime stipresnį, nes šiandien... Gedas Ročka jau su akiniais nuo saulės. Labas vakaras visiems, klausantiems šokių muzikos laidos.
3: Tiesiog iš vizos.
0: M1 ryto šou. Čia toks stipresnis, gat išleistas Polovich kūrinys Satisfy.
3: Energingesnis, lygų laimingesnis.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Ampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima, tai ko reikia.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
12: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai bei Kendi skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
13: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
16: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
17: Svirne nutariau įkurt muziejų neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
18: Fimbi. Reklama.

0: kad bus, tai dėkojame jums, nes prisiuntėt krūvas medinių anekdotų. Ačiū labai, nuostabu. Skaitykime, vėliau jie pateks jam vieno Facebook'ą ar Instagram'ą. Rinkim geriausią.
1: Jokūbas sako, o gal visgi likime draugais? Dalia. Dalia sako, ne už ką. Aš jau nusirengusi.
0: Koks geras. Moteris dėvėdamos bikinį atskleidžia 90% nuogo kūno. Bet vyrai yra kultūringi ir padorūs. Jie žiūri tik į uždengtas vietas.
1: Pokalbis
0: tvirtina.
1: Ligoninėje. Gydytojau, sakykit, o PMS'as gali tęstis ilgiau nei mėnesį? Gydytojas pasižiūri, nusišypso. Ne, brangutė, čia jau charakteris.
2: Oi.
0: Pagaliau, daug gerų. Liaudės išmintis byloja, jei rugpjūtį buvo šiltas naktis, tai gegužę gimdyt. Čia kaip tai ministrai, žinai. Šokių ir sekso vakarėliai.
1: Vėl, kalbasi dvi draugės, viena sako kitai. Brangioji, jeigu aš tau kada paskambinsiu ir sakysiu, sakyk tik tiesą, tai žinok, kad tu ant garsiakalbio ir meluot reikia taip, kaip dar niekada gyvenime nemelavai.
0: Superinis. Dar viena. Koks geras. Bebras, pamatęs medžiotoją, ant jo galvos atpažino dingusi savo dėduką. Superinis.
1: Sako, kelias į vyro širdį per skrandį. Mane? Tai yra didžiausia nesąmonė. Tikrai tikit, kad vyras eina pas meilužės ribos?
0: Aplaistymas šaltų vandeniu rytais suteikia gerą nuotaiką. Ir visiškai nesvarbu, ką tu aplaistai.
1: Pingvinui sparnai duoti ne tam, kad skraidytų, nu, šiaip savo ant bajerio. Lygiai taip pat yra kai kuriems žmonėms su smegenėmis.
0: Gerb direktoriau, jūs premiją išrašėte sau ir man? Taip, sau ir man.
1: Draugė pasiūlė ant braškių užsidėti mėšlo, bet nerekomenduoju. Su grietinėlė skaniau.
0: Gedai, tu gini braškės šiuo metu. Adomas atsibunda, ne vieno šonkulio. Dieve, kas su manim atsitiko? O kas vakar šaukė prigėręs? Duokit mergų!
1: Moteris kaip grybai. Dažniausiai gražiausi būna nuodingiausi.
0: Super. Dvi draugės kalbasi, nekenčiu savo vyro. Nu kodėl, pasakok. Nu supranti, paprašiau 100 eurų, reiškia, grožio salonui. Tai jis taip įdėmiai mane pažiūrėjo ir davė 400 eurų.
1: Vyras, žiūrėdamas bokso varžybą, sako žmonai. Aš šios dvikovos laukiau visą savaitę, o tas nukrito net minutei nepraėjus. Žmona taip tyliai savo panosim. Žinau šį jausmą.
0: Kelios draugės Vilniuje, reiškia, sutarė praleisti vakarą restorane. Tikra situacija. Nueina į restoraną, neužsisakė, neužsirezervavo vietų. Vietų nėra, reiškia. Nu, ką daryt? Panus, vienas sako, panus, palaukit, reiškia. Išsitraukė telefoną ir garsiai, kad girdėtų visą salę, tarė. Nu, labas, draugutė, sprendėt, važiuok į šitą restiką, žinai, ten taviškis su kita sėdi. Po poros minučių atsilaisvina 5 staliukai.
1: Brangioji, sako vyras, mūsų 7 vaikas nepanašus į likusius 6. Ar yra tikimybė, kad jis nuo kito tėvo?
0: Taip.
1: Tai kas jo tėvas?
0: Tu.
1: Nu, dar pabaigai, žiūrėk, vienas sakryto. Yra intravertai, yra ekstravertai, o aš
0: daugiau...
1: Ne, yra intravertas ir ekstravertas, o aš daugiau vertas.
0: Taip, nuostabu. Taigi laukiame jūsų dabar verdikto. Parašykite, kuris anekdotas patiko labiausiai, kas prajokino, tam padovanosime vieno koinės.

0: Klausytojai vertino anekdotus, tai braškės ir mėšlas patiko su dėduku ir bebru, dingusiu dėduku, bebro ant galvos. Geras, fainai. Viskas, sukristi anekdotai į Facebooką, Instagramą, galima bus pasišėrinti, pasidalinti, pasijuokti su kitais. Nuo gyvenimo būdo žurnalas, ryto šou, baigia darbą, susitiksim pirmąjį, gero visiems savaitgalio.
1: Būkit laimingi, mylėkit ir mylėkitės.
0: Padarykit taip, kad ryte būtų gėda. Iki.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Mioleris Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
10: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
9: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 €. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
13: Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones.
12: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
14: Balsuok M1.FM ir klausyk.
12: Sekmadienį nuo 17 valandos.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Viešumoje sklindant informaciją apie aplinkos ministrą Kastytį Žuromską delegavusios Nemuno aušros įtaką jos sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos srityse, prezidentas Gitanas Nausėda teikia, kad jam kyla abejonių, kaip valdomos aušriečiams pavaldžios ministerijos. Prezidentas LRT teigia, jog į tas abejones geriausiai galėtų atsakyti patys ministrai ir jų komandos, vis dėlto jis pripažino, kad iki šiol jiems to padaryti nepavyko. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva šiandien aplinkos ministras kviečiamas į neįlinį posėdį, kur ketinama aptarti keletą abejonių keliančių klausimų. Finansų ministerija teikia siūlymų sudaryti galimybę nukentėjusiems nuo sukčių lengviau susigražinti lėšas. Pagal juos mokėjimo paslaugų teikėjas kilus įtarimams dėl sukčiavimo galės laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam asmeniui. Be to įvedama pareiga mokėjimo paslaugų teikėjams tarpusavyje keistis informaciją, siekiant greičiau nustatyti sukčiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią. Šie pakeitimai numatyti mokėjimų ir vartojimo kredito įstatymo pakeitimo projektuose, Finansų ministerija teikia išvadoms gauti. Parlamente gimsta vyresnio amžiaus žmonėms skirto įstatymo projektas, tačiau kas jį finansuos, vis dar neaišku. Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Linas Kukuraitis sako, kad sprendžiant šį klausimą valstybė turėtų dalintis finansinę naštą su savivaldybėmis.
1: Skaičiuojama, kad reiktų šitai koordinavimo funkcijai, panašiai, jeigu tai tokia analoga imti su asmenų su negalia, taikymo, tai yra 1 600 000, valstybė turėtų prisidėti. Tada mes tikrai galėtume reikalauti, kad visose savivaldybėse būtų atliekama šita funkcija.
0: Tuo metu finansų ministerijos atstovė Gintarė Boguševičienė mano, kad taip, pinigų problemą nuo jos turėtų spręsti savivaldybės.
2: Tu nuomonė, kad tai yra labai smulki deleguota funkcija būtų ir kad šitos deleguotai funkcijai lėšos yra skirtos tik tai darbo užmokesčių etato išlaikymui. Kad tai galbūt galima iš dabartinių etatų priskirti tą funkciją.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovė Agata Subotovič mano, kad įstatymo projektas svarbiausių problemų, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių skurdo klausimo, taip ir neišspręs.
3: Beveik 40% vyresnio amžiaus žmonių Lietuvoje patiria skurdo riziką, o senjorų skurdo mažinimas projekte jis nėra aiškiai įvardytas. Šiuo metu įstatymo tikslas yra vis dar orientuotas į aktyvų ir sveiką senėjimą. Tai svarbu, tačiau realybė tokia, kad didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių jau susiduria su sveikatos problemomis.
0: Valstybės kontrolė taip pat pripažįsta, kad Lietuvos senjorų problemų, pavyzdžiui, vienišumo įsitraukimo į viešąjį gyvenimą skurdo valstybė nesprendžia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nepaisant esą artėjančių gegužės 9-osios paradų Maskvoje paskelbtų vienašalių paliaubų, Rusija surengė naujų atakų. Ir jo žodžiais nesiekia net simboliškai laikyti savo pačios pažadėto ugnies nutraukimo. Anot Zelenskio, Ukraina šiandien taip pat atsakys tuo pačiu. Jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos naktį taikėsi į įvairias fronto linijos pozicijas, o per pastarąsias valandas netoli fronto linijos numušė 56 Rusijos dronus. Apie orus Lietuvoje šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės. M1.

0: Mantas ir Paulius.
1: Orų berniukai pradeda savo laidą. Labą penktadienį visiems įsijungusiems ir sveikinam jau beveik sulaukus savaitgalio šį šaltoką rytą. Orus truputėlį visą techniką pasijunginėjo.
2: Sorry, truputį užsėmės.
1: Okay, į renginį atvyko vėliau, šiek tiek vedėjas.
2: Taip, sveiki.
1: Tai kaip pats kolega šiandien po darbu?
2: Gerai, vakar taip iki vidurnakčio tokiam fainam gimtadienį sudalyvauti teko, tai bet pavyko pailsėti, viskas gerai. Šiandien ryte net mankštelė iššauta buvo, tai...
1: O, ta prasme, čia kažkur su asistavimu ar pats namuose?
2: Pats, žinok.
1: Geras. O tu sako, aš dažniausiai tos, kuris pagalvoja, kad reikėtų, gal nebūtinai tam padaro, bet šiaip, o tu, nežinau, iš YouTube susirandi kažkokį tenai.
2: Nu, jau, žinok, pakankamai aplankę specialistų, kad jau ten man priduotų tų pratimų visokių.
1: Tai... Ai, sudėliotų, ja. Ne? Okay.
2: O, Gedas paliko paštą.
1: Ar jūs turit tokių kolegų, kur jau tampa net nebeįdomu?
2: Ne, tikrai, aš atjungiu iš karto. Čia net nebėra bairio jau.
1: Gedas tiek visiems yra prirašęs, kolegos su paliktais jo Facebookais, Gmailais ir panašiais dalykais, kad turbūt, kad nieks net nebetikė, žinai, kokį įdomesnį turinį, tačiau reikia kažkaip subtiliau visą šitą reikalą žvelgti. Tai va, klausykite, tikimės, kad penktadieniais jūs įkvepia atinačiam savaitgaliui, turite planų, aš šiandien pažiūrėjau, kad šiaip pajūrė visai geras oras, aktyvėsi šiek tiek situacija, pas mūsų Vilniuje čia ne kažką, ten ir saulytė, ir šilta pakankamai, tai gal į tą pusę kažkur tai šaunate, ar planuojate važiuoti, tai ten jau savaitgalius visai neblogas turėtų būti, o orų prasme, kas čia laukia mūsų, tai mes valdos įdurėje, smulkiau truputį.
2: O kur savaitgalis išneš patį?
1: Žinok apie namus, toks būtinis
2: savaitgalis. Tvarkinėsies, ane? Susirišęs tą skarelę ant kaktos tokia.
1: Jo. Ne, nu šiandien dar ką aš, žinai, tai jaučiu, kad gali tekti daugiau pasitvarkinėti.
2: Taip, šiaip vakar Vilniaus rytas pateko į finalą FIBA čempionų lygos, tai čia Lietuvos krepšiniui įspūdingas, laukia tiesiog savaitgalį, šiandien Žalgiris, rytoj vėl rytas.
1: Fantastika,
2: oi.
1: Tai kažkaip net ir nėra to poreikio blaškytis kažkur ir net taip liūdina, kad tas oras nebus čia kažkoks įspūdingas.
2: O dabar pils to muzikos.
1: Ebebei, valandų valandas. Paulius pagidavimo.

0: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavą bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
3: Ram it, Janet.
4: 3, 2, 1.
1: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
5: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
6: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistimo priemonėms Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
12: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
13: Reklama.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie keliones, apie įspūdžius ir apie gerą laiką, kurį garantuoja pasirinksparnus.lt. Būtent su jais kviečiame rinktis atostogas.
2: Jo, tai yra kelionių agentūra, kuri atrenka, palygina ir pasiūlo jums tinkamiausius kelionės variantus. Kelionių agentai patys lankosi viešbučiuose, todėl rekomendacijos yra iš realios patirties, o ne iš katalogo. Ir jie siūlo net 183 kryptis, nuo poilsio prie jūros iki pažintinių, kruizinių ar egzotinių kelionių.
1: Ir šiuo metu ypatinga akcija iki 25% nuolaidos kelionėms į Ispaniją, Graikiją ir Turkiją. Skirtingiems žmonėms skirtingos atostogos, tai pasirinksparnus.lt turi pasiūlymų kiekvienam.
2: Jo, tai pasinaudokite akciją, kelionių agentų pagalba ir atraskite savo kelionę su pasirinksparnus.lt.
0: Reklama.
3: Pavasarį pasikuriam su M1.
4: M1. Vienas.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Pasižiūrėkime, ką sinoptikai žada šiandienai ir savaitgaliui. Šiandien sako, kad pietinėje Lietuvos dalyje daug kur trumpai lis, gali griaudėti per kūnį, temperatūra bus nuo 13 iki 18 metrų per sekundę. Ir toks stiprokas vėjas iki 13 metrų per sekundę.
5: Okay. Matau, kad turbūt negeriausias dienas šeštadienį ir sekmadienį Vilniuje leis, nes bent jau tai rodo, kad 5 laipsniai šilumos dienos metu bus. Net naktį ir šilčiau sekmadienį bus nei dienos metu.
4: Super.
5: Bet tai čia vat tokios prognozės, šeštadienį dar taip pat lietus numatomi, sekmadienis galbūt labiau be kritulių, bet irgi bus apsiniaukę. Ir jeigu klausimas kyla, kada pradės šilt, panašu, kad tai bus kita savaitgalį. Penktadienį pradeda šilt, 18, sekmadienį net ir 20 laipsnių šilumos. Nu va taip kažkaip.
4: Tiek apie orus, kol kas artimiausia savaitė toks grįžimas šiek tiek atgal į vėsesnį laikotarpį.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.
6: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir aš esu orų berniukų fanas. Tikrai, o ar tu esi orų berniukų fanas? Orų berniukai yra geriausi. Oh yeah.
7: M1. Let's stay.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
3: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys, ir jokių nesąmonių.
6: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdintas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
7: Fimbi.
8: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai Sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet. Lažybos. 7bet. Kazino. 7bet. Lažybos.
11: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
12: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
13: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
14: Natūralus dvaro kefyras. Raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
15: Tete?
16: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
15: Tete?
16: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
15: Tete?
16: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
15: Tete!
17: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
18: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
19: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
20: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
21: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
22: Tritaškį!
23: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
24: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklę su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
25: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
26: Puiku! Atvykstam!
27: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
28: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam. Kertam.
2: Reklama.
3: Mūsų legendinis žaidimas Kertam. Jau dabar laukiame skambučio 18.30. Visų pirma, reikia dviejų žaidėjų tam, kad galėtumėt pradėti kovą dėl nuostabios dovanos. Tai yra bilietų į Energylandiją. Jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, mes tai darom už jūs. Ir šį pavasarį, vasarą kviečiame važiuoti vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Ir žaidimo laimėtojui dovanosime du bilietus. Taip kad laukiame skambučio ir, man atrodo, mes jau turime čia du žaidėjus. Vienas, sveiki.
4: Hey ho, hey ho, turime. Sveiki, sveiki.
3: Hey ho.
5: Labą dieną.
4: Kuo vardu?
5: Jonas.
4: Kaip gyvas, Jonai, kas gero?
5: Ačiū, gerai. Dirbame.
4: Tuo jums varžovas surasime.
3: Mhm, gerai.
4: Nepabėkite.
3: Tuoj, Jonai.
4: Jonai,
3: Jonas
4: Jonai.
3: Iš kelių skambino telefonu vieną numetį.
4: Jonai, Jonai, ho.
3: Gerai, bandykime atsiliepti čia vienas. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Kuo vardu?
5: Kornelijus.
4: Mhm. Jonas ir Aurelijus.
5: Kornelijus.
4: Kornelijus.
3: Kornelijus.
4: Taip, taip, taip.
3: Taip ir minėjo. Gerai.
4: Jo, turim labai paprastą klausimą. Vienas turi savo didžiulį Facebook'o puslapį ir mes norime jūsų paklausti. Kiek M1 Facebook'as seka žmonių? Jonai.
5: O paklaida kažkiek galima?
4: Ne, tiesiog aklas spėjimas.
5: Mhm. 300 tūkstančių.
4: Mhm. Kornelijau.
5: 120.
4: 120.
3: Mhm.
4: Brūžikas spės ar nespės?
3: Kokie sakyčiau, 400. 400.
4: Tu esi teisus absoliučiai tiesiai į dešimtuką. Lygiai 400 tūkstančių sekėjų yra mūsų Facebook'e. Tai okay. Joną mes siunčiam į Energylandiją, galės pažvygaut ant atrakcionų. Sveikinam.
5: Ačiū.
3: Gerą laiką Energylandijoje, kviečiam ir jūs aplankyti. Tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje, viena įspūdingiausių vietų Europoje. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
4: Taip, ten taip pat yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje. Tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą, galit keliauti į visas parko zonas ir mėgautis atrakcionais. Tai įsigykite bilietus jau dabar energylandia.pl.
2: Reklama.
6: Kokie orai, tokie ir berniukai.

0: parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl vertė.
8: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote pavažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
9: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
8: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
12: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
11: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
12: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
11: Samsung.
12: Samsung sriuba?
11: Samsung telefonas.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Radio Alias.
1: Taip, laikas Radio Aliasui, jau kviečiame dabar skambinti norinčius pirmam raunde sudalyvauti. 18.30 šiandien dėl M1 koinium. Čia užvirs dvikova visai netrukus, tai laimėkite ir garbę, ir prizą. Taip, tuoj sulauksime pirmojo skambinančio ir galėsime pradėti. Paulius tuo tarpu Aliaso kortelių paieškose yra. Gerai, jūs nežaidėte dar Aliaso, tikrai pirmiem pakelsim ragelį. Tai jūs žinote, tai paskambinkite ir užsiimkite vietą.
2: Užsiimkite vietą.
1: Turim, ane?
3: Turim.
1: Gerai, vienas, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
4: Žilvinas.
1: Gerai, Žilvinai, taisyklės aiškios, pasiruošęs?
4: Nu, bandom.
3: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kilo, vat, kas tokie maištas arba vat, tokie tarptautinio lygio, ten, pavyzdžiui, oranžinė, kas tokie vyko Ukrainoje, ten...
4: Revoliucija.
1: Taip. Mhm.
3: Jeigu taip žiūri į žmogų, bet taip įsmeigia, sakys, nu, sako...
4: Spoksu.
3: Tai ką daryti?
4: Spoksuoti.
1: Mhm. Dabar, jeigu daug vagonų sukabinta ir priekyje, kas toksai, vat, kuris, vat, iš jo kilo tas toksai baltas?
3: Bėgiais važiuoja, kas toks?
4: Traukinys, garvežys.
1: Garvežys, mhm.
3: Gerai, kompiuterio komponentas, kur rašau, vat, su...
4: Pieštukas?
3: Ne, vat, su juo, vat...
4: Klaviatūra.
3: Taip. Mhm.
1: Ant paviršių nusėda, kas tokios?
4: Dulkės.
1: Taip.
3: Prekybos centras didelis, toks Vilniuje.
4: Panorama.
3: Nu, ne, yra, ir dar... Jo, jo, jo, jo.
1: Dabar, kad neskaudėtų, kai grežia dantį...
3: Mm-hmm. Anksčiau, žiūrėkit, būdavo ne žinutė perdodama, bet kas tokia?
1: Siūsdavo ją tokia.
4: Laiškas.
3: Dar kitaip.
1: Viskas, laikas.
3: Nebeturim laiko aiškinti. Telegrama buvo to žodis.
4: Telegrama.
3: Tai. Jo, nepavyko paaiškinti. Gerai, revoliucija, garvežys, dulkės, akropolis, klaviatūra ir spoksoti. 6 taškai.
1: Tai čia labai neblogas rezultatas. Mums gali to užtekti ir pergalį. Pažiūrėsim, kaip seksis antrajam žaidėjui. Kol kas, ačiū. Čiau. Grįžtam prie muzikos.

0: Reklama.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Alo.
5: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
4: Nu.
6: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykite laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
7: M1 vyrų ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
8: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
9: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
10: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Vienas klik ir jau tu turi.

0: prekės. Dabar net iki minus 35 procentų. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
1: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nitscentras.lt.
3: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Reklama.

0: Radialijos antrasis raundas, laukime žaidėjų. 18.30 pasukite, parodykit, ką galite. Reikės pavaryti kaip reikia, nes 6 taškai pirmam raunde buvo.
1: Nu. Tai va. Tai va. Tai va. Tai va, man tai.
0: Gerai, kažką turime, vienas iki.
2: Sveiki.

0: Taip.
1: Lėktuvas turi du ilgus ką tokius?
2: Sparnus.
1: Tai kas?
0: Dabar vat, Energy Landijoje sakėme, vat, yra kas tokie linksmieji?
1: Du žodžiai.
0: Jo, ne linksmieji, bet...
1: Tai...
2: Tik kalelį.
1: Miestas, bet mažesnė gyvenvietė. Kas toks?
2: Rajonas.
1: Ne, nu vat, žmogus vat, iš regionų, vat, kas toks?
0: Nu, labai mažas tvartas ten stovi, ten namelis, kas toks?
1: Karvės.
0: Rūkpienių, kas toksai?
1: Labai trukinė dar iš.
0: Jo, žiūri, trukinė irgi buvo sunku suprasti. Nu ne, greičiausiai, kad pritrūkom šį kartą taškų, bet bandau dar grįžti.
1: Gerai, slėptuvė, mėlynas, sparnai, kabrioletas ir amerikietiški kalneliai. Nu ir kaimas teoriškai buvo, šiaip lygios.
0: Buvo kaimas?
1: Nu, ką? Ne, bet, va taip pat ir neina suprasti, žinai, bet lyg ir kažką sakė.
0: Nu gerai, užskaitom kaimą.
1: Užskaitom, nu žinai, nu, po to galėsim pasiklausyti, aišku, to įrašo, bet nu, man atrodo, kad lyg ir jau sakė kaimas. Vat mūsų klausytojai, kurie akilai visada klauso radio, gali paliūdinti, žinai.
0: Jo,
1: sakė gerai. Ar nepasakė?
0: Nu tai traukime, burtus tada surašė vienas, du, matom, lapelių. Vienetukas užrašyta, nu tai žiūrėk, kaip išsisprendė viskas. Pirmasis žaidėjas šiandien laimė, sveikinimai.
1: Bent jau burtus padarėm, žinai, kad nebūtų priekabų.
0: Ramu dabar prieš save ir prieš visus.

0: Premjera.
1: Metas premjeriniai dainai. Čia Škotijos muzikos žvaigždė Calvin Harris, kuri šiandien pristatė naują singlą Satisfy, kuriame vokalinę dalį rašė airijos muzikos garsenybė Šeisi. Raminkis tu galvo. Oi, springsta čia šone. Jay-Z per trumpą laiką tapo viena ryškiausių naujų dance scenos vokališių turinčių ne vieną platininį kūrinį. Pasiklausom.

0: Reklama. Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukštos slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
10: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų. Ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl vertė.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
15: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11.

žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Reklama. Viskas, užteks laukti, laikas atidaryti grilio sezoną ir M1 ieško geriausios vietos Lietuvoje.
1: Tu teisus, Mantai, mes šitą projektą jau darysime trečius metus iš eilės, jeigu aš neklystu. Pirmus metus Vilniaus rajone pas klausytojus kepiam, ten fantastiškus namas, kaiminystė, faina, susirinko visi kaimynai. Tada pernai keliavom į Dzūkiją, irgi, nu, nuostabi teritorija ten ir tvenkinys.
0: Apsilankėm pilyje.
1: Gedas gyvenimo žuvį ištraukė ten. Mes ten ir krepšiuką pažaidėm ir į pirtelę hebra nuėjo, nu, ta prasme, buvom kaip karaliai sutikti, tai šiemet jums siūlom padaryti tą patį ir pasikviesti visą vieno kolektyvą pagrilint.
0: Jo, jums reikia užsiregistruoti ir užregistruoti savo vietą, kur galėtume pagrilinti ir tada laukti mūsų skambučių. Reikėtų parašyti, registruojantis, kodėl jūsų kiemas, sodas, sodyba, terasa yra tinkamiausia vieta atidaryti kepamos mėsytės sezoną ir viena iš laimingųjų kiemas taps šių metų grilio lendu. O jame įvyks iškilminga M1 transliacija, iš ten gyvai dirbsime, bei grilio sezono ugnies įžiebimo ceremonija. O šio projekto partneris ir draugas yra Maksima.
1: Taip, Maksima jau irgi ne pirmus metus šia kartu su mumis keliauja į grilio lendą ir rūpinasi, kad grilio lendas turėtų ką grilint paprasčiausiai. Ir Maksimoje vyksta kaip tik teminis grilio menuo. Jo metu rasite viską, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Ir čia jums yra keletas idėjų.
0: Pavyzdžiui, ypatingos skonio lašišų filė su česnaku ir žolelių bei mango ir aitriųjų paprikų marinatais well done. Natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų, rambino sūrio užkandžiai, sumuštinis šašlik su kiauliena šašlyku, vyšniais pomidorais ir barbekiu padažu.
1: Būtinai išbandykite bajoriškių actą ir brandintas su česnakais jis ir bruknėmis ar cinamonu, gvazdikėliais bei pankolio sėklomis.
0: Gausus pasirinkimas Maksimoje kiekvienam padės susikurti išskirtinį grilio vakarėlį gryname ore. Reklama.
2: Pavasaris kvepia su M1. M1.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai įsirinksi. Auto AIB.lt.
4: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
5: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
6: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
7: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
11: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aušriečių deleguotam aplinkos ministrui Kastyčiui Žuromskui parlamente teko atsakinėti į opozicijos užduotus klausimus, kuriais keliami įtarimai dėl galimai neskaidrios tiek ministro, tiek jo vadovaujamos institucijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos. Gan netrumpai trukęs neįlinis komiteto posėdis opozicijos neįtikino.
1: Nei dėl namų manęs atsakymas įtikino, nei dėl patarėjo mane atsakymas įtikino. Atsakymo pateikimas, jisai apie nieką iš principo, jis yra visiškai gynybinis ir jisai tikrai neįtikina. Aš tikrai nekomentuosiu, kad jūs skaitot ar dar kažkaip.
0: Sako konservatorių Aistė Gedvilnė. Tuo metu ir aplinkos ministrų dirbęs liberalas Simonas Gentvilas atsargesnis ir mano, kad priešingai neįtarė kritikai, ministras sprendimus priima savarankiškai.
2: Labai noriusi dabar, kad būtų į aplinkos ministerijos pavaldžias įstaigas atrinkti patys geriausi žmonės. Šiandien kažkuria prasme biškį tikino, kad ministras yra savarankiškas sprendimuose.
0: Pats aplinkos ministras komiteto nariams aiškinosi dėl poste paliktą savo patarėjo Skirmanto Pociaus. Anot ministro, tokį sprendimą jis pasirinko pats, o ne medžioklės partnerio ir Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ar Palangos gelbėtojų vadovo Jono Pirožniko nurodymu. Taip pat jis tikino, kad nesikiša ir į neva Pociaus medžioklės partnerio Tomo Barkausko, kuris šiuo metu galimai kandidatuoja į aplinkos apsaugos departamento vadovo postą paskyrimą.
3: Atsakomybę už savo politinę komandą prisimu aš. Kas vyko pypkių rūkytojų klubuose, medžiotojų klubuose, tiesiog, nežinau kaip gražiai pasakyti, bet šiuo metu Lietuvoje yra apie 30 tūkstančių medžiotojų. Tai man kaip aplinkos ministrui žinoti visus būrelius, visus medžiotojus ir ką jie veikia prieš medžioklę, po medžioklės, tiesiog tai nėra mano kompetencija.
0: Aplinkos ministrui teko aiškintis ir prieš keliarius metus už žymiai mažesnę nei rinkos kainą įsigytą namą viename iš Nemuno Aušros vicepirmininko parlamentaro Roberto Puchovičiaus vystytų projektų Pašilės namai Zujūnuose. Kultūros ministerijos parengta konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarka išlieka ydinga, tai konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba atlikusi projekto antikorupcinį vertinimą. Jos teigimu, nors nuo 2023 metų šį nacionalinių valstybinių ir savivaldybių teatrų bei koncertinių įstaigų vadovo atrankos tvarkos aprašą bandyta koreguoti kelis kartus, jame lieka korupcinių rizikų. Pasak STT, konkurso laimėtoje gali lemti su einamomis pareigomis nesusijusių aplinkybių vertinimas arba subjektyvus konkurso organizatorių sprendimas. Latgaloje bus atnaujinta antrojo drono, kuris vakar paryčiais įskrido į Latvijos oro erdvę iš Rusijos ir nukrito paieška. Ji buvo pristabdyta vakar vakare, tai patvirtino Latvijos vidaus reikalų ministras. Vietos gyventojai gali pirmieji rasti droną, todėl pareigūnai ragina žmonės nesertinti prie tokio objekto ir apie radinį nedelsant pranešti pagalbos tarnyboms. Dėl kruizinėme laive prasidėjusio hantaviruso protrūkio Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė žemiausią epidemijos pavojaus lygį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, jog buvo informuotas apie situaciją dėl viruso paplitimo ir tikintis, kad padėtis yra kontroliuojama. Kaip praneša ABC News, Jungtinių valstijų hantaviruso protrūkį priskyrė trečio lygio ekstremalios padėties kategorijai. Pranešama, kad bent trijose Jungtinių valstijų valstijose stebimi keli iš kruizinio laivo grįžę žmonės dėl galimos infekcijos. Pranešama, kad nei vienam iš jų lygos požymiai neišriškėjo. Ir apie orus šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnė, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis iki 5 šalčio. Dieną daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės. M1.

0: Metas pradėti registraciją į supraėjusią rubriką. Parašykite, kieno gimtadienį praleidote ir mes praėjusio progą pasveikinsime.
1: Jo, tai tam reikia jūsų pagalbos, tam reikia jūsų laiško. Laišką reikėtų parašyti mums mūsų puslapyje -1.fm. Mygtuką žinutę vedėjams ir surašot labai trumpai. Žmogaus, kurį reikia pasveikinti, vardą parašot, telefono numerį, kada buvo šventė, kodėl pats nepasveikinot. Ir dar savo vardą parašykit, kad žinotumėm, nuo ko sveikinimai. Ir viskas, pats skambutis kažkur už gerų 10-15 minučių, tai laiko parašyti laiškui tikrai yra.
0: Taip, tai pasiklausome muzikos ir tada jau sveikinimai pasigirs mūsų eteryje.

0: Šį mėnesį Ginterinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Ginterinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta. O dabar pasikuriam.
4: M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę.
3: Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo.
4: Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
5: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlyko kepimo ekspertais.
6: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
7: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis už žarną 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl vertė.
10: Sakoma.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt.
1: esto.lt. Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
2: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
3: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
2: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei į priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
3: Gerai.
4: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
7: Tata?
8: Ne, sunau, dar ne šiandien.
7: Tata?
8: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
7: Tata?
8: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
7: Tata?
9: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.

0: Gerai, ačiū visiems už laiškus.
1: Taip.
0: Labai smagu, kad padirbėjot. Ir tiek daug jų prirašėt ir visi tokie tvarkingi, su visais vardais, kontaktais, viską, ką aprašėm, viską padarėt. Giriam, giriam, giriam.
1: Ir skambinam į Justį, jos gimtainis buvo vasario 18.
2: Klausau.
1: Laba diena.
2: Laba diena.
1: Ar mes Justį paskambinom?
2: Taip.
1: Justė, kas ten pas jūs taip garsiai fonuoja? Klausykite, yra nebaigtų reikalų. Kaip deklaracijas, taip ir sveikinimus reikia susitvarkyti iki galo. Vasario 18 dieną minėjot gimtadienį. Ar mūsų faktai teisingi?
2: Taip.
0: Tai mes radijos stotyje M1 turim tokią rubriką, kuri vadinasi su praėjusiu. Ir norime jūs pasveikinti su ta puikia praėjusia švente. Su praėjusiu!
3: O dieve mano! Geras.
1: Žiūrėkite, jūsų draugė Gintarė sako, kad jūsų gimtadienį atsiminė dar vasario 15 dieną. Sako, galvojau, planavau parašyti, pasveikinti, bet taip ir praėjo vasario 18 diena ir sąžinė vis graužė, sako, einant pro...

0: pakalbėkime apie sveikatą, brangiausią mūsų turtą ir į investuoti tą turtą visą laiką reikia ir žinoma užbėgti už akių didesnėms problemoms, jeigu jų atsiranda. Jeigu, pavyzdžiui, po treniruotės pradeda skaudėti kokį kelį, petį.
1: Arba kaip Mantui petį šiandien. Mantas sako, vat kur man kreiptis, man petį skauda. Jo. Tai pagalbos norisi čia ir dabar, nes kai skauda, nu, nėra palauk, ar ne? Nu, nėra toks pakentėsiu. Tai reikia pagalbos ir ta pagalba jums gali būti suteikta puslapyje mano daktaras.lt. Ten galite rasti gydytoją ir užsiregistruoti vizitui, kad ir dabar, be skambučių, be laukimo. Daugiau nei 5000 gydytojų jums yra pasiruošę padėti.
0: Įspūdingai skamba, iš tikrųjų, skaičius yra galimybė rinktis užtikrintai 1000 realių pacientų atsiliepimų padės rasti patį tinkamiausią specialistą mano daktaras.lt.
2: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Pasižiūrėkime, ką mums...
5: O galima nuo sveikinimo pradėti orų prognozę?
4: Galima.
5: Labai noriu pasveikinti visas specialistes ir specialistus su buhalterių diena. Tai mūsų buhalteriai Laimutiai plojimai.
4: Taip, Laimutiai plojimai.
5: Ir kitko vakar įkrito ilga, tai dvigubi plojimai. Taip pat noriu pasveikinti savo mamą su buhalterių diena. Mano mama buhalterė lygiai taip pat yra. Ir noriu pasveikinti tikrai žmogų, be kurio aš jau ko gero atlikinėčiau įkalinimo bausmę. Žmogus ir nuramint sugeba ir sutvarkyti viską taip, kad būtų ir aišku, ir suprantama, ir visa kita, tai savo buhalterę Loretą dar sveikinu su buhalterių diena.
4: Jo, gyvybiškai svarbus kaip daktaras arba teisininkas, žmogus kiekvieno gyvenime yra geras buhalteris arba buhalterė, nes...
5: O dabar niekinga informacija apie orus, ane?
4: Jo, papasakokim.
5: Nieko gero, žinokit, lyja, šalta ir nemalonu, ir taip gyvenam iki kitos savaitės, bent jau vidurio, tai tikrai. Jeigu taip konkrečiau, tai šiandien pietinė šalies pusėje daug kur trumpai palis. Perkūnija gali nugriaudyt, vėjas iki 13 metrų per sekundę, dar pašyla šiandien iki 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį lygiai taip pat pietinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai palis, termometro stulpelį rodys iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių šalčio, va taip, kebra. Ir rytoj dienos metu iki 15 laipsnių šilumos, taip turėtų būti vakariniuose šalies rajonuose.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.

0: vieno, numeris vienas.
1: Prisiminam dainą, kuri 2022 metų balandį pasiekė pirmą topo vietą ir ten praleido vieną savaitę, Shauzy, Won't Forget You, o taip pat visus raginame parašyti savo dainos pasiūlymą laimingai pabaigai, nes ten puikios biocel dovanos laukia vieno iš mūsų klausytojų.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
7: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams -20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
11: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
12: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40. O aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Reklama.
14: Čia mano radijas.

0: iš esmės tai viskas šiandienos laidoje, bet dar turime paskutinę rubriką Laiminga pabaiga, kurioje galėsite pasirinkti vieną iš trijų pasiūlytų dainų, o vieną iš mūsų klausytų labai pradžiuginsim puikiom dovanom.
1: Laiminga pabaiga. Reklama.
2: Taip, žaidimo nugalėtojui mes iš karto padovanojam 10 BioCell regeneruojančių veido kaukių. Numeris vienas tavo odai. Šią vasarą šitas produktas ir šios veido kaukės ypač tinka po saulės vonių.
0: Taip, pasitikite vasarą su BioCell ir laimėkite prabangų savaitgalį dviems Ego Spa Birštone. Dabar pas metas papildyti BioCell lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdama jas eurovaistinės vaistinėse dalyvauji žaidime.
2: Jo, ir gali laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poilsiui jau minėtam Ego Spa, tikrai puikus įspūdingas spa centras. Žaidimas vyksta iki birželio 30 dienos, perkant BioCell veido kaukės fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele.
0: Daugiau informacijos vaistinėse ir eurovaistinė.lt, populiasi tu, BioCell tai išsaugo.
2: O dabar rinksim dainą, nuo ko pradėsim?
0: Jo, galim iš karto pasveikinti mūsų klausytoją Giedrę, kurios pasiūlytą dainą pasirinkome ir tai yra Daddy Was a Milkman ir jų tinginio vasara.
2: Gerai!
0: Šiandien išimtinai lietuviškos dainos bus siūlomos laimingoj pabaigoj, antroji Pauliaus pasiūlymų. Daina, kurią nori prisiminti Linas ir Simonas su Tanoka Birdu, I Love You.
2: Nes Žalgiriuką šiandien. Sizduoji, žmogus dominuodavo Eurolygoj po krepšiu ir dar tokį gabalą įrašė.
0: Nerealu. Mano irgi yra lietuviškas legendinio atlikėjo legendinis kūrinys. Išgirskime, už ką balsuoja mūsų
2: Remio Retro.
0: M1, iki.
3: Aha, sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Jurgita.
2: Pasakykit, kad renkatės antrą.
3: Deja, renkuosi pirmą.
0: Nu ir puiku.
2: Jurgita, jums tiesiog savaitgalio linkiu, gerai?
3: Taip.
0: Aš linkiu labai gerą savaitgalio už puikų pasirinkimą. Gerai. Ačiū jums. Mano pasiūlymų būtų skambėjęs... Andriaus mamo, tavo kitoks pasaulius. 17 versija, puikiai daina.
2: Aš norėjau Eurolygos dainos šitos.
0: Tai pasigruosi gal.
2: Skaiva irgi norėjo Eurolygos dainos, ne Skaiva?
4: Tai labai labai norėjo.
2: Kaip gyveni Skaiva? Kaip tu laikais? Kur Ričardas yra išmestas?
0: Skaiva šiandien Ričardas.
2: Ričardas.
4: Ričardas.
5: Mes su Ričardu, labas.
0: Labas.
5: Mes su Ričardu po poro savaičių lekiam į ekspediciją, tai manau, kad po jos jau nebus skirtumo Ričardas ar aš. Mes tapsim kaip vienas vienetas.
2: Ričardas bus.
5: Ričardas.
0: Manai, po ekspedicijos ar tu labiau Ričardas būsi, negu kad Arnas ar atvirkščiai?
5: Nežinau. Ričkat, pamatysim.
2: Ar nebijot kūniškai suartėti du vyrai išvažiavę?
0: Okay. Laukiam. Apie kokį čia.
2: Bet įsivaizduoji taip, tava, grįžta iš ekspedicijos, susitinka Arnas Ryčko ofise, bučiuką duoda viens kitam.
5: Ir sakom kolegom, mums reikia pasikalbėti.
0: Jo, tai...
5: Skaiva nėra sužavėta labai.
4: Aš neturiu nuomonę šito klausimą.
2: Skaiva tiesiog laukia savaitgalio, kad galėtų.
5: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Visi pas Skaivą, Skaivą kepa kugelį savaitgalį. Užsirašykite adresą dabar.
4: Taip.
0: Tikrai taip, Skaiva laukia, nes laukia.
4: Labai laukiu svečių, visada.
0: Gerai, puiku. Tai mes nežinome, tada visiems linkime gero gražaus savaitgalio. Jums gerų darbų, kolegos, ir liks sveikas Vilniau.
2: Ate,
5: viskas, dinkite iš čia.

0: Sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimas.
5: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl. Kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
6: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
7: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl vertė.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
12: Kids, don't say a word. Follow me.
11: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
13: Ram it, Janet.
14: 3, 2, 1.
11: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
15: Reklama.

0: aš tik dabar, žinok, kažkaip pagalvojau šią sekundę, kad mes dabar grojame Harry Styles'o Treat People With Kindness ir žiauriai tiksi tema.
1: Labai tema.
0: Taip.
1: Geras.
0: Vat man dabar šovė tokia mintis. Klausykit, brangiai, penktadienis atėjo 13 valanda, tai reiškia metas ne pirmam kartui. Ir šiandien aš esu suporuotas su labai žavingu jaunuoliu, su manim kartu visas 3 valandas dirbs Arnas. Paplokit jam.
1: Kas?
2: Eteryje Arnas ir Skaiva.
1: Kas labai gražus miksavimas.
0: Šitą aš miksavau ilgai ir nuobodžiai.
1: Jūs būtumėt matę, kiek ilgai Skaiva prie šitą džinglą dirbo. Paplojam Skaiva visi.
0: Valio man, taip.
1: O man garbė visada su Skaiva atit pasidarbuoti, bet tuo pačiu atitinka irgi viską. Nu, ne pirmas kartas.
0: Ne pirmą kartą
1: su Skaiva, bet man visada malonu ateiti su tavim pasidarbuoti.
0: Tai labai gerai, kad atėjai. Richardai išleidom į vestuves. Jaučiu pirmą kartą ne kaip kokį vedėją, o kaip svečią.
1: Išvarė prisprokt.
0: Prisprokt turbūt.
1: Nu.
0: Bet nėra,
1: ne, kaip svečias varo.
0: Nėra labai faina prisprokt per vestuves.
1: Bet vis tiek visi prisprokto.
0: Nu, ne, žinok, ne, aš buvau vienose vestuvėse, kur labai kultūringai visi kažkaip tai.
1: Nu, gerai.
0: Po vienose buvau, čia... kur prisprogo. Aš greitai papasakosiu, žodžiu, buvo mano draugės vestuvės. Ir ceremonija praėjo.
1: Taip.
0: Ir tada jaunieji su savo ten ta pabrolių pamergių, nes buvo ir šitie dalykai, šaika visa išvažiavo į fotosesiją.
1: Mhm.
0: Ir visus svečius paliko toje vietoje, kur vyks jau šventė, toje sodyboje, bet į vidų dar neleido, nes ten tikriausiai ruošėsi.
1: Mhm.
0: Ir paliko lauke. Buvo visoka, nebuvo, ta prasme...
1: Tu buvai tose vestuvėse?
0: Jo, aš buvau tose vestuvėse.
1: O tu buvai ta, kuri likai, ar ta, kuri važiavo?
0: Ta, kur likau. Jo, mes visi likom lauke. Ir kadangi buvo šalta, buvo alkoholinių gėrimų.
1: Tai negi nepasišildysi.
0: O maisto nebuvo. Tai, ta prasme, realiai ta fotosesija užtruko. Ir kai jaunieji grįžo, jie rado realiai prisprogusius visus svečius. Nes daugiau tiesiog nebuvo ką veikti. Nu, ta prasme, į vidų tu negalėjai. Tu ten toj priemeniai triniesi ir geriai, žinok.
1: Nu, ką daugiau veikti?
0: Tai reikėjo jaunųjų veidus matyti, kai jie atvažiavo, sveikinimai prasidėjo ir visi tokia jau.
1: Tai man porą metų suorganizavęs didelių prekybos centrų tinklo sąskridį vasarinį. Neminėsiu, kurio nesvarbu. Tai ten iš visos Lietuvos ir Latvijos suvažiuoja. Ir jos suveža į stovyklą prie Klaipėdos autobusais. Tai abiem metais praktiškai iš visų autobusų krisdavo žmonės. Nelipdavo, bet krisdavo. O šventė dar net neprasidėjus.
0: Aš vieną kartą vedžiau, aš irgi nenoriu sakyti, ta prasme, Klaipėdoje renginį, kalėdinį. Žmonės dirbantis juodą darbą, neminėsiu įmonės, pagrinde vyrų kolektyvas, be antrų pusių, atvedžiau oficialią dalį ir ten kažkokie apdovanojimai dar buvo, žodžiu, viskas ok, ir tada buvo vakarienė.
1: Mhm.
0: Ir aš per vakarienį į savo kambariuką nuėjau, irgi man atnešė pavalgyti, aš pavalgiau ir išeinu jau pramoginės dalies daryti ir išeinu ir suprantu, kad nebėra kam.
1: Nėra gyvų.
0: Nebėra, to prasme. Ir tada jau įmonės direktorius, kuris irgi gerokai prieina prie manęs ir sako, jūs jau ir nebereikia.
1: Bet tai žiūrėk, geriečiai, nes dažniausiai vyrukai paskui ten kokios meilės užsimano ir prašo pasilikti. Tau sakė, važiuok.
0: Čia buvo tvarkinga, ta prasme, aš išeidinėjau, kai kurie jau ropojo, mačiau 4, žinai, bet nu va toksai buvo įmonės vakarėtis.
1: A dabar jau gal grįžkim prie Harry Styles dainos pavadinimo, nes labai tema į temą.
0: Žinokit, šiandien mes norime su jumis pakalbėti apie gražius ir gerus dalykus, jeigu galvojate, kad čia kalbėsime apie kažkokius prisprogimus, tai klysta.
1: Ne. Linkėjimai Richardui, tiesiog ir viskas.
0: Tiesiog linkėjimai Richardui, o mes su Arnu norime su jumis šiandien pakalbėti apie gerus darbus, kurių netikėtai sulaukite iš visiškai nepažįstamų žmonių.
1: Taip. Arba darbus, arba kažkas pas... Nu, tiesiog, vat, prie nepažįstamas žmogus ir kažką gero jums padarė.
0: Nu, aš Arnui pasakau, aš visai neseniai... Po šunų parodos kroviausi savo įrangą ir aš turiu tokį didelį vežimą parodinį, žinai. Jisai šiaip nėra lengvas labai. Ir aš kol susikroviau savo šunis į automobilį, ėjau krautą vežimą, tiesiog prie manęs priejo visiškai nepažįstamas vyras, įkėlė man tą vežimą į bagažinę, aš pasakiau jam ačiū, jisai nuėjo.
1: Gal ten dievas buvo?
0: Nu, bet nežinau, šiaip būčiau įsikėlus ir pati ne vieną kartą tai dariau.
1: Ai, tą vyrą būtum įsikėlus?
0: Ne, vyro nebūčiau įsikėlus, žinai. Bet va, tiesiog toks geras žmogaus gestas, tai jeigu jis dabar mane girdi, tai tai dar kartelį ačiū. Man dar labai patinka, man porą kartų yra taip nutikę, gal ir tau taip yra nutikę, kai tu stovi prekybos centre su, pavyzdžiui, krepšeliu ir keliom prekiam, atsistoji į eilę ir prieš tave stovi, tarkim, žmogus pilnu vežimu prekių, jisai atsisuka ir sako, jūs eikit prieš mane.
1: Aš turiu daugiau prekių.
0: Ja, aš turiu daugiau prekių.
1: Taip, yra buvę.
0: Tai,
1: aš pats dažnai taip darau.
0: Aš irgi taip darau, tai vat šitas, nu, toks atrodo smulkmena tokia, menkas dalykas, bet, nu, kažkaip vis tiek labai fainai ir maloniai nuteikia. Tai atiduokim duoklį šiandien visiem tiem geriem žmonėm, kurie daro gerus darbus nepažįstamiem, ir papasakokime apie juos, galbūt įkvėps ir jūs būti dažniau situacijose geresniais.
1: Kaip ten Mamontovas dainuoja, jeigu nori keisti pasaulį, keisk pirmiau save.
0: Taip.
1: Tai nuo gerų darbų, nuo mūsų gerų darbų viskas ir prasideda, o paskui ir aplinkiniai, žiūrėk, jau visi geri tampa. Tai laukiam jūsų laiškų, kaip nepažįstamasis jums kažką gero padarė ar kažką padėjo.
0: Taip, parašykit, netrukus eisim paskaityt.

0: senukuose ir dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti būtinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukuose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
1: Tik dabar? Tik dabar. Svedbank?
2: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
3: Taip, čekiki. Mes AJOT produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
5: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nitscentras.lt.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
8: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė. Meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
9: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
10: Kas?
9: Banknote.
10: Kas?
9: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
11: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
12: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
13: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
14: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

0: Kiek daug gerų žmonių?
1: Daug gerų žmonių.
0: Daug
1: gerų laiškų mes gavome, tai labai smagu, kad rašote. Ir einam paskaityti.
0: Vienas. Gerai, bėgam prie jūsų laiškų. Aš darau gero nepažįstamiesiems. Esu kraujo donoras, paukojęs kraują, esu jau 51 kartą.
1: Ok. Šaunuolis.
0: Šaunuolis.
1: Taip, čia vat įdomus labai laiškas. Sako, būdama dar viena visai jauna, sako, aš rodama įsiaudrinus išėjau iš kažkokio muzikos festivalio. Sako, ir vyriškis matomai pats atvežęs pasilinksminti jaunuolius, mane susistabdė, liepė sėstis į džipą ir parvežė mane iki namų. Nežinau, kas tuo metu mano galvoje sukosi, bet aš sėdu į tą mašiną, sako, ir to kelionė, ta mano kelionė iki namų buvo pati ramiausia ir saugiausia mano gyvenime. Vyriškis mane nuramino, abu nemažai kalbėjomės, sako, galiausiai pasiūlė basai prasieiti pro rasotą žolę, sako, ir tai buvo lyg mano naujas atgimimas, pamiršau, net dėl ko aš šarojau, kad ir kokie pašlyje santykiai mane tuo metu kamavo, sako, tai va.
0: Privažiavo angelas su visu reigiu.
1: Nu, bet žinok, jeigu man vyras suaugęs siūlytų sėstis į džipą.
0: Bet matai, jinai pasakojo apie savo psichologinę būseną iki įsėdimo, tai jie jau buvo nesvarbu ir pasitaikė geras žmogus. Labai gerai. Prieš šviesoforą kažkam sugedo mašina, kiti važiuoja ir apvažiuoja. Aš paklausiau, gal padėt, gal nutemti į kokią atokesnę vietą. Turėjau virvę, už kabinom nutempiau į kertimąsios aikštelės, kur niekam nemaišytų. Žmogus liko labai laimingas.
1: Čia gražus laiškas, sako, ne aš tai padariau, sako, bet mačiau, sako, vaikas kepiklėlėje paprašė pašildyti kibiną, o kai jam tą kibiną padavė ir reikėjo susimokėti, pasirodo, jis buvo pamiršęs piniginę. Ir moteris stovinti už jo tiesiog perbraukė kortelę, vaikas padėkojęs išėjo, sako, nelabai patikėjęs, kad taip gali būti realybėje.
0: Geras. Panaši situacija man buvo, bet aš kažkaip nebespėjau susigripti. Aš buvau anksti ryte važiavau ten į vieną vietą, sustojau degalinį kavos ir į degalinę užėjo gal 20 kareivių. Aha. Ir jie visi prie kavos aparato, ir visi į eilę, žinai, tai gerai, aš dar šiaip spėjau atsistoti maždaug į priekį. Ir aš tada girdžiu vienas, aš gal sako, ten Tomas, man atrodo, vardas kažkurio vieno buvo, sako, šiaip galėtum visiems sumokėti ir greičiau ta eilė baigtųsi. Ir tuo metu kažkaip pagalvojau, gal reikia nupirkti jiems tos kavos, bet kažkas ten užbizino ir teko išbėgti. Bet labai pažįstama situacija. Sveiki, nežinau, ar į temą, aš manau, kad čia labai

0: Jis man ir sukėlė tos žemės maišus. Ačiū tau, nepažįstamas gerasis žmogau, dar kartą.
1: O, mielam. Vieną dieną nešiau tarą į parduotuvę ir suplyšo maišai gatvėje. Palikti nenorėjau, stovėjau, nežinau ką daryti, bet tada prie manęs pribėgo mergina ir pasiūlė atnešti maišų iš savo namų. Tai esu labai dėkinga, kad padėjo dar ir nunešti iki taromato viską. Dar vieną laiškelį ir darysim
0: pertraukėlę. Gerai, dar vieną darom. Reikėjo važiuoti slidžia įkalnę atbulom, aplink dar pilna stovinčių automobilių, rizikos daug, baimės pilno kelnes. Sako, jie pro šalį du vyrukai ir pamatė mane išsigandusią šioje situacijoje. Ne, vienas sėdo prie vairo, kitas reguliavo ir išvairavo. Buvau labai, labai dėkinga.
1: Nu, va.
0: Tai va, gerai, brūkštelį.
1: Turim dar laiškų,
0: grįšim. Paskaitysim, o jūs dar galite ir parašyti.
2: Škut. Pavasaris bunda su M1.

0: Adrija, senas geras Bomfunk
1: MC's
0: Rakamakafon Freestyler rubrika atsukam, tikimės, kad jums patiko, o dabar keliaukime pakalbėti apie tai, kaip kovoti su nutukimu.
2: Reklama.
1: Mano svoris.
0: Tavo svoris?
1: Ne mano svoris.
0: Koks tavo svoris?
1: Mano svoris.
0: Tavo svoris.
1: Nežinau, senokai svėriausi, gal kokie... Aš tikiuosi 9-3.
0: 9-3,
1: ar ne? Aš tikiuosi. Nes aš visą laiką sverdavau apie 7-5 visą gyvenimą.
0: 7-5?
1: Visada. Aha. Nei daugiau, nei mažiau būdavo. Okay. Ką nori tiek valgyk. Po 35 pradėjo po truputėlį aukti, dabar ties 40 yra apie 93. Tikiuosi stabilizavus.
0: Nu gerai, to tau ir palinkėsiu. Jeigu jūs nelabai patenkinti savo svoriu ir galvojate, kad esate bevalis žmogus, tai žinokite, tai yra netiesa. Svorio augimą dažnai žmonės linkia aiškinti pasirinkimais. Nu,
1: ne, čia yra liga.
0: Taip, čia yra liga. Nutukimas yra liga, kuri veikia visą organizmą. Ir Lietuvoje su papildomais nereikalingais kilogramais gyvena kas antras suaugęs žmogus. Taip, ir dažnas galvoja, kad, nu, čia susiimsiu, numesiu tą svorį, bet tai nėra tikrai taip paprasta. Svoris ir toliau auga ir neklauso, jūs kankinatės, daug sportuojat, nevalgot ir vis tiek būna, kad svoris nekrenta.
1: Nu, čia multikompleksinis reikalas, čia nėra vieno dalyko, kad kurį pakeisit ir dabar svoris pradės keistis. Pasirodo, kad tai lemia ir sutrikę alkoholio ir sotumo signalai smegenyse, apsunkina svorio kontrolę labiau, nei gali pasirodyti.
0: Taip, todėl svarbu ne tik save kaltinti, o suprasti ir tai spręsti kartu su gydytojais. Daugiau apie savo svorį ir nutukimą galite paskaityti tinklapyje Mano svoris. Ten yra tikrai labai naudingų straipsnių, ten daug sužinosite.
1: Taip.
0: Ir apie tai, kaip tą nutukimą galima gydyti.

0: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
3: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
4: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai, Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai, o LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
9: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
10: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
11: Atšilo oras, pakilo.
12: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
13: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
14: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas. Vilnius. Birželio 20.

trečia. Sting. Tik vienas vakaras. Dešimtys hitų. Tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Birželio 23.

0: Geri darbai įkvėpia, tikimės, kad mūsų šiandieninė tema jūs irgi įkvėps padaryti kažką gero ir norim dar kelis jūsų laiškus paskaityti.
1: Vienas. Turime dar gražių laiškų, bandom juos paskaityti. Sveiki, prieš beveik 8 metus autobuse, kuris veža į Vilnių, sūnų leidau atsisėsti ant lagamino. Žinai, mano vaikai užsinori kažkur. Ir nepažįstamas vaikinukas prilaikė į kojomis tą lagaminą. Pamačiau tik išlipant, iki šiol prisimenu tą tylę šypseną. Žinai, kur nepažįstamas tiesiog visą kelionę prižiūrėjo vaiką. Nenukristų.
0: Gražu. Sako, šią žiemą po pamokų nuvežiau vaikus ant kalno pačiužinėti su rogutomis ir nepastebėjau, kad sustojau visiškai ant ledo, tiesiog jis buvo užpustytas sniegu. Ir ką, reikia važiuoti namo ir niekaip važiuoti galiu tik atgal į priekį negaliu, nes rysios nuo to kalno į mokyklos stadioną. Nugalvoju, prisidirbau, tikriausiai reikės palikti automobilį, greičiausiai iki rimtesnio atlydžio, bet lyg angelas iš kažkur atsirado vaikinukas kariškio uniformą, stumtelėjo už kapotą mano automobiliuką ir mes, padėkoję su vaikais už pagalbą, grįžom į namus. Tai ačiū tam kareiviui.
1: Čia, jeigu ką, tą iš Kauno su Subaru reikia kviestis, ištrauks iš visų pusnų. Prieš kelis metus, rimtas laiškas, prieš kelis metus važiavau su BMW iš Lietuvos UK ir kažkokiu būdu paukščių galvai strigo man į priekinės BMW groteles. Tada, kai sustojo parkingo aikštelėje, priejo Lenkijos pilietis ir sako, pas tave grotelėse paukštis yra. Aš jam sakau, kad aš bijau jį išimt. Tada jis užsidėjo pirštinės, išėmė tą paukštuką, padėkojo ir važiavau toliau.
0: Bet aš galvoju, man irgi tikriausiai nebūtų labai malonu.
1: Nebūtų malonu, aišku.
0: Bet...
1: Bet žmogui buvo nejauku, nemalonu. Prie Lenkas išėmė ir viskas, ir susitvarkė reikalai.
0: Čia visiškai ne į temą, bet aš, pavyzdžiui, esu šiaip drąsus suaugęs žmogus, bet yra vienintelis dalykas, ko aš negaliu padaryti ir kviečiu visada, kad kas nors už mane tai padarytų. Tai yra išimti mirusios žuvies iš akvariumo.
1: Rimtai?
0: Negaliu. Nežinau, kodėl, negaliu.
1: Man, nu, jeigu ką skamink, šitą galiu padaryti.
0: Nu, niekaip negaliu.
1: Jeigu reikėtų...
0: Esu bandžius ir sumaišyti, aš negaliu tiesiog. Man...
1: Aš pelės negalėčiau išimti iš pelėkautų, pavyzdžiui. Nu, man šlykštų pelės ir aš negaliu. Bet žuvytę išimčiau tau.
0: Nu, aš tau galiu išimti pelę, jeigu man
1: jeigu
0: žuvį
1: išimtų. Nu, tai jeigu ką, mes susiskambinsim.
0: Gerai, kažkas rašo, savitarnos plovykloje plovė automobilį, prie manęs priejo vyriškis ir paprašė iškeisti 50 eurų, nes neveikia pinigų keitimo aparatas. Aš pasakiau, kad tokios sumos neturiu, nes iš savo automobilio įvairių stalčiukų surankiau jam 9 eurus, jam tiek užteko plovimui. Jis paprašė mane sąskaitos numerius, sakė, grįžęs pervės, bet aš pasakiau, kad nereikia, galbūt ir man kada nors taip nutiks.
1: Labai panaši situacija yra ir mano laiške, rašo, kad tarpušventėje Kauno klinikose lankiau sergančią giminaitę, išvažiuojant reikėjo sumokėti už parkingą, kortelę nėjo, reikėjo tik grinais, grinų neturėjau, kelios mašinos tiesiog išvažiavo, o viena davė reikiamą sumą ir sakė, turėkit ir nieko nereikia atgal.
0: Okay. Taip, kažkas rašo, prieš porą metų skubėjau į autobusą važiuoti į egzaminą kolegijoje ir šalia vieno iš namų stovėjo greitosios mašina ir jos vairuotojas manęs paprašė padėti išnešti pagyvenusią moterį iš antro aukšto ant neštuvo. Turėjau rinktis arba egzaminas, arba padėti tai moterį. Nusprendžiau padėti, o studiją šiaip ar taip mečiau nedaug laiko praėjus.
1: Nu, man čia karmos aišku galima taip susirinkti. Okay. Nu, dar vieną turiu irgi rimtą laišką apie gerus darbus. Rašo, turėjau situaciją, jog vietinėje parduotuvėje sustojau nusipirkti vandens ir į parduotuvę įbėgo greit vyriškis, prašo, jog jį užleisčiau, nes turi įsigyti prekę, o laikas limituotas buvo, likusis 2 minutės iki galimybės įsigyti tą prekę. Nu, žinai, apie kurią kalbam.
0: Okay.
1: Užleidau eilę, už tai atsidėkodamas jis nupirko man saldainių dėžutę. Labai likau nustebinta. Šį nepažįstamą asmens elgesį priėmiau kaip karmos taškų gražą už visus kartus, kaip pati užleidžiu su mažiau turinčiu,
0: kur mažesnis krepšelis.
1: Grįžo karma, žodžiu.
0: Tai gerai, tiek laiškų jūsų šiandieną. Ačiū visiems, kad parašėte. Būkite geri kiekvieną dieną, būkite geri svetimiems ir tada galimai ir svetimi žmonės bus geri jums.
1: Būkite sočia kažkam 100 eurų padovanoja žmogus.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTG Link.lt

0: taškas LT. Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
6: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
7: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
8: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų biomagnis bei biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
10: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
11: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
10: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
11: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
10: Samsung.
11: Samsung sriuba?
10: Samsung telefonas.

0: www.lietuva.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: 4. 4. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopėčiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
2: Ką?
3: Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad artėjant vadinamai pergalės dienai neatmestinos provokacijos ir Lietuvoje. Prognozuojama, kad į gegužės 9 dienos minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusios asmenų, kurie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką įvairiomis kitomis išraiškos formomis, tai yra plakatais, apranga, taip pat protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad pareigūnai budės prie kapinių Vilniuje ir kitose miestuose.
1: Tai policija tradiciškai dirbs prie tų kapinių, kur ten planuojama, kad tų žmonių daugiau rinksis, tai ten tradiciškai, aišku, viešą tvarką policija užtikrins. Tai kiekvienas miestas pagal savo ten teritoriją, čia daugiau gal Klaipėdai ten, kiek žinau, irgi yra tiek didesni tie renginiai būna, o kitose miestuose, tai man atrodo, ten labai kažkokių didesnių tų susibūrimų nebūna. Tai tradiciškai reiktų tikrai nesivelti kažkas provokacijas, nes tikrai gali būti tų provokacijų, gali būti ir asmenų, kurie specialiai norėtų tai išprovokuoti. Tai tikrai nereikėtų jas veltis ir jeigu ten kažkas tai kabinėjasi ar bando kažką provokuoti, tiesiog paskambinti 112. Arba kreiptis į pareigūnus, kurie vietoje dirbs.
0: Valstybės saugumo departamentas savo pranešime irgi atkreipė dėmesį, kad gyventojai pastebėjo arba gavę informacijos apie Lietuvoje organizuojamą su gegužės 9 dienos minėjimu susijusias provokacijas ar bet kokias kitas grėsmes valstybės saugumui raginami pranešti institucijoms. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo iki 2027 metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Už tokį siūlymą šiandien balsavo 10 komiteto narių, vienas buvo prieš. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7 dieną, antraip gali būti taikomos baudos. Jungtinėje karalystėje skaičiuojami vakar įvykusio savivaldybių rinkimų rezultatai, kol kas žinomi tik pirmieji rezultatai, iš mažiau nei trečdalio savivaldybių daugumoje tarybų skaičiavimas tik prasideda. Visų pirma, dar nesuskaičiuoti balsai ir Škotijoje bei Velse, tačiau pirmieji rezultatai rodo valdančiosios leiboristų partijos pozicijų praradimą ir dešiniosios populistinės partijos Reform UK vadovaujamos Nigelo Faradžo triumfą. Jis jau pareiškė, kad jo partija laimėjo daugiau nei 300 vietos tarybų. Tuo metu leiboristų partija prarado gerokai daugiau nei 200. Pasaulinė lengvosios atletikos asociacija, tai yra viena didžiausių tarptautinių sporto federacijų, atsisakė panaikinti sankcijas Baltarusijos sportininkams, nepaisydama tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijos priimtos dieną anksčiau. Šiandien asociacija pareiškė, kad persvarstė savo poziciją tik tada, kai atsiras konkrečių ženklų, kad artėja taikos derybos dėl Ukrainos. Nuo 2022 vasario Rusija ir Baltarusija faktiškai yra pašalintos iš pasaulinio sporto. Atskiris sportininkai, kurie aktyviai neremia karo, galėjo varžytis turėdami neutralų statusą. Tokia buvo tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacija tarptautinėms federacijoms. Tačiau dabar tarptautinis olimpinis komitetas šią rekomendaciją Baltarusijos atžvilgių atšaukė, tačiau pasaulinė lengvosios atletikos asociacija jos nepriėmė. Ateinančią naktį šalies pietryčiuose daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytinėje Lietuvoje numatomas lietus, temperatūra 6-11, vakaruose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės. M1.

0: 14 valanda ir 11 minutė tiksi šiuo metu Lietuvoje ir metas mūsų legendiniam, jau jį galima taip pavadinti, žaidimui, taip 50 ant 50.
1: Žaidimas fainas, net ir nežinant atsakymų galima pataikyti. 50% tikimybė visada yra surinkti kažkiek taškų.
0: Aš žinok, iš visos savo laidos labiausiai mėgstu šitą žaidimą. Man jis tikrai labai patinka ir man patinka jam ruoštis kiekvieną kartą, nes aš sužinau visokiausių įdomybių ir naujų dalykų.
1: Tai va čia dar viena šito žaidimo teigiama pusė, kad taip. Galima sužinoti kažko naujo.
0: Taip, ir galima laimėti gerų dovanų. Mes šią savaitę draugavome su Eurovaistinė ir jie mums davė puikų Dermedic prizą. Ir tai yra netgi du dalykai. Tai yra Dermedic Hydrein veido priežiūros linijos. Tai yra drekinamasis veido kaklo ir iškirptės serumas ir Dermedic Hydrein intensyviai drekinantis kremas. Šie produktai skirti efektyviam ir intensyviam odos drekinimui bei priežiūrai. Manau, kad tikrai norėtumėte tokios.
1: Aš mielai pats
0: aš jau visą šią savaitę galvoju apie tai, kad gal kažkam nereik, gal norit man atiduoti.
1: Gal mes tarpusavį sužaidžiam ir kažkuris vienas laimės.
0: Ai, kuris laimi ir tai, nu, tas, nu, gal ir galim.
1: Įdomiai būtų.
0: Padėt ragelį jau.
1: Ne, nu vis dėlto.
0: M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Andrius.
0: Andriu, iš kur?
2: Iš Kauno.
1: A, norit kremuko ir serumuko?
2: Taip, tikrai.
1: Visi nori. Džiūsta tas veidas, nors tu ką. Andrius vardas, taip?
0: Taip.
1: Su kurio žaidžiat?
2: Su Arnu.
1: Nu, gerai, Andriu, pamandykim.
0: Sėkmės, vyrai, važiuojam.
1: Andriu, filme Bukas ir Bukesnis. Ką vaidina Jimas Keris? Harry ar Lloydą?
2: Pirmas kas variantas?
1: Haris arba Lloydas?
2: Haris?
1: Ne, Lloydas yra. Lloydas Jimas Keris. Nėra taško. Gerai, dabar gal iš intuicijos kažką pajausit. Kaip įsivaizduojat, kiek dienų liko dar šiais metais? Skaitant šią dieną. 238 ar 222?
2: 222?
0: Ne.
1: Vėl užkybat kažkaip. Gerai, dabar tai jau tikrai garantuoju nežinosit, bet gal pataikysit. Pabandysiu perskaityti. Visakhapatnamas yra Indijoje ar Islandijoje? Čia miesto pavadinimas, beje.
2: Islandijoje.
1: Indijos miestas. Gražus visai miestelis prie vandenino. Visakhapatnamas. Nu, kol kas nelabai, Andriu, judam toliau.
2: Jo.
1: Kaip vadinosi gynybinė pilis Vilniuje ant kalno, kur dabar stovi trys kryžiai? Žinot, kur stovi trys kryžiai?
2: Taip.
1: Tai kaip vadinosi ten stovėjusi pilis? Kreivoji ar juodoji?
2: Kreivoji.
1: Nu, pagaliau turim pirmą tašką. Teisingai. Ir dar vienas. Steve Tyleris yra Guns N' Roses ar Aerosmith grupės narys?
2: Antras variantas.
1: Aerosmith narys, teisingai, du taškai. Ir kadangi yra penktadienis, Skaiva man čia priminė tokią taisyklę, jūs dar privalėsit imti ir dvigubą klausimą.
0: Tai arba turėsit keturis, arba liksit Andriaus su nuliu šiandieną.
2: Gerai.
1: Nu, bandom. Aš čia šiek tiek iš savo specialybės parinkau tokį dalyką. Teatro scenos dalys turi savo atskirus pavadinimus. Kuris iš šių pavadinimų nėra scenos dalis? Tai dabar vardinu.
2: Gal klausimą visi pakartoti, kažkaip blogai girdėjot.
1: Teatro scenos turi savo dalių tam tikrus pavadinimus. Nu, yra scena, bet yra tam tikros scenos dalis, kurios turi savo pavadinimus. Tai dabar aš vardinsiu pavadinimus ir jūs turit pasakyti, kuris pavadinimas nėra niekaip susijęs su teatro scena. Gerai? Aha. Bandom. A variantas. Kišenė. B. Sufitas. C. Mizanscena. Ar D. Avanscena.
2: Dabar galvoju. Mizanscena ir kaip paskutintas?
1: Avanscena.
2: Kišenė gal?
1: Net Skaiva nuleido galvą. Yra kišenė.
0: Yra
1: kišenė.
0: Man kažkaip atrodo, aš nesu tikra, bet ar nebus mizanscena visiškai nesusijusi?
1: Mizanscena nėra scena, tai yra susijęs su teatru, tai yra tam tikra kompozicija, taip, dekoracijų, taip, arba sustojusių aktorių, nu, režisierių sustato. Dabar taip čia turite visi stovėti ir tai vadinasi mizanscena ir tai nėra scenos dalis.
0: Taip.
1: Tai yra tiesiog kūrybinė tokia dalis.
0: Nu ką, Andriu, ajajaj. Neliūdėkit labai, ką?
2: Nieko, pamėginti kitą kartą.
1: Kišenė.
0: Bet juokingiausia tai, kad jūs dar nepraraskit vilties, nes jeigu pas mane surinks minus vieną, pavyzdžiui.
1: Tai viską čia dar gali būti.
0: Gali būti.
1: Beje, kišenės pėdas, tai kišenė yra šoninės scenos dalis. Erdvės scenos šonuose, kuriuose laikomos arba keičiamas dekoracijos, jos vadinamos kišenėmis.
0: Taip, va, sužinojot kažką, Andriau, naujo apie teatrą. Ačiū jums labai, o mes visi laukiam antro turo. Eteryje. Skaiva.

0: Alo.
1: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
0: Nu.
2: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykite laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
3: M1 vyrų ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
7: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Sampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
11: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
12: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
13: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai įsirinksi. AutoAIB.lt.
14: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
15: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
16: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
15: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
17: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: 50/50.
1: Reklama.
2: Mes norim kremo.
3: O kiek čia kremo norinčių daug yra? Gerai, aš pakelsiu kažkam ragelį. Per tą laiką priminsiu, kad mes turime prizą iš Eurovaistinės. Tai yra Dermedic kosmetika, Dermedic Hydrein linija. Ir dovanojam ir veido, kaklo ir iškirptę serumą ir intensyviai drėkinantį kremą tam, kas surinks daugiau taškų negu nulį.
2: Ką mes dar turim? Mes turim su Andrium nulį taškų. Turėjom, tiesą pasakius, du, bet penktadieniais privaloma imti dvigubą ir buvo šauta pro šalį nulis taškų.
3: M1, laba diena.
4: Laba diena.
3: Kas paskambino?
4: Rolandas.
3: Žinokit, labai gaila man, bet dėja susikalbėti nepavyks, nes jūs skambat kaip iš šulinio, o mum reikia...
2: Iš šulinio kartais skamba, bet labai sunkiai girdėjom.
3: M1, laba diena.
5: Laba, sveiki.
3: Sveiki, kas paskambino?
5: Goda.
2: Goda, kaip fantastiškai jūs gerai girdime. Ačiū Jums už ryšio kokybę.
3: Čia mielo malono. Gerai, Goda, jūs žaisite su manimi ir aš linkiu jums viską atsakyti, gerai?
5: Gerai.
3: Gerai. Goda, ar patinka jums uodai?
5: Ne.
3: Nepatinka. Keista. Kaip galvojat, uodas vienu kartu padeda apie 100 ar apie 700 kiaušinėlių?
5: Apie 100 gal?
3: Taip, apie 100 kiaušinėlių vienu kartu. Tašką turite.
2: Kokia didžia ta kiaušinėlė turėtų būti?
3: Nu, tikrai mažesnį užuodą.
2: Tu savo.
3: Gerai. Makaronai karbonara. Esat valgius tokius?
5: Taip.
3: Kai jie originale gaminami su jautiena ar su kiauliena?
5: Su jautiena.
3: Ne. Karbonada yra su kiauliena.
2: Karbonara.
3: Karbonara, atsiprašau, karbonada.
2: Karbonada.
3: Gerai. Pirmuosius šakočius pradėjo kepti vienuoliai ar turtuolių virėjai?
2: Ar žvaguliai?
5: Oi, nežinau, vienuoliai ar kas tokie?
3: Ar turtuolių virėjai? Kepėjai, virėjai.
2: Vienuoliai ar turtuoliai?
5: Ai, turtuoliai dabar.
3: Ne, vienuoliai.
2: Vienuoliai
3: šakočius pradėjo kepti.
2: Smaližiai.
3: Trakupilis yra Galvės ar Gilušio ežere?
5: Galvės.
3: O, taip, Arnas prunkštelė net nuo klausimo lengvo. Ir vėl apie uodus, man kažkaip šiandien su tais uodais, tai uodus labiausiai traukia raudona ar mėlyna spalva?
5: Nežinau, raudona tebūnė, raudona.
2: Užtvirtinat raudona
3: ir tai yra neteisingas atsakymas, tai yra mėlyna. Nu gerai, žiūrėkime.
2: Aš dabar žinosiu, kokiais rūbais nevažiuoti į golfą žaisti.
3: Taip, žinok, mėlyna.
2: Nes aš kai mėlyna užsidedu vakarais, ten pamiškėmiai, nu tai šakės, lesa visą.
3: Taip, tai vat geriau raudonai rengtis. Nu, Goda, turim įdomią labai situaciją.
2: Nes Du taškai,
3: dabar dvigubai reikia imti. Jeigu atsakot, viskas okei, laimit. Bet jeigu neatsakot, mes trauksim burtus.
2: Nes bus lygiosios.
3: Nes bus lygiosios, taip.
2: Arba turėsim apie uodus klausimą?
3: Ne apie uodus. Apie kitą dalyką. Goda, pasiruošus?
5: Taip.
3: Jūs tokia pagerinti, ar ne?
5: Skirtingai labai.
3: Jokauju. Toks tiesmukiškas klausimas.
2: Ar su to bus susijęs klausimas?
3: Ne, su to susijęs klausimas. Aš klausimą apie vyną, žinok, padariau. Faktas, kad daugiausiai vyno pasaulyje pagamina Prancūzija.
2: Taip.
3: Antroji yra Italija.
2: Taip.
3: O kas yra treti?
2: Turiu savo variantą.
3: Gerai, Goda. Ar tai Jungtinės Amerikos valstijos, ar Vokietija, ar Ispanija, ar Čilė?
5: Pirma, sakėt, Italija, antra Prancūzija.
3: Ne, pirma Prancūzija, antra Italija. O kas yra trečioje vietoje pagal vyno gamybą? Ar tai Jungtinės valstijos, Vokietija, Ispanija, ar Čilė?
5: Ispanija.
3: Ispanija, sakote, jūs galvojat, kad trečioje vietoje pagal gamybą. Taip.
2: Aš galvoju, negi toks paprastas atsakymas gali būti. Aš jau galvotu, čia užlankstei kažką.
3: Aš nieko absoliučiai nelankščiau, žinok.
2: Aš šiaip, jeigu ką, spėjau, kad Čilė, rodžiaus kaivai. Čilė sako, ne.
3: Taip, žinok, jis Goda visiškai pataikė, tai yra Ispanija ir mūsų dovanos keliauja jums, sveikinam.
5: Ačiū, dėkui. Tai geros dienos.
3: Geros dienos laukite administracijos skambučio, paaiškins, kaip dovana atkeliaus pas jūs. O mes

0: apie tą dovaną Dermedic Hydrain, tai yra dermatologinė kosmetika, ne šiaip sau. Ir šios veido priežiūros priemonės yra skirtos jautriai ir sausai odai. Dermedic išskirtinumas yra terminis vanduo, kuriame gausu mineralų, teigiamai veikiančių odą.
1: O sudėtyje ar esanti ir hialurono rūgštis užtikrina nuolatinį odos drėkinimą, sulėtina odos senėjimo procesą bei padeda audiniams atgauti elastingumą. Netempia audytės tada.
0: Taip, o kai tempia odą labai negeras, net nupurtė, žinok dabar. Šių produktų ieškokite Eurovaistinėje ir žinoma Eurovaistinė

0: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
1: Puiku, atvykstam!
2: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
3: Teminis grilio mėno Maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
8: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
9: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
8: Bet man reikia draudimo.
9: Taip, va, pakaitinis.
10: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
11: Nes žemos kainos užveda.
12: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
13: Tik be pavydo scenų.
14: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
15: Čia veikia.
16: Ir čia.
17: Ir čia.
18: Ir čia.
19: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar užsisakius 5G planą galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
20: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
7: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt.
21: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Kažkur yra toks posakis, net tamsiausiai valandoj, pabandykite žvelgti šviesą. Aš netgi šitose blogose orose kažką bandau pozityvo įžvelgti ir žinok, aš radau, nu, aš tokio poetiško orų aprašymo, nežinau, ar esu matęs kur nors, aš 15 min radau aprašymą savaitgalio. Galiu paskaityti?
4: Paskaityk.
3: Nu, tai antraštė yra, pasiruoškite nemaloniam savaitgaliui, lietus vėjas, o viename regione ir vos keli laipsniai šilumos, ir tada tas pirmoji pastraipa.
4: Taip.
3: Skaitau. Lietuvoje pražydo obelis. Miestuose aromatu vilioja ir alyvos. Į dangų stiebėsi kaštonų žvakės. Vatikoras savaitgalį nebus tinkamas nei grožėtis gamta, nei užsiimti daržininkystę, nei tiesiog pasivaikščioti. Bent jau dalyje šalies bus šalta, lietinga ir žvarbu.
4: Aš tai,
3: tai yra straipsnis.
4: Nu, poetiškai gražiai.
3: Labai gražiai.
4: Kaštonų žvakės. Wow.
3: Kaštonų žvakės.
4: Alyvos pas mane dar nežydė, obelis tikrai pražydo.
3: Taip.
4: Vyšnė pražydo ir nužydėjo, jau nubirėjo viskas. Bet aš tai šiandien žvengiau su Paulium ir man to atėjusi, žinai, sakau, įsivaizduok, žmonės planuoja vestuves ir sako, davai, gegužės 9, vis tiek geras oras jau bus, jau vis tiek gegužės, žinai. Ir tada, žinai, artėjo jų vestuvės, čia buvo čilima, žinai, praėjusi savaitgalį.
3: Nu, visiška vasara, ir jau čia visi piktunasi kaip karšta.
4: Ir jaunuotaka, žinai, su jau, o, kaip gerai, kai dėsim veselę, ir ateina šeštadienis, 4 laipsniai šilumos, šiaurės vėjas ir lyja. Ir toks,
3: Aš dar Mantelis šiandien girdėjo dar kitaip orus pristatinėjo, jis sakė, kalbant apie temperatūrą, kad bus 7-12 metrų per sekundę šilumos.
4: 7-12 metrų per sekundę, nuostabu.
3: Šilumos.
4: Tai va, tai jeigu rytoj tuokėtės, linkėjimai visiems, žinokite, sako, kad jeigu per vestuves lyja, tai jūsų gyvenimas bus ilgas ir laimingas.
3: Va, čia ir išvelgėmės to šviesos.
4: Taip.
3: Šitoj tamsoj. 4 laipsniai rytoj Vilniuje.
4: 4 laipsniai ir lietus.
3: Šiaurės vėjas, 3-5.
4: Sekmadienis 7 netgi laipsniai.
3: Nu, pirmadienis jau kažką jau bando, 16.
4: Link 16. Gal susiplanavot kažkaip savaitgalį pajūry, ką?
3: Pajūry geriau kažkas, man atrodo, yra.
4: Pajūry,
3: bent jau
4: pajūry,
3: kiek vakar.
4: Tikrai geriau pajūry.
3: Žiūrėk,
4: rytoj 15 laipsnių debesuota, viskas puikiai, bet šiaurės rytų vėjas bus šaltas.
3: Sekmadienį 3 laipsniais vėsiau, bet saulė šviečia.
4: Sekmadienį saulė šviečia 12, tai pirmadienį švis 18. Klausykit, aš siūlau į pajūrį. Į pajūrį?
3: At, žinai, kai čia buvo šiltas savaitgalis rytiniai Lietuvos daly Vilniuje, tai pajūris kentėjo, ten buvo vėsiau. Tai dabar vat keršiai.
4: Dabar revanšas. Nu tai toks sorelis pas mus bus šį savaitgalį, jeigu esate vilniečiai, važiuokite į Klaipėdą, ten bus truputėlį šilčiau, o jeigu ne, aš tai, pavyzdžiui, planuoju užsidaryti namuose. Ir paskutinį kartą...
3: Kaštono žvakės stebėti?
4: Ne, išsikept kugelį.
3: O, geras. Nes kugelis vis tiek toks rudeninis.
4: Rudeninis šaltam orui, labai tinkantis. Ir dabar galvoju, ar vėl kurt šildymo katilą, ar ne kurt. Nes kažkaip, nu man, ta prasme, ranka nekyla kurt katilas gegužės mėnesį.
3: Bet reikės galbūt, jeigu nori komforto namuose.
4: Nu, jaučiu reikės. Nu,
3: dabar... Kepsi kugeliuką, ne? Kugeliu... Jeigu apie cepelinus kalbant, o ne apie kugelį, tai aš dar greit užmečiu akį į šiauriau Lietuvos, į Šiaulius. Tai visiškai cepelininis dangus nuo šiandien iki antradienio imtinai. Tiesa, lietaus lyg ir nerodo Šiauliuose, bet apsiniaukia totaliai. Iki antradienio ryt 9, sekmadienį 11, pirmadienį 17 plus antradienį 12, bet apsiniaukia visiškai.
4: Šiauliečiai, cepelinas. Saulės nematysit, saulės miestas
3: be saulės.
4: Ha-ha!
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.
5: Šiandien vienas?
6: Taip.
5: Mes jau
6: And we ask.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia Atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
1: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
2: Fimbi. M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
4: Bram it, Janet.
5: 3, 2, 1.
2: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Moki veži, top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži!
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
10: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
11: Kas?
10: Banknote.
11: Kas?
10: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
12: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
13: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
12: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
13: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
12: Samsung.
13: Samsung sriuba?
12: Samsung telefonas.

0: parduotuvės.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
5: Reklama.

0: Ar tu pažįsti bent vieną Lietuvoje gyvenančią Ofeliją?
1: Žinau, OnlyFansuose viena yra.
0: OnlyFansuose?
1: Nu, jinai tokia kaip ir žinoma yra.
0: Aha.
1: Aš jos nežinau. Daugiau nežinau Ofelijų, nei vienos.
0: Aš tai nepažįstu nei vienos Ofelijos, kažkaip tai...
1: Aš irgi.
0: Gražus vardas?
1: Gražus vardas.
0: Gražus vardas.
1: Gražus vardas.
0: O žinai, ką mes dar šnekėjom vakar su Richardu? Pataisyk, vat, dar tavęs paklausiu. Ar gali vardinti bent vieną žinomą moterį, aš nekalbu apie vyrą,
1: taip.
0: Kurios vardas Lina?
1: Lina Kairytė. Žinių vėdėja.
0: A, žinių vėdėja. Okei, okay, gerai, gerai, vieną radą. Nes vakar, žinau, kažkaip bandėm sugalvoti ir galvom, nu negi nėra žinomų, to prasme, negi nėra nei vieno žinomo žmogaus vardu Lina. Gerai, viskas.
1: Reikės dar pagalvoti kokio nors žinomo Lino. Manau, kad rastumėm.
0: Sportininkai gal kokie yra?
1: Turėtų būti. Turėtų. Paieškosim.
0: Jeigu žinot žinomą...
1: Aš pažįstu vieną Grasildą. Vardas.
0: Aš irgi pažįstu, mes tą pačią Grasildą. Man atrodo, tą pažįstam, taip.
1: Mindės žmona?
0: Jo.
1: Taip.
0: Balsas iš Davikas. Aš dabar pagalvojau, pagal balsą galim atspėt vardą?
1: Nežinau, ar pagal balsą galim atspėt vardą, bet dažnai veidas atitinka arba netitinka vardą. Pavyzdžiui, pas mus atėjo naujokė viena rinkodaros skyrio. Man jinai iš veidų grina Monika yra, nors jos vardas yra Indrė. Ir aš kelias dienas ją tiesiog Monika vadinau, nes man iš veidų jinai kaip Monika atrodė. Kažkodėl tai Monika atrodė. Bet paskui, kai jau įsikaliau, kad jinai nėra Monika, yra Indrė, taip dar kartelį ją pasižiūrėjau. Nu gerai, gal tinka tau ir Indrė vardas.
0: Okay, okay.
1: Klausyki... Tau tinka pagal veido Skaivo vardas.
0: Tinka Skaivo,
1: tinka Skaivo, jo.
0: Aš žinok...
1: Kaip iš veido visiškai Skaivas.
0: Man nutiko labai fainas dalykas, nes aš esu pirma Lietuvos Skaiva.
1: Taip.
0: Ir
1: aš vienintelis Lietuvos Eisimantas, dar mano tėtas yra Eisimantas. Daugiau ir... nėra Eisimantų.
0: Ir aš buvau Kauno šunų parodoje. Ir prie manęs priejo moteris ir sako, mano dukra labai norėtų su jumis nusifotografuoti. Sako, nes jos irgi vardas yra Skaiva ir jinai yra pavadinta, sako, nu, pagal jūsų vardą, žinai. Geras.
1: Antroji Lietuvos Skaiva?
0: Ne, tu Skaivų yra, žinai, dabar yra ten apie 50 jų tų Skaivų Lietuvoje, žinai.
1: Tu matai, kokia tu įtakinga.
0: Bet aš realiai pirmą kartą stovėjau šalia, žinai, kai tu turi retą vardą, ypatingai, nu, mano vardą man mano mama sugalvojo. Tai kai nėra, ta prasme, už mane vyresnės Skaivos ir aš esu pirma Lietuvos Skaiva ir šalia tave stovi ir ta mergaitė jau kokie, nu, paauglėjai, kokie 14-15 metų, žinai, jau yra. Ir toks fainas jausmas, ta prasme, nu, nežinau, man buvo labai čiotka.
1: Šiaip atsiliepkite, jeigu Lietuvoje dar yra Skaivų, reikės kokį nors susitikimą paorganizuoti eteryje. Taip, Skaivų sąskridžiuką tokį.
0: Skaivų sąskridėlį, žinai, bet 50 Skaivų vienoj vietoj.
1: Į studiją pakviestumėm.
0: Nu, faina būtų visai.
1: Atsiliepkite Skaivos, o šitam žaidime nesvarbu, koks jūsų vardas, tinka visi, net ir labai reti ir vienetiniai vardai. Mes labiau čia ne jūsų vardas, o jūsų balsas mums yra reikalingas.
0: Taip, tai dabar gros muzika, mes lauksime jūsų skambučio, jeigu norite tapti balsų išdaviko herojais arba herojėmis ir laimėti puikias M1 koines.
1: Laukiam skambučio. Mhm.

0: Reklama. Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden €79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
10: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
11: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
10: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
12: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Nu ką, metas jums susipažinti su dar vienu balsu mūsų eteryje. Ir aš galiu iškart pagirti, kad tai yra žmogus, kuris turi tokį visai gražų, sodrų, vyrišką balsą. Kas jis toks? Netrukus sužinosit.
1: Balsas išdavikas.
2: Kas jį tokia, mano mamos mama? Senė, tai kada jį nebuvo? Su džinsais ir tikrai.
0: Ne į temą, visiškai dabar.
2: Ne, tu sakai, kas jis toks, aš sakau, kas jį tokia, Kas jis toks?
0: O jis, ir atspėkit dabar jo vardą pagal jo balsą. Labadiena.
3: Sveiki.
2: Mes su Skype'u diskutavom, ar iš žmogaus balso galima nuspėti jo vardą. Pakalbėkit kažką dabar. Aš jau žinau jūsų vardą, bet dabar noriu patikrinti, ar tinka jūsų balsas jūsų vardui.
3: Nu, ką žinau, ką čia galima pakalbėti.
2: Tinka, girdžiu, kad tinka.
0: Tinka. Ne, gerai, mes pasakysim jūsų vardą. Jūs eteryje šiuo metu girdit kalbantį Vidą.
2: Vidas.
0: Ir klausydami Vido balso, jūs turėsite atspėti, kiek jam yra metų, kur jis dirba, kokia jo yra profesija ir ką Vidas gerai žaidžia.
2: Trys faktai apie Vidą.
0: Kuo žaidžia, ką žaidžia, kuo ką.
2: Taip, Vidai, galim dar kažką truputėlį trumpai išnektel teterį, kad žmonės išgirstų dar jūsų balsą.
0: Pakalbėkime apie maistą, nes apie maistą visada yra smagu kalbėti. Ir ką Vidai labiausiai mėgstat valgyti?
3: Labiausiai tai grilio patiekalai būtų.
0: Ar pats grilinat?
3: Taip.
2: Į kokį restoraną niekada neįtumėt?
3: Į žuvies.
2: Aha.
0: Žuvis ant grilio irgi?
3: A-a.
0: Ne, supratau.
2: A jūros gerybės prie žuvies priskiriamos, ar čia dar atskira respublika?
3: Viskas, kas vandenį.
0: Supratau. Yra šalių, kur jums šakės.
2: Yra.
0: Tikrai. Gerai, Vidai, daug jūsų mes nekamuosime. Gražus jūsų balsas, aš jau pagyriau. Tai dabar eikit garsint radio imtuvą ir linkiu, kad niekas nieko neatspėtų, gerai?
3: Okay.
0: Gerai, iki.
2: Ačiū, Vidai. O dabar bandam aiškintis, koks žmogus yra Vidas. Turim faktų apie jį.
0: Nu, kas norėtų M1 kojinių, norinčių yra nemažai. M1, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Agnė.
0: Agnė, pabandykime atspėti, kiek Vidui metų?
4: 38.
0: Gerai, jo profesija?
4: Kompiuteristas. IT specialistas.
0: Aha, ir kaip galvojate, ką arba kuo Vidas gerai žaidžia?
4: Futbolas.
0: Ačiū jums, nieko nepataikėt, bet neblogai šaudėt. Visai iki. Nu, labai šaudu, sako. Nu, ką jau padarysi. Gerai.
2: Kiek mes dar turime pakalbinti?
0: Du dar galim. Dar du. Trys gerai. Iš viso. M1, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
5: Sandra.
2: Sandra, tai kiek Vidui metų galvojat?
5: Nu, spėjau, kad 48.
2: Uh-huh. Kokia profesija yra Vido?
5: Galvoju, gal su teise, koks advokatas galėtų būti.
2: Advokatas, ne? Ir ką jis gerai žaidžia?
0: Ką žaidžia gerai?
5: Tebūnė krepšį.
0: Ja, ne. Ir jūs
2: dar
0: nieko nepatajakėt.
2: Dar trys minusiukai. Ir
0: Vidas liko... jau trina delniukai, sako, oho, okei. Okay. Nu ir Vidai, paskutinis šansas. Jeigu šitas žmogus jūsų ne išgliaudo, jūs nugalėtojas. M1, laba diena.
6: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
6: Ligita.
0: Damo šiandien spėlioja apie Vidą. Gerai, kaip galvojat, Ligita, kiek Vidui metų?
6: 37.
0: Kaip galvojat, kuo jis dirba?
6: Tebūnie barmenas.
0: Ir kaip galvojat, ką Vidas gerai žaidžia?
6: Pokerį.
2: O, kokie faini spėjimai.
0: Nu ir
2: dabar žiūrėkit, galim pasakyti taip, Ligita, tikrai nepataikėt su pokeriu.
0: Ne, nes Vidas gerai žaidžia boulingą.
2: Boulingas. Barmenas, nei aitišnikas, nei barmenas.
0: Bet gal tas advokatas jau link buvo.
2: Pareigūnas.
0: Vidas yra pareigūnas, policijos pareigūnas. Ir Ligita, Vidui yra 37 metai. Paskutinių skambučių Ligita nunešė Vido kojines. Ai, Vidai, labai gaila. Ne, Ligita, sveikiname jūs.
2: Pirmoji klausytoja šalia buvo, sakė, 38.
0: 38, jo. Tai Ligita buvo tikslesnė, tai sveikinam, kojines keliauja jums.
6: Ačiū labai.
2: Vidui mes siunčiam dainą.

0: Vienas groja labai daug hitų, o kas moka kurti hitus, tai moka teleduetas, kuris svečiavosi pas mus už vakar čia studijoje. Reklama.
1: Kuris iš teleduetų gabalas tu labiausiai ypatinga?
0: Man, aš ir mano Wi-Fi, nieko nėra geriau.
1: O tas, kur buvo su... Ai, nežinau, ar ten tas.
0: Man su Mikutavičium labiausiai, žinok.
1: Su Mikutavičium?
0: Šitas duetas. Ir jis man, ta prasme, buvo siaubingai įsijėdęs ir įstrigęs, žinok.
1: O su Monika Liu jie buvo, ar ne?
0: Jie buvo, jie.
1: Jie buvo, tai jie man buvo. Šitas labiau.
0: Šitas, ne?
1: Saulė kyla.
0: Taip, šitas irgi buvo. Tai jie dabar, žinokite, sukūrė naują visiškai gabalą, tik žalčiai neatskleidžia, su kuo šį kartą teleduetas dainuoja.
1: Neatskleidžia?
0: Neatskleidžia. Vis dar galima nueiti į mūsų puslapį e-1.fm ir ten pabandyti atspėti, su kuo teleduetas įrašė vasaros dainą savo naują. Jeigu atspėsite, teledu jums padovanos fantastišką didelę, galingą JBL garso kolonėlę.
1: Opa, vasarai bus labai geras dalykėlis.
0: Vasarai nerealus tiesiog yra prizas.
1: Visų hitų galėsit per ją klausyti.
0: Taip, žinokite, tai reikia skubėti, reikia parašyti savo spėjimą ir laukti, netrukus paaiškės, kasgi ta teleduoto nauja žvaigždė. O šios naujos teleduoto dainos galim pasiklausyti Spotify, YouTube kanaluose, per M1 mes ją visada pagrojame.
1: Grosim dabar?
0: Pagrosim, žinokite. O greitasis teledu 5G namų internetas jau yra pasiekiamas daugiau kaip 2,7 milijono gyventojų.
1: Taip, populiariausio šalies operatorius siūlo aukšto kokybę už priimtiną kainą. Dabar teledu 5G namų internetas pusę metų nemokamai pasirašius 24 mėnesių sutartį, o 5G modemas per pus pigiau.
0: Išbandykite, ką gali greitasis Teledu 5G. Teledu, ką mokėti daugiau? Dabar pasigarsinam ir klausom naujos teleduoto dainos, kuri vadinasi Pasaulis tavo tų rankom.
1: Aš noriu tavo rankos ir mududu su Teledu. Man šitas geriausias yra vis tiek.
0: Šitas yra? Aha. Gerai, pasiklausykit.

0: tai? Vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
1: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
2: Silvercrest. Laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro gruzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro gruzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
3: Gegužės su Elesen puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinktinatas PIN 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonas.

0: Ford.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir Ford.inchcape.lt.
2: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
3: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Nu ką, Arnai, ačiū tau labai, kad šiandien palaikėjai man kompaniją.
1: Ačiū, kad įsileidai.
0: Smagu su tavim, neslėpsiu.
1: Man atrodo, mes dar net ir paskutiniam savo pokalbį užčiopiam ir mums su Tomu laidos temą. Dėl ko paskutinį kartą kėlėtės noriai? Žinai, kur laukia, kad
0: tai,
1: greičiau atsibus.
0: Gera tema šita. Gera tai tema. Labai gera tema.
1: Nu, dažniausiai būna ten, žinai, gimtadienis ar ten, žinai, vaikams ten kalėdų rytas, dar kažkas. Kur nesvarbu, kokios būsenos esi vakare ir kiek miegojas, tu lengvai kelies ir laukia, kad greičiau ateitų. Labai faina tema. O šiaip buvo faina pas tave būt.
0: Ačiū tau labai. Tai linkiu gero savaitgalio tau, gero savaitgalio visiems mūsų klausytojams.
1: Kepsi kugelį.
0: Žinok, manyčiau, kad jo, nes jeigu rytoj tikrai 4 laipsniai šilumos,
1: tai namus pasišildysiu tuo
0: pačiu. Namus pasišildysiu tuo pačiu orkaitę įjungus ir vat kugeliuką išsikepsiu savo.
1: Šitas geras momentas yra, ypatingai, kai dar būna arba neprasidėjęs šildymo sezonas ir kai, nu, namai vėsta, arba per anksti atjungtas.
0: Taip.
1: Žmonės šildosi namus, gamindami kažką orkaitę.
0: Bet man atrodo, tą tokį visuotinį šildymą jau atjungia visur, ar ne?
1: Nežinau, pas mane dujos, tai bijau pasakyti.
0: Nes mano mama liktai sakė, kad Klaipėdoj gyvena, kad jau atjungtas šildymas.
1: Nu, tai prisiminkim praėjusią savaitgalį, plus 30.
0: Nu, šiaip jo, nelogiška būtų šildyti. Bet šį savaitgalį panašu, kad teks ir šiltesnį rubelį išsitraukti.
1: Panašu, kad Gintui nėra šalta, matau, eina laiptiniai su šortukais.
0: Su šortais. Okay. Nu, puiku.
1: Tai va tiek.
0: Gerai tada, nu viskas, geros jums laidos.
1: Ačiū.
0: Krepšinį šiandien, ar ne?
1: Ir beje, ir laida pratesimo.
0: Taip, bet aš dėl to ir sakau, kad gero pratesimo, gero krepšinio visiems ir gero savaitgalio. Pasimatom pirmadienį.
1: Iki.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų biomagnis bei biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
9: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
10: Kai nepavyko,
9: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
10: Ledai nykštukas, kai karšta
11: ir kai vėsu.
9: Per atostogas, prieš ir po.
12: Penktadienio proga.
9: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
13: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
14: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
15: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
16: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
17: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
16: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
18: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
19: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamą į referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų 2027 metais kartu su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritarė, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmenų teisę atsiskaityti grynaisiais. Jei žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Tiesa, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad ir dabar niekas netrukdo naudotis grynaisiais pinigais, tad jis iniciatyvą sieja su merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimais. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo iki kitų metų pradžios atidėti darbdaviams prievolę teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios jau birželio 7 dieną, kitaip gali būti taikomos baudos. Sodros atstovas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje.
1: Mums laiko kaip yra irgi per mažai ir tą girdim ir iš verslo. Mes darom viską, kad būtumėm pasiruošę, tačiau šiai dienai mes neturim jokios dar programinės įrangos, nes realiai teisės aktų nėra.
0: Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vadovė Rūta Vainienė tikina, kad nauja tvarka privers įmonės rankiniu būdu pildyti labai daug informacijos.
2: Pas kitus yra apie 10 tūkstančių darbuotojų, buhalterijos yra pilnai automatizuotas, būtų labai neefektyvu, o čia reikėtų ranka. Tai mes, kai pradėjom žiūrėti, kiek laiko tai reikės, tai yra visiškai nesuvokiami kiekiai tos informacijos, kurią reikia suvesti.
0: Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk siūlo direktyvos įsigaliojimą atidėti tik iš dalies ir sušvelninti galimas sankcijas.
3: Valstybės vertinimas pagal tai, ar neįgyvena visos, ar dalies direktyvų laiku. Tai vis dėlto siūlau iš mūsų pusės, kad galėtume bent dalį tikrai laiku įgyvendinti. Galėtume terminuose numatyti duomenų teikimą iki rugsėjo pabaigos.
0: Komiteto nariai kritikuoja ir vyriausybę, kad pasiruošti direktyvos įgyvendinimui buvo 3 metai, tačiau įstatymo projektas Seimui pateiktas vos prieš kelis mėnesius. Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra šiandien atvėrė kelią galimam jungtinių valstybių aviacinio kūro naudojimui Europos bloke, kuris ieško būdų, kaip įveikti dėl karo artimuosiuose rytuose kylančią šių degalų trūkumo grėsmę. Tiesa, amerikietiško kūro užšalimo temperatūra yra aukštesnė nei naudojimo Europoje, todėl šios markės kūras yra mažiau atsparus labai žemai temperatūrai ilgų skrydžių metu. Tačiau agentūra nustatė tam tikrų jo naudojimo sąlygų ir įspėjo, kad jo įvedimas į sistemą gali sukelti eksploatacinę riziką, kai naudojamas abiejų markių kuras. Ateinančią naktį pietrytinėje Lietuvos pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio, dieną daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.
4: M1.

0: Šios dienos mintis klausyk ausimi, ne pilvu.
1: Lietuvoje jau 16 valandų ir 4 minutės. Ačiū Danutei Danoravičiūtei už naujausias žinias.
0: O čia mano radijas laidoje Arnas
1: ir Tomas.
0: Sveiki gyvi, 112 miksas čia.
1: Jau laukiam laiškų ir kol miksas įsibėgėja. Norim papasakoti daug dalykų. Vienas iš jų tai, kad šiandien laida pratesimas privalo būti. Nuo 19 iki 20 pratesimas. Vaidas Čeponis atkeliauja. Kažkaip taip pagalvojam, kad du pralaimėjimai buvo iš eilėsnės pratesimo.
0: Galvoji, kad nebebus daugiau po šio pratesimo, ne?
1: Ir kai mes padarėm pratesimą už vakar, taip kažkaip išsi.
0: Taip gavosi, kad laimėjo. Op, ir turim dar vieną šventę.
1: Išsisukom, tai galvojam, nu, jeigu šiandien nepadarysim pratesimą ir pralaimės, paskui graušimės. Reikia padaryti.
0: Ir turim dar pasveikinti pat Vilniaus ryto krepšininkus, kurie vakar irgi nukėlė.
1: Jo, rytukas irgi į finalą pateko. Kas dar čia naujo? Naujo yra tai, kad mūsų internetiniam puslapį jau yra ekspedicijos registracijos baneriukas. Norvegai, Lietuvos Norvegai, Norvegijos lietuviai, kurie gyvenate ir dirbate Norvegijoje, registruokitės, nes norim jūs labai labai aplankyti. Ekspedicija pati prasidės gegužės 22 dieną ir visą savaitę keliausim po Norvegiją.
0: Jeigu norit būti
1: aplankyti, tai viskas priklausys nuo užsiregistravusių ten mūsų lietuvaičių. Būtinai užsiregistruokit, ko prašom iš jūsų ten Norvegijoje. Galbūt priimt nakviniai, galbūt norim aplankyti jūs ir susipažinti. Svarbus dalykas, labai norim sužinoti, ką jūs ten dirbat. Ir norim išbandyti jūsų darbus, norim iš jūsų darbovičių ir transliacijas galbūt padaryti.
0: Taip, tai viską vyrai padarys, aplankys jūs tik suteikit jiems nakvynę, please, būkit gerai, tik dėl to atvažiuos pas jūs, jeigu ką.
1: O aplankysim tik tuos, kurie jums registruoja, tai bėkite į mūsų internetinį puslapiuką, registruokitės. Taip pat šiandien paskelbsime, su kokiu automobiliuku lėksim, nes jau lyg ir jau esam susitarime beveik su pardavėjo, tai viską paskelbsim šitoj laidoj. Nu, tiek informacijos iš manęs, kas iš tavęs, Tomai?
0: Viskas gerai, viskas tvarkoji, 20 informacijos čia muzikaliai nuo manęs, tai ką iškepiau tą miksiuką, tai pažiūrim, paklausom ir laukiam jūsų laiškų.
1: Kaip visada.
0: Instagrame pasirodykit, gerai, mes stebėsim. Pažymėkite vieną.
1: Pažymėkite vieną, jeigu nesekat, spauskit follow, mes jūs mylim.
0: Yeah. Čia toks.
1: Ar tai Aistė?
0: Yes, senas geras. Gerai.
1: Pirmieji laiškai, matau, irgi krenta. Kaip tik iš Norvegijos, pirmas laiškas ir įkrito, tai... Tai pareina dropas.
0: Music sounds better with you.
1: Norgė su jumis linkėjimai nuo Mindės ir Audriaus. Mindė ir Audriau, būtinai užsiregistruokit. Galimai jūs aplankysim.
0: Taip, dar vienas sako, vyrai, būkit geri, padėkit, noriu pasveikinti savo draugą Donatą su praėjusiu gimtadieniu. Jo gimtadienis buvo rugsėjo 22 dieną. Tai va,
1: Donatai,
0: tai
1: tikrai su praėjusiu.
0: Ir ateinančiu.
1: Labiau jau su ateinančiu, negu su praėjusiu.
0: Taip. Tai ką, laukiam žinučių, einam klausyti muzikos.
1: Garsiai.

0: pas mūsų studiją ir merginų ateina pašokt. Ateik, damos, čia.
1: Padavė panuom penktadienio. Labai gerai.
0: Kur muzika, ten merginos. Labai gerai, mums patinka.
1: Penktadienio proga netgi leidžiam su kavos ar arbatos podeliais įeiti studiją. Tebūnie.
0: Stavanger, opa, opa, gal palinkėsi tokių judesių gyčių į pirmadienį ištvert operaciją. Sveikatos jums.
1: Šiaip Stavangeris labai domina. Stavangeris tikrai įeina į ekspedicijos maršrutą, tai visi, kas gyvenate Stavangeryje, aplink Stavangerį, būtinai registruokitės.
0: Žinai, apetitas auga bevalgant, dabar užsimanė ir Belgija. Sako, gal kada turiu, ką aplankysit gražulio dirbančią, pažiūrėkit, kaip jiems sekasi. Liuko gero vafliukų skaniausių pavalgysite pas mus.
1: O gal ir aplankysim?
0: Čia kitam kartui galbūt, ar jam?
1: Gerai, judam su Miksu ir lakam toliau jūsų laiškų.

0: kai buvo labai labai sunku ir ta kova pasiteisino.
1: Šakas, fantastika, kaip gerai pasiteisė vyrukai. Šiandien to paties laukiame.
0: Žinai, mes su Vaidu Čeponiu kalbėjom už vakar laidoje pratesimas. Kaip vertina bendrai Žalgirio sezoną, tai Čepas gerai pasakė. Šiaip bendrai jau vertinam devintukui. Jeigu laimi bent vieną surungtinės ketvirtfinalį 9,5, tai jau tikrai. Jeigu bent jeigu išeina į Final Four, 11 rašo.
1: 11 iš karto, ne? Tai turi kur patobulėti per pusantro netgi.
0: Ne, net ne, taip. 9,5 bendrai sezonas, nes penkta vieta reguliarkiai. Dešimtukas riebus, jeigu bent vienas laimi, jeigu patenka į Final Four, tai jau 11.
1: Jau šis tas yra dar vienos rungtynės Kauno Žalgirio arenai. Nu, fantastika, vyrai padovanojo. Žiūrėsim šiandien. Buhalterių dienagi šiandien.
0: O, tai, buhalteras, buhalterytės ir buhalteriai sveikinam jūsų šventę.
1: Bučiukai, jums, sako visas Jurbarko, man viso ofiso merginas, linkime.
0: O, ja,
1: vakaro, gero savaitgalio.
0: Laiškų šiaip irgi daug prikritę, matau ir Airija, Dublinas, Jungtinė karalystė bendrai, klausosi ir siunčia visiems linkėjimus.
1: Iš Norgės nuo Virgaudo į Makniūnų kaimą, Raitininkų kaimą ir Riliškių kaimą.
0: Virgaudai, greit bėkite į vieną puslapį, užsiregistruokit ir laukit mūsų atvažiuojant. Ekspedicija prasideda.
1: Atvešit šakuoti į kokį Norvegiją, ką?
0: Kažką atvešim, tikrai.

0: prašo, sako, eikit su savo šakočiais, atveškit mums cigariukų. Gi brangu.
1: O bus
0: žino, proga. Žino, ką prašyti.
1: Bus proga man mes trukėti.
2: Norvegija.
1: Mes labai brangu.
0: Venerdį ore kuindičiai, iniciamo 1-1. Forza ragazzi, oggi si balla sa Lutoni Giuseppe, rašo italas.
1: Kaipgi mes be Giuseppe. Mes be Giuseppe kaip ir be... dėdės Dunstano iš Alitaus ir Belinuko, kuris dažnai irgi parašo.
0: Saliuti, Giuseppe! Tauragės tam degėjai, Vytautas ir Robertas. Pilnu gazu į penktadienį!
1: Labai gerai! Berginas klauso, linkėjimai nuo Orintos ir Gintaro. Orinta ir Gintarai, Berginas įeina į mūsų maršrutą, būtinai, būtinai. Užsiregistruokite. Registracija, jeigu laukite mūsų Norvegijai, yra mūsų internetiniam puslapyje m-1.fm, o maršrutą tikslesnį jau norėtumėm sudėlioti kitą savaitę, taip kad laukiam labai jūsų registracijų. Su gera muzika į gimtadienį, Austėja parašė laišką. O kas čia pareina?
0: Austėja su gimtadieniu, Jurgita rašo.
1: A, čia taip, jo. Taip.

0: Šiaip dabar lendu registracijas ir matau, kad jau turime 15 registracijų, kas jau yra neblogai. Matau, kad užsiregistravo, pavyzdžiui, Kestutis, kuris gyvena netoli Stavangerio.
1: Fantastika.
0: Be jos žalės gamyba nuo pasodinimo iki pardavimo, darbas gamtoje su gražia gamta, galimybė ir vedėjams išbandyti techniką. Manau, kad Kestutį būsit aplankytas.
1: Tikrai
0: taip. Tada Nerijus.
1: Nors pasiūlyti pažvejot vyrams. Žiūrėk.
0: Jeigu tai yra jūsų darbas, kodėl gi ne?
1: Tai.
0: Jeigu žvejyba yra jūsų darbas, visai mielai padarytumėm ir iš laivo kokią transliaciją. Nerijus užsiregistravo iš Geirangerio. Gamybos vadovas, šefas viešbutyje, mielai priimtų irgi išbandyti savo pareigas.
1: Tiksliau, perleistų jums,
0: perleistų,
1: kad jūs nudirbtumėt visus darbus per tą dieną, jisai žinai.
0: Rytulis iš Bergeno irgi užsiregistravo, šaunuolė. Valytojų grupės vadovė. Labai mielai su ryčka mes irgi pabėgiotumėm su šluotam ir siurbliais, padėtumėm ir to pačio transliaciją padarytumėm.
1: Gerai. Taip,
0: laukiam registraciją toliau. Registruokitės mūsų vieną puslapyje.
1: Žemėlapis priklauso nuo jūsų, kaip sako Norvegijoje. O čia sveikinimai draugiai Renatai 35-ojo gimtajam proga rašo Tu jėga, bučkis. Dar vienas, ieškau panelę šiandienai vakarui, o gal ir ilgesniem vakaram.
0: Prisidedam prie bučkių.
1: Šitų galim, o merginas, laisvos parašykit numeriukus, gal duosim šiam žmogui.
0: Linkėjimai, daisenas buhalteriams, jūs geriausios. Taip, šiandien buhalterių diena, buhalterytės su jūsų švente.

0: Kažkas parašė laišką, dugnas.
1: Max.
0: Atsigalvoju, ar tai reiškia, kad tai jau yra visiškas dugnas, ar kad Max dugnas
1: arba
0: yra gerą energiją.
1: Arba labai prasta, arba labai
0: gerą. Sveikinam iš šauniausią Marijampolės buhalterim Gabijai ir Robertai. Stovim kamštyje, Norvegija, linkėjimai. Kol stovit kamštį, galit užsiregistruoti ir pakviesti M1 atvykti pas jūs, mėly norvegai. Kažkas parašė tokį laišką. Aš pakeliu į namo.
1: Grožio akademija, merginos, gero penktadienio bučkis.
0: Paaiškino laišką, sako, jūs sakėt gazo, aš sakau dugnas.

0: Paskutinis gabalas čia. Chase the Sun.
1: Kaip tik pašas parašė, kad lekia į sodybą. Manau, šitas gabaliukas pakeliui į sodybą yra labai labai labai labai tinkamas.
0: Mes grįšim, greit.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ir čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
4: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
0: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik

0: Susisiekimo ministerija.
1: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
3: Ram it, Janet.
4: 3, 2, 1.
1: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
5: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas, bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.
1: Sakoma.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt / verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Reklamas.

0: kaip tikras balius, tik didžėjus pradėjo groti ir jau visi su savo pagidavimais tą pagrok, po to tą pagrok, tą pagrok, daug jūsų laiškų čia gavom.
1: O, penktadienis ir radijų kaip balius jaučiasi iš tikrųjų.
0: Na taip, kažkaip kitokias emocijos, pakilėta ta nuotaika tokia. O dabar apie rimtus reikalus einam pakalbėti, apie investavimą, apie pinigus.
1: Tai ir pakalbėkim, nes visą šią savaitę kalbėjom apie investavimą ir apie žmonės atgavusius antros pakopos pensijų lėšas. Ir jeigu reikėtų visą šią temą apibendrinti, kažkokia viena pagrindinė mintim, svarbiausia yra pradėti ir daryti tai nuosekliai, jeigu kalbam apie investavimą.
0: Taip, ne kartą paminėjom jau ir Profitus platformą, kaip ir vieną iš galimybių įdarbinti ir savo pinigus ir sutelktinį būtent finansavimą. Ir tam yra priežastis, nes Profitus leidžia investuoti paprastai ir aiškiai pradėti galima nuo 100 eurų. Kiekviena investicija platformoje yra užtikrinta NT įkeitimu.
1: Taip, vidutinė metinė grąža siekia apie 10%, o visas investavimo procesas yra labai paprastas. Jis yra toks paprastas, kad jo naudotis gali absoliučiai kiekvienas, tai reikia pabandyti. Tačiau didžiausia vertė yra ne tik pati platforma arba galimybė užsidirbti gražą, svarbiausia yra formuojamas įprotis reguliariai investuoti ir kitaip žiūrėti savo pinigus. Pinigas turi daryti pinigą.
0: Todėl, jei klausydami šio savaitės laidų bent kartą pagalvojate, kad galbūt ir jums verta pradėti investuoti, norėtume, tai gal šiandien ir yra tinkamas metas žengti tą pirmąjį žingsnį.
1: Nu, pabandykit, užsiregistruokit Profitus platformoje ir išsirenkat projektą ir pradedat. Ką čia daugiau kalbėti? Viskas paprasta.
0: Klunkt pinigai. Klunkt.
1: O jie labiau, kad ir finansinis raštingumas prasideda ne nuo kažkokios teorijos, kurią mes jums čia dabar beriam, o nuo realaus veiksmo. Tai nukeliaukit į Profitus ir pamatysit, kaip ten viskas yra paprasta. Eimat ir pradedat. O šiaip, kad investavimas yra susijęs su rizika, tą irgi reikėtų priminti.

0: Reklama. Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysim ant rūbų, kol tada moniai daryti.
2: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
3: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam.
4: M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę.
3: Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo.
4: Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
5: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame – statybapigiau.lt.
7: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
8: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
10: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: Čia skamba 2005 metais iki 8 vietos pakilęs Gorillaz.
1: Gorillaz.
0: Tai yra kartu su Sean Ryder, o dabar žiūrim į ateitį, kas laukia mūsų ryt poryties orais.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Taip. Reklama.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Dažnai, jeigu nuo mūsų priklausytų, mes galėtumėm priburti ir geresnių orų. Dabar burti negalim, galim tik konstatuoti faktą. Nieko gero.
0: Nieko gero rytoj, bent jau tą sostinėje, sako sinoptikai, bus dvigubai šalčiau, vėsiau negu
1: šiandieną. Keturi pliuso, Karlai.
0: Penki, matau Vilniuje gal.
1: Žinok, aš keturis matau, tu gal tau geriau rodo.
0: Naktį keturi, dieną penki.
1: Ir lietus lyja. Sekmadienis kažkiek padoresnis apniukės, bet bent jau lyg ir be lietaus plus 7. Pirmadienį 16, jau gerėja. Antradienį vėl 11. Nu, žodžiu, linksmėjai kalneliai, kalbant apie Vilnių. Aš į kitą savaitę net nebelysiu. Pasižiūrim dar greitai kitose miestuose, kokį mums žada savaitgalį.
0: Nu, Kaunas labai gerai. Ryt nelabai, bet kitomis dienomis šilčiau nei Vilniuje. 6 rytoj lyja, bet vat Klaipėdoje.
1: Klaipėdoje, aš sakyčiau, bent jau palyginus su Vilnium, tikrai nėra blogai. Kai Vilniuje rytoj planuojama plus 4 viso labo, Klaipėdoje plus 15, nors debesuota. O sekmadienį iš jų saulytė šviečia.
0: 12 laipsnių. Taip, aš pasižiūrėjau, žinai, Europos žemėlapyje, kada tą 20 laipsnių mes turėsime, tai rodo, kad turėtų būti jau nuo ketvirtadienio šiltėti orai.
1: Jau pareis.
0: 17, 19, 20 kitą savaitgalį. Tai tuom gal ir pasidžiaukim, kad tie orai vis tiek ateina. Gerėjo.
1: Aišku, žinai, manau, kad žmonių tarpė yra nemažai, kas mėgsta ir tokį vėsesnį orą, tai jiems dabar yra pats tas. Tai
0: prašau jums.
1: Viskas yra gerai.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
6: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
7: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19 eurų 96 centų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus, spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
12: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Perspėjama, kad jie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresija prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką, protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad pareigūnai budės prie kapinių Vilniuje ir kituose miestuose.
1: Tai policija tradiciškai dirbs prie tų kapinių, kur ten planuojama, kad tų žmonių daugiau rinksis, tai ten tradiciškai, aišku, viešai tvarka policija užtikrins.
2: Tai kiekvienas miestas pagal savo ten teritoriją, čia daugiau gal Klaipėdai ten, kiek žinau, irgi yra tiek didesni tie renginiai būna, o kitose miestuose, tai man atrodo, ten labai kažkokių didesnių tų susibūrimų nebūna. Tai tradiciškai reiktų tikrai nesivelti kažkas provokacijas, nes tikrai gali būti tų provokacijų. Gali būti ir asmenų, kurie specialiai norėtų tai išprovokuoti. Tai tikrai nereikėtų jas veltis ir jeigu ten kažkas tai kabinėjasi ar bando kažką provokuoti, tiesiog paskambinti 112. Arba kreiptis į pareigūnus, kurie vietoje dirbs.
0: Sako policijos departamento atstovas, galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti visus pareigūnus. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų 2027 metais kartu su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais, jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Estijoje pradėtos diskusijos dėl galimo Kersti Kaljulaid pakartotinio kandidatavimo į prezidento postą. Jie jau šias pareigas ėjo vieną kadenciją iki 2016 metų. Estijos ministras pirmininkas reformų partijos lyderis Kristanas Mihalas sako, kad Kaljulaid galėtų būti iškelta kandidate į prezidentus ir tai vertėtų aptarti su kitomis politinėmis jėgomis. Jo teigimu parlamente šiuo metu nėra pakankamai balsų, kad būtų perrinktas dabartinis prezidentas. Prezidentas Alaras Karisas, beje, pats Karisas dar rudenį pareiškė, kad greičiausiai nekandidatuos dėl antros kadencijos. Estijoje prezidento rinkimai vyksta ne tiesioginių visuotinių balsavimų, o parlamente. Kandidatas turi surinkti ne mažiau kaip 68 balsus iš 101. Vokietijos vakaruose esančiame Zinsigo mieste banke šiandien vykusi įkaitų drama baigėsi pareigūnams išlaisvinus du nenukentėjusius asmenis, tačiau įtariamieji paspruko. Kaip praneša tyrėjai, dabar yra manoma, kad iškart po to, kai užrakino asmenį saugykloje, kaltininkas ar kaltininkai pasišalino iš įvykio vietos, kol kas nežinomu būdu. Ateinančią naktį pietrytinėje Lietuvos pusėje daug kur palis, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršyje galimo šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje palis, temperatūra svyruos tarp 6, 11 vakariniuose rajonuose, vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės. M1.

0: David. Ką, kolega, ką? Šiandien pratesimas, rubrika, laida nuo 19 valandos, tai Arnelis jau šidėlioja muzikos savo.
1: Renkam, rinkumų zoną, bandau rast kažko to, ko nėra M1, nes laida pratesimas yra skirta tam, kad pasikurt.
0: Kašiukuje, ne?
1: Ir kažką naujo išgirst ir to pačiu palidėt visus į Eurolygos rungtynes, kurios, tikimės, Žalgiriu dar ne paskutinės.
0: Aš tikiuosi irgi ne, fantastika, reiks klausytis jūsų. O čia noriu pakviesti žaidimą, nesu galvos pirmąjį raundą.
1: Tai pakvies.
2: Nesugalvos.
0: Skambina dabar 18.30 žodžių, 5 užduotis ir 5 taškai. Jeigu surinksit ne 5, nu jūs mane palaukit.
1: Privažiuos, Tomas.
0: Aš privažiuosiu. Aš privažiuosiu. Labas, kuo jūs vardu?
3: Labas vakaras, Emilija.
0: Malonu, Emilija, iš kur?
3: Šiaulių.
0: Geras, kaip Šiauliai gyvena?
3: Gerai.
0: Liuks, susidomėjot šito žaidimu, galvojat, paimsit prizą, ne? M1 koinės.
3: Nu, nežinau, ar paimsiu, bet gal.
0: Aš linkėsiu jums to.
1: Bandam, Emilija, ką žinau.
0: Skaičiuok laiką, aš užduodu klausimus.
1: Tu pradedi.
0: Aš užduosiu.
1: Gerai, tada 3, 2, 1, važiuojam.
0: Ar ilgiausias lietuviškas žodis sudarytas iš mažiau ar daugiau nei 40 raidžių?
3: Mažiau.
0: Iš kurios šalies kilusi grupė Scooter?
3: Vokietijos.
0: Kas yra Mindaugas Timinskas? Kas buvo bent jau?
3: Krepšininkas.
0: Kas atlieka dainą kažkada?
1: Oho.
0: Tokia lietuviška.
3: Lemon Joy.
0: Gerai. Ir kelinta gegužės buvo praėjus penktadienį. Kelinta diena.
3: Pirma.
0: Taip, teisingai, stabdom laiką, 30 matau sekundžių.
1: Kai gerai, tu tą natą paėmė, gali dar kartelį.
0: Aš falsetu, ką?
1: Nu dar sikai. Kažkada. Aš irgi noriu pabandyti. Kažkada. Ne, užlūžo iš karto.
0: O jūs nenorite, Emilija, pabandyti? Pabandykit jūs.
1: Emilija, pabandykit.
3: Ne.
1: Nu pabana, nu ką, nugi pabana.
0: Ne.
1: Kažkada. Ne, pataikau. Tau gerai išėjo, Tomai.
0: Nelabai, aš irgi galvoju, žinot.
3: Jūs geriau dainuojat negu aš.
1: Eikite, Emilija.
0: Ačiū už melą saldų. Ar ilgiausias lietuviškas žodis sudarytas iš mažiau ar daugiau nei 40 raidžių? Jūs sakėt, mažiau tai yra daugiau, pasirodo 43 raidės yra.
1: Tai čia vienas minusas.
0: Aš pabandysiu perskaityti žodį. Nebeprisivaizdo tinklą raštininkaujantiesiems.
3: O, viešpatė.
0: Tragedija. Nu, bet taip yra. Ir visa kita neblogai, žinokit, tai 4.30 sekundžių. Super.
3: Ačiū.
0: Žinot ką, Emilija? Padėra gerai,
1: ne,
0: viskas, galvoja viskas jau tvarkyti čia reikalai. Aš taip norėjau pristatyti vieną dainą premjerinę, kurią šiandien grosim. Aistė sako, išleidau gabalą.
1: Skiriame Emilijai.
0: Skiriame Emilijai ir šiaip visiems klausytojams.
1: Paklausykim.
0: Geras gabalas, sako, pati Aistė, kad tokie gabalai
1: nesimėto.

0: Reklama.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
7: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trubu, kol tada monei daryti.
8: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
9: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas, sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
10: Nes žemos kainos užveda mane.
11: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%, buitinė chemija taip pat iki 50%, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl vertė.
13: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
15: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
16: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
15: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: kaip skaitai.
1: Ačiū tai gabalas.
0: Sulindo.
1: Ačiū tai gabalas.
0: Magnetai. Iš karto nuo tikėlė pakilo.
1: Labai geras.
0: Pirmojo raundo dalyvė taip pat su nuotika šiandien. 4.30 sekundžių.
1: Emilija.
2: Nesu galvos.
0: Būtumėm pridėję tašką, Emilijai, jeigu būtų pat kartojus tą dainą, kaip mes sarėm.
1: Kažkada. Ne, neišėjau.
0: Kažkada.
1: Nu gerai, viskas, nebedarykim šito jėtrį, nebedarykim tomu, nereikia šito, nereikia, ne.
0: Labas.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Rimas.
0: Mes du katinai kniaukiantis, o jūs kokių gabumų turit, gal mokat dainuot, ką norus daryt?
3: Nu, galbūt.
1: Rimai, jeigu sudainuojat kažkada ir pataikot į natą, iškart pusę taško pridedam. Norit pabandyt?
3: Taip.
1: Nu, pabandykit.
0: Gerai, šo.
3: Kažkada.
1: Ne. Gerai, bet svarbu, kad ne iki galo, ne iki to falcetuko nebuvo. Nebuvo.
0: Gerai, nu, gerai, Rimai. Nepagavot.
1: Gerai, Rimai, rinkim tikrus taškus, ar pasiruošęs?
3: Taip.
1: Gerai, 3, 2, 1, judam. Kas yra Pet Shop Boys?
3: Muzikos grupė.
1: Komanda, kuri jau yra Eurolygos Final Four. Bent viena.
3: Real Madridis.
1: Režisieriaus Koršunovo vardas. Kas? Kitas?
3: Sergejus.
1: Gerai. Kurioje mieno laidoje yra žaidimas neurobika?
3: Rytiniai, matau.
1: Kiek iš viso pirštų turi gorilos?
3: 5.
1: Stabam.
3: 6.
0: Rinkis tuarnai, kokį nori variantą.
1: Amputuota, nebent kokia nors gorilo 6. Žinokit, gorilos kaip ir žmonės turi iš viso 5-5, ant ko irgi 5-5, iš viso turi 20 pirštų.
0: 5.
1: 20 pirštų. Viskas čia buvo daug paprasčiau. Žiūrim, ką čia dar prikalbėjom. Pet Shop Boys, taip, grupė, taškas. Realas yra jau Final Four, Olympiakos taip pat. Sergejus Koršunovas gal ir yra kažkur toks, bet mes turėjom omenyje Lietuvos teatro režisierį Oskarą Koršunovą.

greit susisuko šis kūrinys, o dabar būsimas hitas. Būsimas hitas ir kas kitas, o Lady Gaga, ji tokį kūrinį ištraukia kaip Shape of a Woman, gero klausimo.

0: waste what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
9: Labas rytas, prašom čia.
8: Mano darbas degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą.
10: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
11: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus, spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Vėja Lietuva.
12: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
13: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
12: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
14: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: viskas, mėly draugai, tai kas turėjo įvykti pradžių pradžia surastas automobilis transporto priemonė vieno vyrų ekspedicijai, jau rodo šiandieną bus atliktas.
1: Viena ekspedicijos misija praktiškai yra įvykdyta, nu kaip dar ne iki galo, bet automobilio pirkimo momentas jau bus netrukus ir išsirinkom automobilį ir netrukus to automobilio savininkui pasuksim eteryje.
0: Ja. Nebus taip, kad jau bus pardavęs, ką? Žinai, kaip buvo. Vyrų dienos be visų švenčių draugas yra Metadoxil, tad kad kitą dieną galėtumėte ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias, slopina pykinimą. Turėkit visi savo, kaip sakom, daiktadėžį.
1: Žinai, kaip sakant, jeigu kitą dieną planuojat sėst už vairo, gal geriau nesėst prie stalo per daug smarkiai iš vakaro, bet jeigu jau nutiko kažkas tokio, tai Metadoxil padės greičiau išsivalyti ir greičiau būti tokioj formoj, kad jau būtų galima vairuoti. O mes dabar bandom skambinti į Gargždus ir tiesą pasakęs, vakar vos šitą mašinėlę nebuvo nugvelbta iš panosės.
0: A ne?
1: Sako, atvažiuoja, sako, pirkti, palaukit.
0: Mes kalbėjom su šitos žmogum iš Klaipėdos, iš Gargždų pasirodai.
1: Gargždai.
0: Kas ten per mašiną?
1: Tai toje paskambinsim ir pakalbėsim jau renku numerį.
0: Čia silkė šitą.
2: Klausau.
1: Laba.
2: Labą.
1: Ar silkė vis dar pataluose?
2: Pataluose.
0: Norėtumėm paimti, tikimės, kad šviežia.
1: Norim tą kaldrą, tos patalus nutraukti, pasimti silkę ir važiuoti su jai į Norvegiją. Tai ar parduosit?
2: Nu ką daryt, parduosit.
0: Ką darysit?
1: Tai ponės ir ponai, skelbėm dabar jau visiems oficialiai Audi 100. Metų mašinai tiek pat, kiek M1. 89 gamybos.
0: Fantastika.
1: Tai... Dar kartelį, ar garantuojat, kad silkė dar tikrai nėra visiškai sušvinkus, dar vartojama?
2: Dar tinka vartuoti, kepimui, sūdimui, viskam.
0: Ar nebus gaila jos atsisakyti?
2: Nu, kažkiek gal ir bus gaila.
0: Bet...
1: Aš vakar, žinai, ką dar sužinojau. Vairo stiprintuvo net nėra štai silkiai.
0: O, vyrukai, padirbėsi truputėlį ant pečių, ant tricepsų.
1: Ar smarkiai reikės ant rankų padirbėti prieš ekspediciją? Priminkit ar savo vardą.
2: Raimundas,
1: ar stipriai ant bitkės reikės padirbėti, norint sukinėti barankas ilkės?
2: Nu, vietoj reik biškį padirbėti, bet kai važiuoju...
0: Vyrai, susitepsit ratus, aliejum ir
1: sukis gerai. Kas netepsus, nevažiuos, ne? Raimundai, tai viskas, kertam rankom, silkę perkam ir kitą savaitę derinamės su Regitra visus reikalus, atlėksim į Gargždus ir bandysim tą silkę parsigint pradžiui į Vilnių, paruošti ją ekspedicijai, o tada jau galėsit, Raimundai, ir jūs, ir visi mūsų vieno klausytojai galės stebėti mūdvėjų su Richardu ir silkės nuotykius Norvegijai.
0: Raimondui, paskutinį klausimą turiu jums. Tai už kiek atiduos? Kiek numesit ant alaus?
2: Na, šimtuką numesit.
1: Šimtukėlį.
0: Opa! Nu, galutinė suma yra?
1: Žinai, kad 100 eurų mums yra labai svarbu, nes aš pabrėžiu, mes į Norvegiją važiuojam. Tai ten už 100 eurų daug dievę porą ant cigarečių pakelių, jeigu išeitų.
0: Tai už kiek
1: bet mums tai yra svarbu.
0: Už kiek dabar paimėm? Už 3 lygiai ar mažiau jau?
1: Ne, tai 2.
0: Agi, du.
1: Du. Tai viskas. Raimundai, tai ačiū jums. Laukit svečiuose, atvažiuojam kitą savaitę pasimti ilkutės. Palaikykit gerai, kad nieks nenugvelbtų jums. Pasaugokit dabar jau.
0: Fantastika, susitiksit su kolegomis, tai rinkėjimai jums ir gero savaitgalio. Eikit išglosti dar mašiniuką.
1: Neuždroškit motorą per savaitgalį. Gerai, iki Raimundai.
0: Da.
2: Iki.
1: Nu viskas, šiaip tai sutapo ir mūsų čia vidui nuomonės ir balsavimas Facebook'e buvo paskeltas, kurią mašiną turėtumėm pirkti, tai mūsų klausytojai irgi didžiąją dalim balsavo už Audi 100, už silkutę. O šiaip aš galvoju, gal ir simboliškai, Tomai, važiuojam į Norvegiją. Norvegija vis tiek yra kažkaip tai stereotipiškai sakoma, kad silkės, žinai, ten skutam ir taip toliau, tai mes perkam silkę, skutam su ja į Norvegiją pažiūrėt, ar skutat jūs silkės, o jeigu skutat, kartu paskusim, nes mes važiuojam žiūrėt, ką jūs ten dirbat ir norim išbandyti jūsų darbus.
0: Taip, bus ir grįš vyrai ne tuščiomis, o grįš su silkė.
1: Tai gegužės 22 silkė, jeigu išgyvens, pajudam iš Vilniaus ir visą savaitę bus nuotykiai iš Norvegijos, o lietuvius gyvenančius Norvegijoje dar kartelį norim paraginti registruotis M1 svetainėje, nes maršrutas priklausys nuo to, kur jūs mus pakviesit. Tai kol kas aš aš matau, kad Bergenas ir Stavangeris jau turi mum pasiūlymų ir manau, kad mes juos atsižvelgsim. Uh-huh. Galiu iškart pasakyti, labai į šiaurę nelysim. Tai ratukas maždaug toks ir turėtų būti Oslas, Kristiansundas, Stavangeris, Bergenas ir kažkur atgal tokiu lankeliu grįšim į Oslą. Tai vat, jeigu gyvenate šitoj Norvegijos teritorijai, būtinai užsiregistruokit, pakvieskit mus ir daug šansų, kad mes jūs aplankysim.
0: Fantastika, vyrai, mes jums dar įmesim į Lauknešėlį. Praėjusiais metais, atsimenu, berods mums dėjo kažkokį pleškelę ar užpritais, kai važiavom. Taip, į Romą mes dėsim, žinokit, jums metadoksil, kad jūs
1: klystumėt
0: dabu.
1: Manau, kad mums prireiks, Tomai, jo, nes Edvinas, kuris gyvena Norvegijoje, jau yra užsiregistravęs, jis gyvena Bergene ir jis parašė, kad jis dirba alaus darykloje. Tai manau, kad mes Edviną tikrai aplankysim.
0: Opa! Tai, žodžiu, tokie smagus vyrų reikalai prasidės nuo gegužės 22 dienos, o apie mūsų draugus dar galim tikrai pakalbėti, galbūt ir po šiuo vakaro rungtynių jums reikės rytoj, žinai.
1: Gali būti, kad prireiks. Šiaip, žinai, visa vasara yra toks jau įtemptas visokių piknikų, vakarėlių prie ežerėlių, miesto švenčių metas. Tai vienas yra dalykas, kurio tikrai nenorim ryte, tai yra pagirios.
0: Skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagres, slopina pykinimą ir, aišku, iš ko jis sudarytas? Iš 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu būtent.
1: Tai išklausykim šitą audio klipuką, ten viskas bus susakyta. O viskas, pirkimas baigtas automobilio, važiuosim pasiimt silkutę, dėliojam kitus ekspedicijos dalykus, ruošiamės ekspedicijai, laukit nuotykių.
3: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės, vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama. Nenoriu nieko sakyti, bet...
1: Bet sakyk.
0: Neužsiversi tą audylę.
1: Nu nieko, parsistumsim, jeigu ką.

0: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
10: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Arial Color tik 9,99. Lidl verta.
12: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabemušiams minus 20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.

0: pristatė naują singlą Satisfy, kuriame vokalinę dalį įrašė airijos muzikos garsenybę Jazzy ją girdi čia. Per trumpą laiką ji tapo viena ryškiausių naujų dance scenos vokalikščių, turinčią ne vieną platininį kūrinį.
1: Koks geras Tomai būtų bootlegas Jazzy ir Tomas Jazz.
0: Galvok, o gal iš vis neklausomas. Pavyzdžiui, kaip ir kartais nutinka pas mus žaidime žvaigždžių karai.
1: Būna.
2: Žvaigždžių karai.
3: Can you feel the love? Kelly, lose it without you. Skambinkit, jau.
4: Sveiki.
0: Labas, kuo vardu?
3: Sveiki.
4: Sveiki, Marius.
0: Ar jums irgi pačiuožės jau stogas truputį penktadienio vakarą, kaip ir mum?
4: Taip, prie ežero sėdžiu, žvejoju, per naktį sėdės.
1: A kimba kas nors?
4: Nekimba,
1: ne? A prie kokio ežero esat?
4: Prie Ilgio, prie Druskininkų.
0: Jeigu nekimba, nei ežero, žiūrėkit, o į kelią kur nors.
1: Žinai, kokią ežerą?
0: Eina.
1: Žinai, kokią ežerą radau šiandien? Trakų rajone. Gėjukas yra.
0: Draustinis gėjukas?
1: Ežeriukas, mažas ežeriukas, gėjukas.
0: Rimtai, taip mažas?
1: Ten sako kimba.
0: Mariau, nežinau, ar čia indikacijos kokios, bet šaukit ABC 1, 2, 3.
4: B1.
1: Nu, patikrinkim, gal čia užkips kažkas.
0: Turim.
1: Įtariu, Mariau, kad būsit slieką paspjaudęs, nes iš karto užkybo.
0: Fantastika, žiūrėkit, kojytės nebešals, vieno kojinės dovanosi.
1: Užšerta vieta buvo, tai iš karto.
0: Ma, ir turi. Mariau, sakykit, o vienas sužvėjot ar su draugais?
4: Vienas.
0: Ar terboj, ko nors turit?
4: Truputį.
1: Yra truputį, kad nesušau. A su nakvynė atvarėt ar varysit šiandien namo?
4: Su nakvynė, dviem parom.
1: Nu tai žiūrėkit, nei žvyno jums, nei odegos.
0: Būt.
4: Dėkui.
1: M1 kojines išrašysim, kad nesušaltumėt.
4: Gerai.
1: Jeigu sušlapsit kojas, iškart skambinkit.
4: Gerai.
0: Ate.
2: Oi.
1: Iki Mario. Nu va, klausyk, iš pirmo užkyba, iš karto.
0: Geras, man patiko.
1: Kai ten sako, nesiseka meiliai, sekas loterijai.
0: Čia loterija tikriausiai.
1: Kai nesiseka žvejybai, sekasi vieno žaidime žvaigždžių karai. Tobulas.
0: O dabar prisiminsim, mėly krepšinio mėgėjai, 2005 metai, Tanoka Bird ir TNS. Žinai, koks gavalas?
1: Žinau, hip-hop.
0: Hip-hop.
1: Važiuojam.
5: I'm Tanaka Beard from Countess Zalgiris Basketball Club, and you're listening to M1 Radio.
1: O tu žinai, kad šitą gavalą niekur nėra, nei YouTube, niekur, tik M1.
0: Ar ne?
1: Surask YouTube šitą gavalą.
0: Pabandysiu.
1: Pabandyk.
0: Bet gerai.

0: Kadangi tu pasakėjai, kad šito gabalo niekur YouTube nėra, nerasi, tai aš patikrinau, nėra. Yra tokių, kurie dabar ripina tą gabalą nuo radijo, tai pabandom užtriukšmaučyti.
1: Hei ho, hei ho, la la la la la la. M1, M1.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Geras gabaliukas. Aš taip galvoju, turėtų toks Dustin Slyva ir Salfenas Francisco įkalt kokie bengeriuką.
1: Galėtų.
0: Būt fainai.
1: Kad nėra gabalo YouTube, aš iš Lekšo sužinau komentatorius. Kada grojom per pratesimą ir Lekšo story dėjosi, kad oh my god, iš kur vieną šitą dainą gavo, nes jis niekur nėra.
0: Aš netikiu, kad Kauno Žalgirio arenų jos irgi nėra buvęs skambėję.
1: Gal ir yra. Bet nu, čia visas žavesys, kad repuoja Ryto ir Žalgirio krepšininkai.
0: Tynes ir ten aukapėjo,
1: taip. Dar Nesbigi Rytas žaidė.
0: Aha, hip-hop. Geras, geras. Judam

0: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
5: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
6: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
5: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: mūsų svarno vienas iš favoritų kūrinys, tai Rita Ora, If It's Not Love, tada aš nieko nenoriu. O jeigu kalbam apie muziką, tai einam pasikurti su projektu. Čia taip pat galite muziką žymėti, kuri jums labiausiai patinka, ir laimėti prizus.
1: Projektas pavadinimu Pasikuriam, mes sakom, kas tai galėtų būti. Ar tai galėtų būti Black Eyed Peas, ar tai galėtų būti David Guetta, ar tai galėtų būti Basement Jacks, o Loreta sako, tai turėtų būti žemaitukai su draugais.
0: Su draugais. Labas, Loreta, paskambinom vieną iš užregistravusių. Labas.
2: Sveiki, sveiki.
1: Nu, labas, Loreta. Turim čia tokį projektą kartu su Samsono gaminiais ir renkame griliaus hitą, kuriame prašom, kad klausytojai nueitų į mūsų svetainę ir balsuotų už dainas ir tame tarpe dar pasiūlytų vieną savo. Irgi žiūrim, Loreta, žemaitukus pasiūlysi. Loreta.
0: No, prašau.
2: Taip, man jie labai patinka, labai užkuria gerai.
0: Ar buvusi koncerte jų?
2: Ne.
1: Dar, ar griliaus vakarėlėje dažnai sukasi žemaitukai jūsų kompanijoje? Okay.
2: Šiaip sukas.
1: Sukasi, ne?
2: Taip.
0: Aš tokio offshore'inį klausimą užduosiu, kodėl jūs tokio užžilsusi, ką jūs darot?
2: Iš parduotuvės su pirkiniais.
0: Ai, gerai, ne apie tai pagalvojom.
1: Aš tikiuosi, jūs per daug mėsos gaminių neužsipirkot, nes mes jums turim Samsono dovanų. Samsono mėsos užkandžių rinkinį norim padovanoti už šitą pokalbį ir už tai, kad jūs balsavote ir dalyvaujate. Šitame rinkinėje net 6 naujienos, tokios kaip putų meistro dešrelės, šiaudeliai, karamelinės vagonėliai bei vytinti nugarinės mėsos traškučiai su daug baltymų. Tai ar priimsite?
2: Oi, su mielu noru.
0: Oi, mielai, jums ir priduosime, tai degustacinis stalas tikrai žadamas yra nuo Samsono. Tai ačiū jums, Loreta. Ačiū už pokalbį.
2: Ačiū jums, kad paskambinat.
1: Iki. Gerų griliaus Iki. Vakarėlių jums linkim.
2: Ačiū.
1: Iki. Jeigu ir jūs norite sulaukti skambučio, kaip Loreta sulaukia, registruokitės, balsuokite mūsų internetinėje svetainėje. Balsuokit už griliaus vakarėlio dainas, tame tarpe vieną galit pasiūlyti ir savo, to tai padarė Loreta.
0: Gerai, aš matau, kad šiam devynį danguje vasarą yra topų topas, bent jau šiame balsavime pas
1: kol kas pirmauja, ne?
0: Jessica Shai žvyris ir Let's Get It Started Black Eyed Peas.
1: Nu ir labai gerai, o su Samsono mes sakom pasikuriam ir kepam, o ką kepam, tai Samsono sausai marinuotus sprandinės ir sakartvelo šašlykus, 98% mėsos, 0% pridėtinio vandens, reikia kepti mėsą, o ne vandenį.
0: Tikrai taip, sausai marinuotas Samsono sakartvelo šašlykas paruoštas iš šiek tiek daugiau riebalinio sluoksnio turinčios kiaulienos mėsos. Sakoma, kad tikrasis šašlykas net privalo turėti lašinuko, nes kepimo metu dėka išsiskiriančių riebalinių sluoksnių sulčių pagrindas pagardintas yra kiekvienas šašlyko gabaliukas ir iškepus tampa. Nu, tai minkštutėlis.
1: Kaip tu be to riebaliuko? Nu, kaip tu be riebaliuko? Jo reikia. O beje, iki birželio 8 dienos Maximos prekybos tinkle Samsonas sausai marinuotas sakartvelo šašlyką galite įsigyti už labai labai gerą kainą. O iki gegužės 13 dienos akcija yra Norfos prekybos centruose.
0: 5 eurų.
1: Taip, taip, sakartvelo.
0: Šašlykas sakartvelo.
1: Taip, 5,19, ne?
0: Jo, matau šitą kainą. Labai geras. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais. Reklama.

0: čia, o kokie orai rytoj, 24 laipsnė, 25.
1: Kurio čia šaly?
0: Romui čia, Italijai. Ką mes turėsim ryt, viso labo tik 4 sostinėje, pažiūrim.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Ką čia daug kalbėti apie tos oras? Vienintelė vieta, kur gali Lietuvoje būti karšta, šį vakarą tai yra Kauno Žalgirio arena, dar karšta gali būti Badalonoje, kur rytoj rytas finale rungtyniaus. Daugiau šiltų vietų nematau.
0: O kalbant apie orus, pavyzdžiui, ką matom, išvelgti jau galim tokią neblogą, tai Klaipėdoje rytoj 15 laipsnių šilumos, gražu, Vilniuje 4, Kaune 5, Panevėžyje rytoj 5, Šiauliuose tas pats ir visur lyja.
1: Klaipėda gaunasi tarsi šviesa tunelio gale.
0: Absoliučiai.
1: Visur kitur apsiniaukia.
0: Sekmadienį irgi gražu 12 tenais. Nu kažkaip atrodo, lik atrodo lėktum prie tos jūros.
1: Gerai, kita vertus užteks verkšlenti dėl orų, nes šiaip daug kas rašė, kad lietutis nėra nieko blogo. Šiaip sako, žemės sausa reikia laistyti, reikia, kad ta gamta atsigautų. Vat, pažiūrėk, kelintą dieną lyja, pažvelk pro langą.
0: Matai, kaip prasprogo medžiai. Jokių dulkių, ane?
1: Matai, kaip prasprogo medžiai, iškart viskas sužaliavo. Tai tegul ir palaisto kažkiek tai. Taip. Nekreipkim dėmesio, o nėra blogo oro, būna blogas apsirengimas, taip yra sakoma.
0: Blogas požiūris.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Reklama.

0: Реклама.
1: Ai, žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysim ant trobų, kol tada moniai daryti.
2: O tuo metu kaimynų namuose ramu, namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
5: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: arba pas draugus, arba į namus.
1: Su terbom namo.
0: Taip, visi juda žiūrėt šiandien Žalgiriuko, tai tie, kas judate, lydėsime jūs iki pat Eurolygos, laida pratesimas. Atlikė Vaidas Čeponis su savo ekspertinėm įžvalgom, specialiai parinkta muzika štai valandai. Duosim išskirtinės muzikos, kurios šiaip viename dažnai neišgirsite, tai bandysim sukurti gerą atmosferą visiems.
1: Pasikursim žodžiu kitaip.
0: Ir kas čia dar liko labai svarbaus paminėti?
1: Nu, apie vieno vyro ekspediciją, kad registruokitės greičiau. Kas Norvegijoje esat, jeigu norit, kad Richardas ir Arnas užsuktų pas jūs vieno vyro ekspedicijos metu.
0: Taip, registracija startavo vakar, tai visi, kas gyvenate Norvegijoje, visi lietuviai, užsiregistruokit, labai prašom, nes būtent jūsų registracijų dėka mes susikursim maršrutą. Iš karto norim atsiprašyti arba neatsiprašyti, arba įspėti į šiaurinę Norvegijos dalį mes nelysime, mūsų ratas bus maždaug Oslas, Stavangeris, Bergenas ir atgal Oslas kažkokiu tai lanku, tai jei kas gyvenate šitoj daly, būtinai užsiregistruokite ir pakvieskite mus, mes jūs aplankysim.
1: Nemanai, kad reikės termo rūbų, kaip pirmos ekspedicijos metu nusipirkę buvom? Galvojom palapiniai, mėgojom ant sniego.
0: Buvo ir minusinės temperatūros vieną naktį pirmosios ekspedicijos metu. Gali visko, aišku, būti. Tai laukiam jūsų registracijų, būtinai, žinai, daug projektų būna, daug kur kviečiam, į šitą ypatingai kviečiam, nes visa ekspedicija ir priklausys nuo to, kur jūs mus pakviesit, nes mes atvažiuojam pas jūs, o ne šiaip vadalotis po Norvegiją. Mums įdomu sužinot, ką jūs ten dirbat, mums bus smalsu pabandyti jūsų darbus, transliacijas padaryti iš jūsų darbų, o vakarais galbūt ir apsistoti ir su jumis pabendrauti artimiau.
1: Yes, bus labai gerai, geras projektas.
0: Tai registracija mūsų internete puslapį, m-1.fm, ten visi lietuvaičiai, kurie esat Norvegijoje, ten keliaukit ir užsiregistruokit, dar kartelį kviečiam.
1: Aš tai bėgu, žino, karnelį, jau klausaus mikso, 112, jos galite visus rasti mano SoundCloud paskyroje.
0: Taip.
1: Ir tiek, einu, o jeigu kam su manim reiks susisiekti, rašykit mane mailą, nes socmedijos aš neturiu, nuhakit.
0: Gerą savaitgalio tau, Tomai, liekam kol kas su Tomo Jazz penktadieniniu miksu, o aš perimu pultą ir einu užsimiksuoti laidą į pratesimas, liksim, buksim iki 20-os, weekend miksas nuo 20-os, kam neįdomu krepšinis.
1: Super, ačiū, ate.
0: Iki, Tomai.

0: Tikrai nenoris prisiskirti jokių laurų, bet žinai, kartais būna prisigalvoji savo kažką, jeigu nori, kad įvyktų kažkas, turi padaryti kažką. Tai praeitą kartą jau dvejojam daryti, nedaryti pratesimą, bet galvo, jeigu nepadarysim laidos pratesimas, nepaimsimės tų trečių rungtynių, bet...
1: Arnas. Keitimas. Aikštelėje pasirodo Vaidas Čeponis.
0: Bet padarėm keitimą, į aikštelę bėgo Vaidas Čeponis, susitikom laidą pratesimas ir baigėsi viskas. Vaidai, atsimeni mūsų paskutinį pokalbį apie pažymį Žalgiriui šiam sezone. Jeigu bent vienas laimi su Feneriu, jau dešimtuką rašom. Jeigu į Final Four 11-tukas. Tai dešimtuką jau turim, bet aišku, tuo prieisim ir prie Žalgirio, bet manau negalim nepaminėti ir vakarykštės ryto pergalės fantastiškos. Šiaip.
2: Taip, sveikas Arnai, sveiki visi krepšinio gerbėjai. Taip, krepšinio dabar nors vežimu veš kiekvieną dieną. Tu jaučiasi tikrai nemažas nuovargis, bet toks malonus nuovargis. Na, šventė kiekvieną vakarą, na ir rytas vakar, na, irgi netikėjau. Tenerife buvo favoritė, bet taktiškai labai brandžiai sužaidė vilniečiai ir Žibėno, jo asistentų. Nuopelnas, kad ne jokias pagalbas leido Marcelinio.
0: Laukia, kol
2: daug mesti ir tai pasiteisinus vienas nelaimėjo rungtynių 42 metų jau treji greitai.
0: Aišku, Gedraičio labai gaila po vakarą, nes šiandien paaiškėjo, kad ten rimtą traumą gavo.
2: Taip, labai sunkia trauma, bet ką galiu pasakyti, pagyriau Žibėną, reikia pagirti ir Masiulį, nežinau, ar visi pastebėjo, trečiose rungtynėse jis atliko tokį drąsų įėjimą ketvirto kėlinio vidury, pakeitė Francisco, išleido Butkevičių tokį sustiprintų gynybą, nes Fenerbahčė ištisai atakuoja Francisco, nes jis silpniau ginasi, nori priversti jį susikeisti ginamaisiais, jis neturi stipraus kūno prieš tokį aukštesnį žmogų.
0: Aš pamatau Francisco prieš tokį, galvoju, iš karto prasme,
2: taip, yra myšios. Ir vienas prieš vieną jis. Ir imant plius minus rodiklį, žinai, toks yra, kai tu aikštė. Tai Francisco gal viena mačia ten pliusas buvo, tai vadinasi, jam būnant aikštėje Žalgiris ir labai, labai daug praleidžia.
0: Šiaip pliusas, minusas geriausias po praėjusių rungtynių buvo, man atrodo, Ulanovo.
2: Taip, bet tai nieko dar irgi nepasako. Paprastai reikia imti daug rungtynių, 10 mažiausiai ir žiūrėti tą tendenciją. Francisco, lyderis labai reikalingas, jį koncentruojasi Fenerbahčės gynybą, pritraukia ir du žaidėjus, tada kažkiek lieka kiti laisvesni ir Žalgirio kamuolys gerai judėjo, 20 rezultatyvų perdavimų, tik 10 klaidų ir buvo kitas agresijos fiziškumo lygis. Žalgiris puolime atkovojo 14 kamuolių, Fenerbahčė tik 9, to nieko panašaus nebuvo toje serijoje.
0: Apie ką mes ir kalbėjom praeitą kartą, reikia luptis ir praėjusio trečiadienio rungtynėse Žalgiris iš tiesų lupas. Skirtumas vienas tarp vakarykščių rungtynių ir trečiadienio, tai vakar jau kažkaip į pabaigą buvo galima žiūrėti ramiai, kaip rytukas užsibaiginėja. O kalbant apie trečiadienio rungtynės, aš kokius 3 kartus miręs, man atrodo, buvau.
2: Taip.
0: Visiškai šlapi delnai ir viskas prarekta buvo. Ko galim tikėtis šį vakarą? Minimum reikia luptis, bet tuo pačiu atrodo dar reikia. Ir jaučiama, kad yra to potencialo. Reikia, kad sužaistų, nu kažkas, modulo sužaistų. Kažkas.
2: Taip,
0: tritaškiai, kad pakristų galų gale.
2: Taip, jie tritaškiai vėl nepakrydo 31% ir vėl nesužaidė slyva minus 2 balai, modulo tik 2 taškus, pelnė Butkevičius, poliume irgi 3, Sirvidį bandė 0, žodžiu, Tubelis ištraukė, galim sakyti, irgi už ausų žalį. Svarbiausia, neišeiti medinėm rankom ir kojom. Kokia buvo įtampa, nepataikė iš gerų padėčių. 35-16 buvo rezultatas Fenerbahčės naudai. 19 taškų, galvojau, tikrai šakės. Bet aš kažkaip galvoju, ta įtampa nusimetė.
0: Aš galvoju, kad Žalgiriui ta didžiausia turbūt įtampa buvo baimė turėti seriją 3-0. Tai dabar to jau nebėra. Jau visi viską supranta, kas čia šitoj dvikovoj yra milžinas, kas yra galijotas.
2: Taip.
0: Kas yra Dovydas, kas yra galijotas. Tai man atrodo, kad šita psichologinė įtampa jau turėtų nukrist, o dabar jau šiandien lieka luptis ir mėgautis krepšiniu.
2: Taip, nukrist ir manau, kad atsirado pasitikėjimo, nes suprato, kad net ir atkrintamosiose galima įveikti Fenerbahčę. Aš manau, kad šiandien neišėjai sukaustyti jaudulio žalgiriečiai.
0: Čia tik Šaras gali pasakyti, kad kaip kaimo komanda atvažiavome, iš tiesų tai nėra kaimo komanda, tai yra rimtas priešas.
2: Tai, ne, tai aišku, Šaras vaizdingai mėgsta pakalbėti. Ir taip pat reikia įvairovės. Aišku, prieš Tubelį jie dabar skirs didžiulį dėmesį Tubeliui.
0: Nebepasilins.
2: Kaip kalbėjom apie tą įvairovę, tai žiūrėk, per pirmas dvies Tubelis mažai gavo kamuolių, dabar jam buvo kišami kamuoliai.
0: Bet jis ir pats
2: tritaškai pakryto. Žiūrėk, Tubelis turi, Algirio treneriai išbandytų, turi tokį bruožą, jis gali nuo tritaškio linijos gerai veržtis, kaip gynėjas, tokiu greičiu, tai kartais darydavo ir nežaidė į rytę, treneriai duoda kamuolis kaip gynėjas, veidu į krepšį nuo tritaškio linijos veržtis.
0: Žinai, kai Tubeliui krenta tritaškis, tai tada automatiškai stepautas arba kažkas vyksta link Tubelio, link tritaškio, tada jam yra lengviau eit pokašio, tada jau atsirando opcijų, kai nekrenta, tai tu darai, ką tu nori.
2: Taip, šį kartą 3 iš 4 tritaškių Tubelio, wow. Super.
0: Turim dar kokių mini išvalgų, ar einam darom trumpą muzikinę pertrauką ir apžvelgsim paskutinį mūsų šeimo.
2: Trumpai, kad Žalgiris padarė išvadas, neleido siautėti Biberovičiui. Nu, jis 10 taškelių pelnė, bet surinko tik 3 naudingumo balus. Užmautas apinas ir jis buvo Nikolo Meli, 4 taškus.
0: Bet tuo pačiu, į plakatą gerą pateko.
2: Na, wow, ten Francisco dėjimas. Atrodo, kad spiruoklis įdėtos buvo sporbačiuose, kad taip
0: kilo. Ar tu šiam sezone bendrai visas imant komandas
2: nemačiau gražesnio.
0: Ar matėjai kažką galingesnio?
2: Nemačiau. Ir po to epizodo kažkaip pradėjo kilti Žalgiris.
0: Nors Šaras suminkino, sako, ne, čia ne po to, Masiulis irgi nesureikšmino, bet iš tiesų Žalgiris atsigavo po to.
2: Taip, tokie epizodai labai užveda, užaugina sparnus.
0: Visų pirma, visiem. Arena.
2: Arena ir kitiems žaidėjams, ir pačiam Francisco.
0: Nes jau kai buvo minus 19, arena mirusi buvo. Ir tas dėjimas pažadino ir areną, ir komandą. Tai, nu, tikėkime, šiandien nereikės laukti minus 20, kad kažkas atsibustų. Noris kažkaip arena, nu, sausakimša, sumokėjo daug pinigų už bilietus. Tai ir reikia palaikyti, nesvarbu, kaip sekasi tai komandai.
2: Taip, dar vieno dalyko nepaminėjau svarbaus. Tik 10 klaidų padarė Žalgiris. Brangino kamuolį, geriau buvo, žodžiu, pasiruošę rungtynėm. Tai va, per kitą išėjimą padarysim klausimus atsakymą.
0: Trys unesportinė netrukus laukia, o dar kažkokių išvalgų vienu šeimu su Vaidu tikrai padarysim. Dabar judom prie muzikos. Lilo Sinominė Labubu. Sakiau, kad grojaraštį irgi dėliosim specialiai. Kažkokį netokį kasdienišką kaip M1 yra, tai Labubu irgi beje pirmą kartą skamba eteryje. Paklausom ir netrukus grįšim.

0: Reklama.
1: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasme. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
4: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
6: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
7: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
8: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: aš Arnas ir Vaidas Šeponis prie mikrofonų. Duodam įžvalgų, leidėm jūs į Eurolygos rungtynės. Duosim dar ir vieną žaidimą, kurio metu vieno kojines galėsit pasiimti 18.30. Galit skambinti, turim žaidimą 3 su nesportinė.
1: 3 su nesportinė.
0: Ar rimtų klausimų priraitai, Vaidai, šiandien?
2: Ir rimtų, ir šiek tiek nerimtų. Be vienas labai sunkus, bet trečias, kaip visai, bet duosiu užuominų, tai gal pavyks atsakyti.
0: Gerai, tai bandom iš karto pasičiupti du klausytojus ir žiūrėsim, kiek čia tų taškų pririnksit, bet kokiu atveju nesportinę pasiėmų aš ant savęs. Nesportinė yra daina, kurią galbūt nebūtinai džiaugtis muzikos redaktorius, nes grojarštį jos šiaip nėra. Esu parinkęs šiokią tokią dainelę kaip nesportinę, o kiek taškų sumėsit, tuo esi aiškinti. Labas, kas paskambino?
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Dovidai.
0: Dovidai, niekur nepabėkit, tuoj kažką dar pagausim jum į kompaniją. Labas vakaras, kas paskambino?
4: Labas vakaras, Marius.
0: Koks vardas?
4: Marius.
0: Marius. Gerai, Dovidai, Mariu, atiduodu jūs į Vaido rankas. Pirmasis pradės spėti Dovidas ir paskui keitinėsimės. Pirmas klausimas, Vaidai.
2: Taip, sveiki. Pirmas labai lengvas. Kiek taškų Ąžuolas Tubelis pelnė praėjusiose rungtynėse su Fenerbahče?
0: Dovidai.
4: 27.
0: Ir ką galvoja Marius, ar atsimena?
4: Manau, kad irgi 27.
0: Ir ką mes dabar turim padaryti, mes turim jums abiem parašyti po nulį taškų, nes jūs buvot labai arti, bet neteisingas atsakymas.
2: 26 pelnėm.
0: 26, ne?
2: Surinko 31 naudingumo balą, bet jau labai arti tikslo, vadinasi, antrą atsakysit kažkas.
0: Artėjam link taškų rinkimo, antras klausimas, Marius dabar pirmas spės.
2: Antras šiek tiek ne apie Žalgirį. Jau dvi komandos yra užsitikrinusios kelialapį į Eurolygos finalo ketvertą. Kokios tai komandos? Dvi.
0: Mariau?
4: Tai būtų
0: dabar da greit.
4: Panathinaikosas.
0: Ir
4: kas dar ten žaidė?
0: Bet ką sakykit? 3-2-1 spėjimas.
4: Panathinaikosas ir
0: 3-2-1 spėjimas.
4: Olimpiakos.
0: Gerai, ką sako Dovidas?
5: Olimpiakos ir Realas.
0: Ir Dovidas pirmą tašką pasiima. Ne, Panathinaikosas dar turės pakovot su Valencija. Šiandien rungtynės jų.
2: Taip, jie pralaimėjo namie Valencijai, kol kas tik ten išvykose laimėjo komandos. Tai
0: abu treneriai buvo išprašyti.
2: Taip. Trečias klausimas, neišsigaskit, pasirodys labai sunkus, nenugriukit, jeigu stovit.
0: Įsikip.
2: Bet aš duosiu užuominų. Klausimas apie Tomą Masiulį. Šio sezono atradimą Eurolygos geriausių trenerių rinkimuose užėmė antrą vietą. Gal žinote, kad jis ir buvo anksčiau labai geras žaidėjas su Žalgiriu, laimėjo Europos taurę. Eurolyga žaidė Žalgiryje, ilgai Lenkijoje, trumpai Italijoje. Karjerą baigė Kauno Aisčiuose. O klausimas toks. Kur Tomas Masiulis pradėjo savo kaip profesionalaus krepšininko karjerą? Aš iš karto duosiu žuominų. Tai buvo ne Lietuvos krepšinio lyga, tai buvo antra pagal pajėgumą lyga, tada vadinosi A lyga, dabar nacionalinė krepšinio lyga. Bet dabar to miesto komanda žaidžia LKL. Užtenka miestą pasakyti.
0: Dovidai.
5: 3-2-1.
0: Jonava. Gerai. O ką sako Marius?
4: Aš irgi galvoju Jonava.
2: Taip. Bet gal dar pasakysit, kaip tada ta komanda vadinosi Jonavos, bet Jonava, šaunuoliai
5: pat. Ne, nežinau.
2: Tai palauk, jeigu, kaip sakot?
4: Statyba.
2: Taip.
0: Jonavos statyba, bravo. Nu, šaunuoliai, vyrukai, gerai pasirodėt, ties pirmo klausimo abu suklupot, bet buvot labai arti, prie antro klausimo Dovidas veržėsi į priekį, dabar abu po tašką, rezultatas 2-1.

0: Vaidas turbūt kiek kitokios muzikos propaguotojas pats esi, kaip tau nesportinė šita suja?
1: Neblogai, ne žinai, iški, kitos kartos atstovas truputį...
0: Tu dar atsimeni Jonavos statybą.
1: Tai ne tik Jonavos, ir Vilniaus statybą tikrai atsimenu. Nuo 70 maždaug 6 metų, kai man buvo 4 metukai, šiuo vaikščiau Panevėžio sporto rūmų, žiūrėt kaip... Na, Lietkabelis žaidžia tada sąjungos pirmoj lygoj, žaisdavo ir Lietuvos čempionate, laimėdavo ir stiprės komandą. Tai atsimenu nuo 76-7 metų.
0: O dabar jau grįžkime į šias dienas. Tai trumpai, Vaidai, dar šnektelkim, kaip pats įsivaizduoji, ar galima tikėtis dar kažkokių, nežinau, surprizų iš trenerių pusės, taktinių pakeitimų, ką jie dar gali?
1: Galima. Pastebėjo, kad dažnai Masiulis, Jasikevičius sako, na, čia vieni kitus puikiai išnagrinėjam, čia viską lem žaidėjų kovingumas, fiziškumas, agresyvumas, bet nieko panašaus, yra įvairiausių taktinių gudrybių, vakar kalbėjom, kaip Žibėnas, na, toks netikėtumas leido mesti Marcelino Ertui laisvam,
0: neitų,
1: kad neteitų jokios pagalbos, nenumetinėtų kamulio vartas kitiem, kurie po to ten įgytų kitus pranašumus, arba Masiulio sprendimas išimti Francisco praėjusių rungtynių ketvirtam kelnį. Ir žinai, tą atkarpą Žalgiris laimėjo 7-0. Pačiu svarbia, ir tai nulaužė rungtynes. O Francisco, kai gavo trečią, ar pražangą prašė Masiulio, jis amžinai prašo jo nekeisti.
0: Visada. Bet paskui net nebesigynė jisai po to. Tai įtaudavo gynybą, nes nu, jau nebenorėjo rizikuoti. Aš nekai, Vaidai, aš vieną netikėtumą galėčiau žvelgti, ką galėtų Masiulis ištraukti čia.
1: Nu ką?
0: Leidžia Rupštavičių, tas sumėto kem 3 taškus ir išsprendžia rungtynės. Antram keliniai.
1: Talentingas, su jo tėčiu teko kartu žaisti tikrai

0: Abu talentai, dar vieno dalyko svarbaus nepaminėjau.
1: Taip.
0: Žalgiris stengiasi bėgti ir greitam polime buvo taškų. Tas Francisco dėjimas tai buvo greito polimo metu.
1: Pats ir perėmė kamuolį.
0: Ir reikia lengvų taškų, nes jau poziciniam polime labai nelengva pralaužti Fenerbahčės gynybą, ypač kai nekrenta tritaškiai. Tai ir dar kova dėl atkovotų kamuolių, kodėl ją pavyko laimėti, dėl to, kad ir gynėjai įsitraukė į kovą dėl kamuolių. Pavyzdžiui, Gosas atkovojo 7 kamuolius.
1: Geras, šito praleidau statistinį.
0: Taip, tai ir kalbėjom, kad reikia, kad ir gynėjai padėtų kovoti aukštaūgį.
1: Dar vienas buvo momentas rungtynių, jau ten, man atrodo, link pabaigos, kai Raitas metė baudas ir pirmą prametė, kaip Masiulis užvedinėja visą areną palaikydamas. Ne, pirmą prametė Raitas ir tada Masiulis išstoja ir ploja ir palaiko. Ir to palaikymo reikia ir žaidėjams, ir pats treneris tą patį.
0: Taip, bet papildysiu dėl baudų metimų, kaip tik daug kam geriau, kai
1: baubė?
0: Meti baudas, geriau savis ir galiai prityla. Nes dažnai sukelia papildomą įtampą, bet priklauso nuo žmogaus. Bet dažniausiai, nes reikia susikaupimo. Ir kai to visi ošia, eina, ten, žinai, yra nelengva.
1: Man geriausiai, kai tubelis ateina, mes baudo. Ta poker face'o veido atrodo tos. Nulis emocijų, bičiukai. Eilinė diena darbė, eilinė diena ofise. Baudas mėsti. Ai, paskutinė minutė, lemiam metimą. Gerai, duok, sumėsiu.
0: Akmeniniu veidu. Jis visada vienodos veido išraiškos. Ar lygus rezultatas, ten paskutinės sekundės, ar pirmauji 20, ar pralaimi 20. Tubelio veidas visada vienodas. Žmogus be emocijų, bet puikiai padarantis savo darbą. Mažai kalbantis, bet padarantis viską.
1: Kaip pasibaigtų šio vakaro rungtynės, bet kokiu atveju aš lauksiu Ąžuolo Tubelio pasisakymų po rungtynių. Ten jau atskiras žanras, ten galima klausyti, bet tikėkimės, kad visi pokalbiai, visi interviu po rungtynių bus su dideliu pozityvu ir su pergale dar vieną kišenį.
0: Taip, tai ką... Kviečiu visus klausytojus irgi, kad nebūtų traumų, daryti apšilimą prieš rungtynes, pilti nealkoholinio kokio lučio ar kompoto.
1: Visi turi pasiruošti, ir žaidėjai, ir
0: taip, be apšilimo ir žiūrovom negalim.
1: Vaidai, ačiū tau dar kartelį, aš tikiuosi, kad šiame sezone dar ne paskutinį kartą čia susitikam to ir palinkėkim ir savo, ir Žalgiriui, ir visiems Žalgirio fanam.
0: Taip, sėkmė Žalgiriui.

0: savaitgalis. Visi kažkur lėkiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvų. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
1: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
2: Puiku, atvykstam!
3: Grilio Lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta Grilio Lendui.
4: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
5: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
6: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11-ą. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Liko paskutinis dalykas pristatyti dainų startinį penketą. Vienas skambutis, išsirinkam greit, kuri daina pirma keliauja ant muzikinio parketo. Lekiam visi žiūrėti kašiuko, kam krepšinis neįdomu. Weekend Mixas jūsų laukia nuo 20 valandos, o taip pat ir laida šokio aikštelė su Leon Somov. O dabar startinis penketas.
1: Startinis penketas.
0: Ir nieko daug neplepėdamas pristatau penkis kūrinius, tiksliau jų ištraukas, 18.30, galite jau pradėti skambinti dabar. Ir pirmas pasirinkimas startiniam penkete. O jeigu reikia max energijos, tiek palaikant šiandien Žalgirį, tiek gal šiaip pasikuriant kažkur judėsit kariją. Ča, ča, ča. Legendinis. Karštasis Suomis, kuris atstovavo Suomiją Eurovizijoje. Antras pasirinkimas, irgi legendinis. Gita Gostino, bla bla bla, visi turbūt atsimenat tą ikoninį videoklipą. Juodas fonas, baltas žmogeliukas tiesiog keliauja ekranu. Trečias pasirinkimas, kuris labai dažnai laimi ir, na tiesą pasakant, kai darom laido pratesimas ir kalbam apie Kauno Žalgirį, neįmanoma neįdėti šitos dainos. Kad Žalgiriukas gali sukovoti net kai ir labai sunku, tuo įsitikinome trečiadienį, tikėkimės, kad kad ir kaip bebūtų šiandien su kovos iš paskutiniųjų. Ketvirtas pasirinkimas startiniam penkete. K7 Come Baby Come, irgi labai tinkantis į krepšinio temą, kūrinys taip pat legendinis, na ir galim sakyti visi legendiniai, čia šiandien visam penketuke penktasis.

0: vakarą sakau kažkam. Sveiki.
1: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
1: Paulius.
0: Pauliau, žalia balta, žalia balta, ar...
1: Žalia balta, žalia
0: balta. Tai kurią daina?
1: Ryta, ryto, dar palaikom tai visus.
0: Be abejonės.
1: Šiaip karija.
0: Karija, na reikia pasikūrimo, reikia maks energijos, ne?
1: Taip, ištaškyti pilnumoj.
0: Nu, gerai, viskas. Kaip pasakysit, taip ir bus. Karija jau paruoštas, sakau, gero vakaro. Ačiū. Linkiu pergalės ir gero savaitgalio. Okay. Iki.
1: Dėkui ir jums visiems.
0: Ate, viso. Viskas, šiandien man eterio jau irgi sočiai gana, 7 valandą eterio, gal jau ir man užteks, ir jums manęs tikrai užteks, o sakau, gerą savaitgalio, myliu bučiuoju, ir susiklausysime jau pirmadienį. Judam, žalia balta.

0: Reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
3: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsiu ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTG Link.lt.
0: Reklama.

Леон Сомов. Kiekvieną penktadienį, 21 val. Per M1 ir M1 Dance.

0: Sveiki, prasidėjo laida šokio aikštelėje, čia kaip įprastai penktadieniais. Tai Ramina ir Ramienas Dance nuo 21 valandos. Parinkau gan įvairios stilistikos šiam vakarui, labai tikiuosi jums patiks. Na, pradedu nuo Alton Miller ir jų kūrinio Last One.
1: In tune with the infinite.

Noriu visiems padėkoti, kas klausytės laidą Šokištelėje. Kaip visada sakau, ačiū jums, man labai gera dalintis įvairiausiais muzikos atradimais. Dar priminsiu, jog visus laidos įrašus galite surasti apsilankę M1 Dance SoundCloud'e, lygiai taip pat ir laidos tracklistą. Nu, o pabaigai noriu palikti jūs su Nomadics, Better Man. Gražaus savaitgalio.

Purpose meets a plan. This is a new life.

groja Filipa Near Me. Šviežias releasas, išleistas vos prieš savaitę. Local Talk Label. Šioje laidoje, kaip ir minėjau, pradžioje yra beveik visi kūriniai ir visai šviežus, tokie neseniai išleisti. Jos visus galite dar kartą išgirsti laidos įrašę. M1 Dance SoundCloud'e.

Man rodos buvo labai smagi laida. Fainas miksas, man buvo labai gera dalintis jo su jumis, kaip visada, penktadieniais čia per vieną. Noriu palinkėti jums gero vakaro, gero penktadienio vakaro, gero savaitgalio, gražių, linksmų švenčių. Mes dar sutiksime

man reikia būti, ha, draugus visus suburti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.